0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Top. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Motelničko, staro 3 terna.
2: Moće bi do klavu, ja bi po obrašića bi.
3: Ja. Imamo za prodat rajst, ja bi po prodala cedeš do garnituru.
4: I kupli enega konja do 10 let, neke stare.
5: Imam neke drse za prodat.
6: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
7: Nič 90, 74, 44.

Poslušate nočni program Radia Slovenske Gorice. NOB.

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Današnjo oddajo Aktualno se odpravljamo v eno najbolj skrivnostnih, raznolikih in za mnoge še vedno neodkritih držav sveta, to je Papua Nova Gvineja. Dežela osupljive narave, oddaljenih plemen, izjemne kulturne raznolikosti in zgodb, ki jih ne srečamo vsak dan. Na potopis, na katerem bomo zagotovo o tej državici izvedeli še več kot v današnjem povabilu, nas bo pa povabil popotnik Daniel Zorko, ki je v letih svojih potovanj obiskal številne države in spoznal najrazličnejše kulture. Daniel, Dani je z nami na telefonski zvezi, pozdravljeni.
4: Ja, pozdravljeni tudi vi.
3: Ja, v knjižnici Lenart boste tokrat predstavili torej Papuo Novo Gvinejo, sicer pa se lahko spomnimo, da ste v preteklih letih pripravili že kar nekaj teh potopisov, ki pa so verjetno le delček vaših potovanj. Daniel, odkot ta ljubezen do raziskovanja sveta? Se spomnite kakšnega posebnega trenutka, ko se je ta ljubezen rodila, ali je to nekako v vas že od nekdaj?
4: Ja, to je v bistvu že od nekdaj me pritegnila geografija, pa tudi stare kulture, stare civilizacije, pa tudi neke stvari, do katerih je mogoče težko priti. Hkrati pa me vedno bolj obšlo tudi neko zavedanje, da se svet vedno bolj komercializira in na nekih pristnih kotičkov, avtentičnih destinacij je vedno manj. In tudi zaradi tega potem izbiram neke destinacije oziroma izletniške cilje, kakorkoli, kjer preživim dopust na tak način, da se potem zlijem v bistvu tudi z domačini, z lokalci, da spoznam deželo od znotraj. In to so v bistvu stvari, ki mi nekako največ pomenijo, ker neke turistične točke ali pa destinacije bodo tudi, bo rekel, čez 20 let približno iste, neke znamenitosti, in jih bom lahko šel, pa bom rekel, z nekimi modifikacijami in nekim organskim razvojem, še jih bom lahko potem videli tudi prihodnje.
3: Ja, številne države, številne kraje, danes ste že obiskali, skoraj verjetno še ne, no, na vseh celinah sveta. Če bi se tako iz glave zdaj spomnili, bi jih znali našteti vse nekaj?
4: Ja, bilo jih je ogromno, številke so moja šibka točka. Bil sem v bistvu na vseh celinah razen Antarktike, pa še tisto pravzaprav je prineslo hladen zrak že do mene, ko sem bil na skrajnem jugu Južne Amerike, tako da Antarktiko si potem šparam, če ne lehko temu tako rečemo, za neka bolj zrela leta. Je pa tudi stroškovno, pa organizacijsko, logistično zelo zahtevna. Kar se pa tiče samih predavanj in tega, to mi v zadnjem času sem vseeno malo pobral skupaj. Teh potopisov je bilo že več kot 100. Pripravil sem tudi že več kot 300 potopisnih člankov. Več kot 10 so me Evropali že. Tako da neke statistike so pa vseeno predstavo skupaj.
3: Ja, je kakšno potovanje od teh, ki se jih spomnite, pustilo pa recimo en takšen poseben vtis, no?
4: Mogoče bi izpostavil Novo Zelandijo, kjer sem bil 15 let nazaj. To je bila jedna dežela, ki je zelo geografsko v neki strukturi zelo podobna nam, po drugi strani pa vsaj takrat ni bilo čutiti nobenega stresa, vse je bilo organizirano, vse je bilo v bistvu urejeno na tak način, da si lahko živel, ne? Da pravim pomeno besede in tisti vtisi so mi ostali še do danes in tudi od popotnikov, ki še zdaj hodijo dol, ki imajo zdaj kakšen potopis, kakšne slike, kakšne zgodbe, še vedno nekako čutim, da imajo podoben vtis.
3: Tokrat pa torej Papua Nova Gvineja, kako bi jo opisali nekomu, ki je še sploh recimo ne pozna?
4: To je težko ali pa enostavno. Zdaj, najbolj enostavni način je, da rečete ena najbolj divjih dežel oziroma najbolj neraziskanih, tako kot ste omenili v uvodu. Če podamo samo podatek, da od približno 120 nekih ljudstev ali pa plemen, ki obstaja na svetu, obstaja teh 120, če ni imeno stika z civilizacijo, od tega jih je več kot 40 samo na Papui Novi Gvineji. Je pa to seveda tudi dežela razlik, podeželje, mesto in pa potem še totalna divjina, do katere tudi domačini težko dostopajo. No, se pravi, divja, neodkrita, popularen izraz turističnih agencij je tudi mistična. Tako da veliko starih kultur, starih plemen je tam za videti, za doživeti in mislim, da tudi na slikovnem materialu, ki ga predstavim, lahko dodam oziroma predam en delček te zgodbe, čeprav vsega se z besedami in slikami ne da povedati, kaj se da doživeti.
3: Ja, zdaj tisto, kar se mi zdi nekako najbolj doživimo ali pa se tudi najbolj zapomnimo z takšnih potovanj, so seveda ljudje, ne? Zdaj, tako ko ste prej recimo Novo Zelandijo omenili, tam verjetno ljudje živijo na zelo podoben način kot mi, no tukaj pa so verjetno ene kulturne razlike precej velike.
4: Ja, res je. Ljudje v mestih imajo nek tempo, način življenja, ki ga mogoče tudi poznamo že v Evropi. Ljudje na podeželju pa živijo zelo umirjeno. Mogoče bi bila najboljša prispodoba, da bi rekel, kot 60 let nazaj pri nas. Kmetijstvo, ruralno območje večinoma, oziroma živijo s tistim, kar sami predelajo, kar sami imajo, nekomercialno. In to so neke stvari, ki počasi izginjajo z nekim organskim razvojem in te stvari potem tudi težko včasih rece razložiti. Ne?
3: Številna plemena sva tudi omenila, ste se uspeli srečati s katerimi od njih?
4: Ja, bil sem kar pri, mislim, šestih, sedmih plemenih, čeprav v načrtu sem imel še malce več, ampak do njih je precej težko priti, sploh če nimaš kontaktov pravih. In tudi na internetu ni veliko otipljivih kontaktov, razen tisti, ko so včasih nezanesljivi ali pa enostavno cenovno nedostopni.
3: Zdaj na svojih potovanjih srečate takšne in drugačne ljudi, kulturne razlike sva seveda že omenila. Navajeni ste, verjamem, da že veliko stvari poseno, ko se recimo s takšnimi malo bolj surovimi stvarmi, kot so recimo plemena tukaj, srečate in še kdaj čutite strah ali je to bolj samo spoštovanje, radovednost?
4: Ta vedoželjnost je vedno prisotna meni, po drugi strani pa tudi spoštovanje do vsakega naroda, do vsake nacije, kamor prideš, posod se naučim tudi nekaj njihovih besed, saj da znam pozdraviti, da znam tak vprašati, mogoče kakšne številke. To zelo cenijo in te potem tudi drugače tretirajo kot nekega običajnega turista, ker vejo, da se potrudil za njih vsaj malo in je potem ta povezava in poznavanje malo lažje.
3: Ja, tako preveč pa ne bova povedala, ne? Kakšno anekdoto sem prepričana boste povedali tudi na potopisu, ki ga pripravljate v knjižnici Lenart fotografij. Tudi verjamem, da ne bo manjkalo, tako da seveda povabiva, ne? Tudi naše poslušalke in poslušalce.
4: Ja, 18. v četrtek ob 6. zvečer knjižnica Lenart, dvorana od spodaj, spodaj od zadaj, s parkiriščne strani, potopis Papua Nova Gvineja. Nam približno za uro in pol fotografij, nekaj tudi posnetkov. Malo se bomo tudi nasmejali, tako da vabljeni vsi, ki imate čas, ki vas to zanima, pa bomo potem še tam kakšno rekli.
3: Ja, zagotovo. Dani, so že kakšni načrti, želje za naprej?
4: Poletje je fajn doma, poletje bom doma večinoma. Ker si grejo na dopust in pol ima mir. Drugače pa za ta daljši dopust neke želje so, ampak še nič ni določenega. To začnem razmišljati tam nekje septembra, da se potem tam za januar, februar ali pa marec tam nekje tisti čas potem zrezerviram stvari, pa imam čas o tem razmišljati, zdaj pa še mogoče ne.
3: Tako. V redu, torej potopisno predavanje četrtek 18. junij ob 18. uri, torej rekla sva v knjižnici Lenart v predavalnici. Daniel Zorko vas bo sprejel in povabil pravzaprav v Papuo Novo Gvinejo, tako da lepo vabljeni. Dani, hvala za tale pogovor in lep pozdrav.
4: Ja, hvala tudi vam in vsem poslušalcem.

0: Še vedno smo z vami.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: V okviru projekta Povezani v praznikih bodo Vitomarci prihajajoči konec tedna zaživeli v znamenju kulture, tradicije, glasbe, predvsem pa druženja. Občina pripravlja proslavo ob dnevu državnosti in 20-letnici šole ter vrtca Vitomarci, pestro nedeljsko dogajanje za vse generacije in pa koncert priljubljene skupine Il Divi. Več o tem tem nam bo povedala županja občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, z nami je prek telefonske zveze Darja Vodler-Berlak. Lepo pozdravljeni.
3: Pozdrav vsem poslušalcem.
2: Ja, prihajajoči petek, sobota in nedelja, takole kar celi konec tedna, bodo torej pri vas pestri. Gre pa za dogajanje pod okriljem projekta, kot sem že v začetku omenila, torej Povezani v praznikih. Morda nam za začetek pojasnite, zakaj pravzaprav gre.
3: Res je, mi smo prijavili preko CLLD oziroma tako imenovanih lasovih projektov, tudi en projekt Povezani v praznikih. Velik del tega projekta smo že uresničili in sicer z praznovanjem našega občinskega praznika, ki ga imamo v mesecu novembru in pa lučkami, zelo znanimi tudi v mesecu decembru, tako da sedaj pa zaključujemo še z zadnjim delom, to je bistvo praznovanje dneva državnosti, ki nas čaka številni dogodki v tem vikendu, kot ste omenili, torej obeležili bomo kar tri pomembne stvari, dan državnosti, 20-letnico podružnične osnovne šole, Vitomarci in zaključek šolskega leta naših otrok.
2: Pravzaprav bo tole, kot sva že povedali, torej pod okriljem tega projekta, se pa mi zdi, da tudi sicer v občini poskrbite za kar pestro družbeno dogajanje. Samo spomnimo se recimo nedavnega Sandijevega memoriala, poleg tega imate številna društva, ki zmeraj pripravijo kaj zanimivega.
3: Ja, res je. Mi skozi vso leto nekako sodelujemo z društvi na različnih projektih, dogodkih. Moram povedati, da so naša društva, kljub temu, da nismo velika občina, številna in da tudi pripravljajo veliko dogodkov za tako za vse generacije, kakor tudi dejavnosti. Tako da mi smo zelo ponosni na to vsako leto ob tem času, pa nekako društva združijo svoje moči in tudi vaške odbori in v nedeljo bo tako ponovno že tradicionalna obara naša kuhanja, to pomeni tekmovanje v kuhanju piščančje obare, kjer se res nekako združijo vsa ta društva in med sabo nekako v prijateljskem duhu tekmujejo v kuhanju obaro, potem seveda povabimo tudi vse obiskovalce. Letos bomo nekako nadgradili to tudi s tem, da bomo otvorili dve pomembne investicije, ki smo jih naredili v preteklem letu, torej otvoritev mostu in pa otvoritev bistvo opornega zidu pred cerkvijo.
2: Nedeljski program, če ste zdaj že tam začeli, zelo raznolik se mi zdi, ne, združili boste kulinariko, pa umetnost, ustvarjalnost in druženje tudi z najmlajšimi. No, tole tekmovanje v kuhanju obare, takšni dogodki so zmeraj zanimivi, se mi zdi, za obiskovalce. Predvsem zato, ker je potrebno potem, ko je skuhano, ne, tudi vse skupaj pojesti.
3: Ja, res. Tri naše posebej, znani smo namreč tudi seveda po tem, da številni naše kmetje ravno gojijo piščance, tako da naša občina je zelo perutninarska občina in temu sled seveda tudi kuhanje piščančje obare. Imamo tudi seveda kaj pohanega, kot pri nas radi rečemo, tako da ja, za vsakega nekaj in številni obiskovalci se vsako leto potem zgrnejo na to prireditev in seveda pojedo vse, kar naše pridne roke društev skuhajo, tako da vsako leto je res pestro, povabimo tudi, kot že omenili, to pomeni vse naše otroke, tako da letos posebej za njih delavnice otroške, tudi likovna kolonija, kjer lahko vsi ustvarjajo, to pomeni vedute našega kraja od cerkve čisto po želji, kako se odločijo. Imamo pa tudi eno delavnico, kjer bomo letos slikali prav našo Hrgovo domačijo in kot že omenjeno tudi seveda otvoritve.
2: Res zelo pestro dogajanje. Te otvoritve morda omeniva še most, torej v Drbetincih ste rekli, pa oporni zid po cerkvijo. Kaj nam lahko o teh dveh investicijah poveste?
3: V bistvu gre za dve investiciji, ki sta bili sanirani iz neurja v letu 2023. Uspešno smo jih zaključili. Takrat se je nam poškodoval most, tako da cestno podjetje je bilo tam izvajalec. Tako da smo nekako most čisto na novo zgradili. gre za novo gradnjo, tako da tudi obiskovalci zdaj po nekaj mesečni uporabi so nekako zadovoljni. To je sklopu tudi tega našega krožišča, ki smo ga že pred leti urejali, tako da zdaj smo resnično dobili tukaj tudi nekako pravi vhod v občino, lahko temu rečemo, in pa seveda oporni zid pod cerkvijo, kjer smo uspeli, res to je bila res en velik zalogaj, velika investicija, nekako vsa leta se je to nekako počasi plazilo, sedaj pa vi so v tistem neurju ugotovili, da pač to potrebno v take meri sanirati, da je nastal oporni zid, kot ga vidimo danes, in tudi s tem smo nekako rešili to plazenje, kakor tudi zelo polepšali vhod v naš center občine.
2: Mm-hmm. Tako, povedali sva torej, kaj se bo v nedeljo dogajalo, gre vam pa na začetek, začnete torej v petek, takrat boste imeli proslavo ob dnevu državnosti in pa 20-letnici šole in vrtca Vito Marci. Lepa obletnica okrogla, torej šola in pa vrtec seveda pomemben prostor za razvoj in pa vzgojo vaših najmlajših nadobudnežev.
3: Je res. Mogoče 20 let življenja stavbe ni veliko, ampak v življenju ljudi pa, če nekako pogledamo, pomeni kar celo generacijo in v teh 20 letih je skozi to našo šolo složi veliko, veliko otrok. Čez to skupno nekako po generacijah, če gledamo, nastala so zagotovo prijateljstva, številni spomini, zgodbe in smo zelo ponosni, da je naša šola nekako lahko rečemo majhna, gre za podružnično šolo z 6 razredi in mislim, da je to ena zelo velika prednost, kajti imamo majhne oddelke, nekako vsi skupaj sodelujemo, se poznamo, vse skozi zagovarjamo, seveda tudi, da so otroci naše največje bogatstvo in posebej na podeželju ni nekako samoumevno, da se rojeva dovolj otrok, pri nas hvala Bogu še zadnja generacija je tako, tako da vedno znova polnimo našo šolo z novimi generacijami. Mogoče še omenim tudi to, da že vrsto let vsem tem otrokom, ki se nam rodijo, podarjamo lipe in v zadnjem desetletju smo zaradi naših otrok zasadili že skoraj 200 lip in tudi na petkovi prireditvi bomo podarili našim občanom 50 novih mladih lip. Se si želimo nekako in stremimo k temu, da skrbimo tudi za okolje, ki so za naše čebele in verjamem, da bodo to lipe zasadili in da bodo rasle skupaj z družinami in seveda spominjale na ta lep dogodek.
2: Zelo lepo. Tako, proslava ob dnevu državnosti torej in pa te 20-letnici šole in vrtca Vito Marci v petek 19. ob 17. uri igrišče pri podružnični šoli. Potem v soboto takrat bo pa nekaj za dušo, kaj ne?
3: Ja, res je, v soboto pa čisto sproščen koncert glasbene skupine je Divje. Gre za bistvo razširjeno zasedbo, pravi šov s plesavkami, bistvo ansamblom. Poudarimo, da je brezplačen stop, tako da resnično lepo vabimo vse skupaj na prijetno, sproščeno večerno druženje. Gre za odprt dogodek, bo na igrišču, pod večernim nebom, tako da verjamem, da bo nam vreme služilo, koliko kaže napoved in resnično vsi lepo vabljeni, da se udeležite tudi sobotnega koncerta.
2: Tako kot smo že povedali v začetku, v Vito Marcih torej ta konec tedna poln kulture, tradicije, glasbe, predvsem pa prijetnega druženja, to je nekako tudi cilj vseh teh dogodkov. Gospa županja, najlepša hvala za tole javljanje in se vidimo torej ta konec tedna v Vito Marcih.
3: Lepo vabljeni, hvala.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
3: Morda ste preslišali.

0: sicur sunce srit obzoria.
1: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
2: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
1: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Radgona. Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
2: Gnojila za dognojevanje.
1: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
2: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
1: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
2: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate prve novice Radia Slovenske Gorice. Voditelji članice Evropske unije so sinoči na vrhu v Bruslju prvič po decembru 2024 znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. V zadnjem letu in pol je soglasno sprejetje sklepov o Ukrajini blokiral zdaj že nekdanji madžarski premier Viktor Orban, nekajkrat pa jih ni podprl tudi njegov slovaški kolega Robert Fico. Prihod Petra Madžarja na položaj madžarskega premijeja je včeraj prav tako omogočil politični dogovor o tem, da bo Evropska unija po novem sankcije proti različnim sektorjem ruskega gospodarstva, uvedenih zaradi agresije na Ukrajino, namesto za 6 podaljševala za 12 mesecev. Mariborski mestni svetniki so včeraj opravili prvo branje proračuna občine za naslednje leto, ki je zastavljen v višini 233 milijonov evrov. Nekateri so imeli pomisleke glede sprejemanja proračuna za naslednje mandatno obdobje, pa tudi glede predvidenega novega zadolževanja občine, a na koncu nihče ni glasoval proti predlogu. Drugo branje je predvideno septembra. Poleg tega pa je Mariborski mestni svet včeraj z večino glasov soglašal tudi s predlogom županove svetniške skupine za razrešitev 4 članov nadzornega sveta javnega holdinga Maribor in imenovanjem novih. Dosedanja sestava po besedah vodje svetniške skupine Aljaža Bratine namreč ni bila učinkovita. Razrešeni so predsednik nadzornega sveta Matej Bastič ter člani David Kastelic, Franc Derganc in Robert Ciglarič. Medtem ko so Kastelica na to ponovno imenovali v nadzorni svet, so ostale zamenjali Zorico Zajc-Kvas, Igorjem Mariničem in Petrom Kavčičem. Z nadaljevanjem prenove Gregorčičeve ulice s trgom generala Majstra in tudi sosednjih ulic v Mariboru ustvarjajo varnejši, bolj zelen in prijaznejši prostor za ljudi. Projekt je usmerjen v spodbujanje pešačenja, kolesarjenja in drugih trajnostnih oblik mobilnosti, hkrati pa izboljšuje kakovost javnega prostora v središču mesta. Prenova bo prinesla več kot kilometer novih površin za pešce in več kot 1,2 kilometra kolesarskih povezav. Zasajenih bo 65 novih dreves, urejene bodo dodatne zelene površine, postavljenih pa bo tudi 67 klopi, 38 košev za smeti in 54 parkirnih mest za kolesa. Projekt predvideva tudi umirjanje prometa in izboljšanje prometne varnosti. Zmanjševanjem prostora za motorni promet mesto javni prostor vrača ljudem ter korak za korakom gradi sodobno, zeleno in trajnostno urbano okolje. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes bo pretežno jasno in vroče, najnižje jutranje temperature to jutro od 13 pa vse do 20 stopinj, najvišje dnevne bodo od 30 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in vroče, v nedeljo pa sprva sončno, popoldne se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte, zapihal pa bo tudi severovzhodni veter. Aktualne temperature v Lenartu, delno sončno vreme, izmerjenih že 20 stopinj, v Mariboru jasno 18, v Murski Soboti jasno 16, v Slovengradcu in v Celju jasno 16, v Ljubljani jasno 18, na Kredarici pa jasno in 10 stopinj.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojac, podlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Preverimo še aktualno dogajanje na cestah. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. To je ta trenutek tudi edina takšna novost na Štajerski avtocesti. Za pot do Ljubljane sicer ta trenutek potrebujete 1:16. Nikakor pa ne pozabite, na Štajerski avtocesti je treba biti previden zaradi del pri Slovenski Bistrici. Proti mejnemu prehodu Šentilj, tudi iz Šentilja proti Mariboru, v delovni zapori tam, ko je zožitev ceste, mislim, da še vedno stoji radar, omejitev je 60 km/h. Previdno tudi med Slovenskimi Konicami in Dramljami, kjer promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Zaradi vzdrževalnih del bo spremenjen prometni režim tudi na Podravski avtocesti med Slivnico in Gruškovjem. Pozorno tudi z vožnjo po regionalnih cestah v Staršah, v Limbušu, v Brunšviku ter na relaciji Spodnji Ivanjci, Gornja Radgona, tudi na teh mestih in odsekih potekajo dela. Vse do vključno te nedelje pa policisti izvajajo poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov, preverjajo, če slučajno vozite pod vplivom alkohola, drog ali katerih drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc. Srčno upam sicer, da ne. Ne pozabite pripeti varnostnega pasu, to velja tudi za vaše sopotnike, upoštevajte predpise, da boste varno prispeli na cilj.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Sončen pozdrav iz studia ena vam tudi to jutro pošiljam, Natalija. Očitno je zaleglo to, da sem se ob jutrih v preteklih dneh tega tedna rahlo pritoževala nad tem, da se sonce skriva za temnimi oblaki, kajti če boste pokukali ven, zunaj nas res pozdravlja čudovito oranžno sonce. Danes bo čudovit dan, vam povem. In tudi jutro bo, tako da ostanite na ta pravi frekvenci. Na vrsti je glasba, ki bo v središču pozornosti tudi pri lokalni temi čez nekaj minut.
1: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.

0: danes.
1: V Gornjo Radgono prihaja tako imenovan praznik glasbe, ki je del mednarodne pobude Fete de la Musique, ki se vsako leto na isti dan praznuje po vsem svetu. Letos pa torej tudi v Gornji Radgoni v okviru dneva odprtih kleti v soboto 21. junija. Pobudi se pridružuje tudi RG Bistro, na ploščadi katerega bodo od 10. ure dalje nastopili folklorno društvo Gornja Radgona, tamburaška skupina KD Peter Dajnko Črešnjevci, Luka Geržel in Tjaša Dornik. Mednarodna pobuda je sicer nastala leta 1982 v Franciji in sicer z idejo, da bi glasba za en dan napolnila ulice, trge in mestne kotičke ter bila dostopna vsem, torej brez vstopnin. Dogodek tako spodbuja amaterske in profesionalne glasbenike, da nastopajo na prostem, v parkih, na trgih ali pred lokalnimi ustanovami, s ciljem širiti veselje do glasbe in seveda povezovati skupnosti. Tako da, vabljeni. Danes.

0: onda.
1: Preverimo, kaj vse se nam v prihajajočih dneh obeta, seveda v smislu najrazličnejših dogodkov. V soboto 20. junija štirje dogodki, 15. letalski dan Cerkvenjak ob 9. uri zjutraj na vzletišču v Cerkvenjaku v Čagoni. Ob 19. uri vino in kulinarika, večer vina in domačih dobrot v avli Vlada Tušaka v Cerkvenjaku. Ob 20. v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart koncert ob 830-letnici prve pisne omembe Lenarta. Nastopili bodo prifarski muzikanti. Prav tako v soboto 20. junija ob 20. uri na trgu v Jurovskem dolu 13. srečanje oktetov in malih vokalnih skupin. V nedeljo, 21. junija, cerkvenjaška nedelja, ki bo potekala cel dan v Cerkvenjaku, ob 9. uri zjutraj maša posvečena občinskemu prazniku, ob 10:30 povorka starih običajev Obudimo stare čase, ob 11. osrednja proslava ob 28. občinskem prazniku, ob 13. uri pa še družabno srečanje ob živi glasbi ansambla Slovensko-goriški muzikanti. V nedeljo v sklopu Lenarta poletni večer slovensko-goriškim pihalnim orkestrom KD Mol Lenart ob 19.30 uri na ploščadi na trgu Osvoboditve v Lenartu pod cerkvijo. Gostje, pevski zbor osnovne šole Lenart. V primeru dežja bo koncert prestavljen. V sredo 24. junija ob 19. uri v Cerkvenjaku srečanje pod lipo samostojnosti. V četrtek, 25. junija, v sklopu cerkvenjaškega poletja dve prireditvi. Ob 9. uri zjutraj dobrodelni tek po Andrenški grabi, štart pred občinsko stavbo v Cerkvenjaku, zbiranje od 9. ure naprej, štart ob 10. uri, prostovoljni prispevki za štartnino pa bodo namenjeni nakupu igrač za vrtec Cerkvenjak. Ob 10. uri pa še rekreativno kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak. Juni bo 27. v soboto zaokrožil koncert zasedbe Barik, ki bo ob 21. v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika v Lenartu. Julija in avgusta tudi kar nekaj prireditev, folk art v Lenartu, monokomedija Kralj ulice, izpoved pokončnega klošarja, potem pa koncerti Nuša Derenda z bendom, Abba Mia, Adi Smolar, Koala Voice ter Ena na Ena, Gušti in Tomi M. Poletje ne bo samo vroče, ampak bo tudi zelo pestro in zanimivo z mnogimi dogodki, na katere ste seveda vabljeni vsi. Celoten program vseh prireditev najdete tudi na naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom kam, kdaj. Vabljeni!
0: Kam, kdaj.

0: Danes zgoduje.
1: Danes
0: zgoduje.
1: Na današnji dan.
0: Na današnji dan.
1: Danes.
2: A veste, da je danes že 170. dan leta? Pišemo 19. juni, sonce je vzšlo ob 5:03 minute, zašlo pa bo ob 20:53 minut. Samo še nekaj dni, do poletnega solsticija, bodo dnevi daljši. Po 21. juniju pa se bodo začeli krajšati in današnji dan bo dolg 15:15. Pa še nečesa vam nisem povedala. Kaj pomeni beseda solstici? Izhaja iz latinskih besed sol, ki pomeni sonce, in sistere, ki pomeni ustaviti se. To pa zato, ker se zdi, da sonce za nekaj dni obstane na svoji najvišji točki na nebu, preden začne njegova opoldanska višina znova upadati. Danes goduje sveta Julijana Falconieri, italijanska redovnica in ustanoviteljica ženskega reda servitov, rojena leta 1270 v bogati plemiški družini v Firencah. Kljub pritisku staršev je zavrnila poroko, izbrala pot uboštva ter se popolnoma posvetila oskrbi bolnikov in revnih. Vodila je skupino žensk, ki so za tisti čas revolucionarno delovale neposredno na ulicah in pomagale najbolj zapostavljenim. Zaradi strogega posta in naporov si je hudo uničila želodec, umrla pa je 19. junija leta 1341. Njen odhod je povezan s slavnim čudežem, ker zaradi bolezni pred smrtjo ni mogla prijeti Evharistije, so jih hostijo položili na prsi. Ta pa je čudežno izginila in na njeni koži pustila odtis križa. Danes velja za zavetnico bolnikov s kroničnimi boleznimi želodca, tistih, ki trpijo za telesnimi slabostmi, ter tudi medicinskih sester. V umetnosti jo prepoznamo v črni redovniški obleki s tančico, pogosto s hostijo, upodobljeno neposredno na njenih prsih blizu srca. Preverimo 19. junij v preteklosti. Leta 1846 v Hoboknu, New Jersey v Združenih državah Amerike odigrajo prvo tekmo bejzbola po modernih pravilih. Leta 1912 v ZDA uvedejo 8-urni delovnik. Leta 1978 izide prvi strip, v katerem nastopi maček Garfield. Leta 2014 pa Filip VI. Španski postane španski kralj. Rodijo se leta 551 pred našim štetjem Konfuci, kitajski filozof, leta 1623 Blaise Pascal, francoski matematik, filozof in fizik, leta 1964 Boris Johnson, britanski politik, novinar in publicist, leta 1977 Urška Klakočar Zupančič, slovenska pravnica in političarka. Umre pa leta 2011 Branko Jovanovič Vunjak, Brandy, slovenski pevec. Današnji 19. junij je tudi mednarodni dan boja proti spolnemu nasilju v konfliktih oziroma v vojnah in tudi svetovni dan ozaveščanja o srpasti anemiji oziroma dedni krvni bolezni. Za tako čudovit dan pa zagotovo pride prav še tudi kakšna dodatna pozitivna misel. Če se slučajno spet na nebo prikrade kakšen sivi oblak, ampak mislim, da se ne bo. Kakorkoli, današnja pozitivna misel je takšna. Življenje ni tekma, kdo bo hitreje prispel na cilj, ampak umetnost tega, da opaziš lepoto ob poti. Danes si dovolite hoditi malce bolj počasi, dihati malce bolj globoko in uživati v trenutku. Veste kaj? Svet vas bo počakal.
1: Danes.
2: In Glede na to, da je pred nekaj leti umrl izredno priljubljen Brandy, mislim, da je edino prav, da bi si mi kakšno njegovo pesem tudi privoščili v spomin nanj. Zakaj pa ne? Sama sicer nikoli nisem poslušala tega glasbenika, ga je pa moja mami, tako da mi ni tuj in verjamem, da se ga marsikdo od vas lepo spominja, ima v lepih spominih tudi kakšen njegov koncert.

0: To je Jutro na Rádiu Slovenské Budice.
1: Pol sedem je ura, preverimo aktualne temperature, zelo visoke so, zunaj je zelo vroče, že zdaj, čeprav je ura šele pol sedem in pa seveda preveriti moramo tudi stanje na cestah. Danes pretežno jasno in vroče, najnižje jutranje temperature se gibljajo okoli 21 stopinj, najviše dnevne bodo od 30 pa vse do 34 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sončno in vroče, v nedeljo pa sprva sončno, popoldne pa se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte, kar bo posledica vročinskega vala. Zapihal bo tudi severovzhodni veter. Aktualne temperature, torej v Lenartu delno sončno izmerenih 19 stopinj, v Mariboru jasno 19, tudi v Murski Soboti, v Slovenj Gradcu in v Celju jasno 17, v Ljubljani jasno 18, na Kredarici pa jasno in tam 12 stopinj. Kaj pa se dogaja na cestah? Zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjako bom v smeri proti Ljubljani. Za pot do tja potrebujete uro in 17 minut, nič drastičnega, naj se vam seveda ne mudi, pojdite od doma prej. Na Štajerski avtocesti zaradi del previdno pri Slovenski Bistrici, med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Proti mejnemu prehodu Šentil in iz smeri Šentilja proti Mariboru. Tam, kjer je zožanje v delovni zapori, stoji tudi mobilni oziroma stacionarni radar, tako omejitev hitrosti je 60 km na uro, tako da previdno. Pozorno tudi na regionalnih cestah, kjer potekajo dela, denimo v Staršah, v Limbušu, v Brunšviku, v Spodnjih Ivanjcih in oziroma na relaciji Spodnji Ivanjci Gornja Radgona. Vse do vključno nedelje pa policisti izvajajo tudi poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov. Podrobneje preverjajo, če slučajno vozite pod vplivom alkohola, drog ali katerih drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc. Ste pripeli varnostni pas? Super, če ste, kaj pa vaši sopotniki? Vsi ga pripnite, jaz pa vam želim prijetno, mirno in varno pot še naprej.

0: Policijska poročila.
1: Včerajšnji dan je bil za policiste policijske postaje Lenart kar precej pester in delaven. Obravnavali so nadlegovanje otrok na območju Benedikta, na območju cerkvenjaka povoz divjadi, zgodila se je prometna nesreča s pobegom na območju Lenarta, na območju Lenarta so obravnavali tudi tatvino predmetov iz hiše, na območju Svete Ane se je zgodila prometna nesreča prve kategorije, obravnavali pa so tudi kaznivo dejanje vdor v informacijski sistem.
0: Policijska poročila.

Nemčija in Južna Afrika sta se na prvi tekmi drugega kroga na svetovnem prvenstvu v nogometu v Atlanti v predtekmovalni skupini A razšli z neodločenim izidom 1-1. Spopadli sta se tudi reprezentanci Švice ter Bosne in Hercegovine, slednja je izgubila 4-1. Slovenski namiznoteniški igralci so na domačem VTT Star Contender turnirju še naprej žal brez zmage. Najbližje sta ji bila v igri dvojic Darko Jorgič in Deni Kožul, ki sicer nista imela sreče pri žrebu, saj sta že v prvem krogu naletela na Kitajca Penga in Jun Songa. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar pa je še povečal prednost v skupnem seštevku dirke po Švici, potem ko je 157,7 km dolgo drugo etapo končal na 8. mestu. Etapa je sicer za las pripadla ubežnikom, med katerimi je bil najmočnejši Francoz Romain Grégoire. 3 mesta je pridobil tudi Primož Roglič, ki je zdaj 15. Na dirki nastopa tudi Domen Novak, ki pri Emiratih opravlja vlogo pomočnika svojemu rojaku Pogačarju. Bo pa danes na sporedu še ena razgibana etapa v Bad Ragazzu. Slovensko kolesarko Urško Žigart pa so morali po grozljivem padcu ob koncu druge etape, natančneje v zadnjem kilometru dirke po Švici, odpeljati v bolnišnico. 29-letnica je namreč utrpela zlom čeljusti, drugih poškodb med zdravniško obravnavo niso odkrili. Po dogodku so na družbenih omrežjih pristali tudi posnetki njenega padca, na katerih pa je razvidno, da je na cestni oviri za zmanjševanje hitrosti izgubila nadzor nad kolesom, zgrmela prek krmila pri okoli 50 km na uro in negibno obležala na cesti. Ob tem so na tleh pristale tudi nekatere druge kolesarke. Pošiljamo pozitivne misli, da bo Urška hitro okrevala. Slovenske nogometašice se bodo v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027, ki ga bo gostila Brazilija, oktobra najprej pomerile s Turkinjami. V primeru uspeha pa bo naslednji nasprotnik konec novembra in v začetku decembra boljši iz dvoboja med Nizozemsko in Madžarsko. V Ljubljani se je včeraj po kratkem odmoru spet zbrala slovenska moška odbojkarska reprezentanca in tako začela priprave na domači turnir Lige narodov, ki bo od 24. do 28. junija potekal v Stožicah. Slovenija bo na drugi turnir prišla s solidnim izhodiščem z prvega na Kitajskem. Tam je zabeležila 3 zmage, premagala je namreč Kitajsko, Poljsko in Kubo ter zabeležila 1 poraz, in sicer proti Japonski. Najboljši slovenski atleti pa se bodo danes in jutri merili na državnem prvenstvu v Mariboru. Na atletskem stadionu Poljane bo nastopila večina najboljših, med katerimi ne bodo manjkali kapetan slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh, Tina Šutej, Matic Ijanguček in Rok Ferlan. V ženski konkurenci bodo med drugimi tekle Anita Horvat, Nika Glojnarič in 16-letna Živa Remic. Čeh bo poleg meta diska nastopil tudi v suvanju krogle, medtem ko bo Šutej lovila nov naslov državne prvakinje v skoku s palico. Šport.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
4: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Borartex. Borartex.
5: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
8: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Že dolgo nazaj sem sklenil, da se bom prepustil toku življenja. Da bom užival na mirni daljini in zaupal, ko me odnese. Ker življenje pozna smer, tudi ko je jasne. Zato smo sklenili, da se bomo tudi skupaj toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
11: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
12: Panasonic.
13: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
12: Panasonic.
14: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
15: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Nemčijo pretresa tragična smrt 20-mesečne deklice, ki je v sredo umrla v avtomobilu na parkirišču v mesto Schorndorf v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg. Po doslej znanih informacijah naj bi mati deklico zjutraj med potjo v službo pozabila na zadnjem sedežu vozila, kjer je ostala več ur. Ko se je popoldne vrnila do avtomobila, je bilo za otroka že prepozno. Ob tragediji se znova odpira vprašanje, kako je mogoče, da starši otroka pozabijo v avtomobilu. Čeprav se takšni primeri javnosti pogosto zdijo nepredstavljivi, psihologi opozarjajo, da gre za dobro dokumentiran pojav, ki ima celo svoje ime – sindrom pozabljenega otroka. Podobne tragedije sicer niso redke. V Združenih državah Amerike zaradi vročinskega udara v avtomobilih v povprečju vsako leto umre med 37 in 38 otrok, več kot polovica primerov pa se zgodi zato, ker skrbnik otroka nenamerno pozabi v vozilu. Voditelji bodo danes dopoldan na drugi dan vrha Evropske unije nadaljevali s pogovori o Bližnjem vzhodu in dolgoročnem proračunu unije. Okvir predvideva 7-letni proračun v višini približno 1948 milijard evrov. Razdeljen bi bil v tri stebre, to so nacionalno-regionalni načrti, iz katerih bi članice med drugim prejemale sredstva za kohezijsko in kmetijsko politiko, Evropski sklad za konkurenčnost in zunanje delovanje Evropske unije. Dvodnevni vrh bodo voditelji, med njimi premier Janez Janša, zaključili z delovnim kosilom o dogajanju na Bližnjem vzhodu, potem ko sta Iran in ZDA v sredo podpisala dogovor o končanju vojne. Trojica Fest 2026, ki je med 11. in 14. junijem potekal v Sveti Trojici v Slovenskih Goricah, se je uspešno zaključil. Letošnja izvedba je bila še posebej slovesna, saj je bila osrednje dogajanje namenjeno praznovanju 20-letnice občine Sveta Trojica. Festival je v 4 dneh privabil več kot 20 tisoč obiskovalcev iz vse Slovenije in širše regije. Uvodni večer je zaznamovala slavnostna prireditev s koncerti priljubljenih slovenskih glasbenikov. Obiskovalce so navdušile Helena Blagne, Lea Sirk, Neisha in zasedba Trinity XX, ki so poskrbele za odmeven začetek praznovanja s premierno izvedbo nove trojiške himne. Poleg glasbenega programa je Trojica Fest ponudil tudi številne športne, kulturne in družabne vsebine. Obiskovalci so lahko uživali v lokalni kulinariki, športnih aktivnostih ter različnih zabavnih prireditvah, ki so skozi ves festival povezovale domačine in goste. Župan občine Sveta Trojica David Klobasa poudarja, da je festival v zadnjih letih prerasel lokalne okvire in postal pomemben turistični, kulturni ter povezovalni dogodek za širšo regijo.
2: Jaz mislim, da je pomembno, da večina ponudnikov ali pa tistih, ki se ukvarjajo z turizmom, zaznava, da nas Trojica Fest v regijo pripelje ogromno število obiskovalcev. Letos jih pričakujemo do 30 tisoč in seveda ti ljudje nekje prespijo, nekje jajo, se oglasijo in vidim, da se ogromno ponudnikov sploh za spalne kapacitete obrača na nas in se nam zahvaljuje, da to počnemo, ker večina spalnih kapacitet je zasedenih že približno 2 meseca pred samim festivalom. To mi daje nek optimizem. Je pa seveda zahtevno. Jaz mislim, da je pomembno vedeti, da v organizacijski ekipi nas je zelo majhno število, veliko je prostovoljcev tričeno, ki so na festival ponosni, ki ga jemljajo za svojega in jaz mislim, da prav tukaj, kakorkoli je naporno, se čuti ta povezanost. Vsak ve, kaj počne, vsako dela svoje delo in rezultat je predvsem ta dobra energija, ki se razvija zdaj že 7. leto v času Trojica Festa.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes bo pretežno jasno in vroče, najnižje jutranje temperature se ta trenutek gibljajo okoli 20 stopinj, najviše dnevne bodo od 30 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in vroče, v nedeljo pa sprva sončno, popoldne se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter. Aktualne temperature v Lenartu ob sončnem vremenu izmerjenih 20 stopinj, v Mariboru jasno 19, tudi v Murski Soboti, v Slovenj Gradcu in v Celju jasno 17, v Ljubljani jasno 18, na Kredarici pa jasno in 12 stopinj.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojac, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Zgodila se je prometna nesreča na Štajerski avtocesti, zaradi te je oviran promet med Domžalami in Krtino v smeri proti Celju. Vozila so na odstavnem pasu, tako da previdno. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Za pot do tja potrebujete iz Maribora uro in pol. Na Štajerski avtocesti previdno pri Slovenski Bistrici proti mejnemu prehodu Šentilj in iz Šentilja proti Mariboru, tam kjer je zožanje ceste, je delovna zapora in tam stoji stacionarni radar in preverja, če upoštevate hitrost 60 km na uro. Zaradi del na Štajerski avtocesti previdno še med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pozorno pa tudi na regionalnih cestah, v Staršah, v Limbušu, v Brunšviku ter na relaciji Spodnji Ivanjci, Gornja Radgona. Vse do vključno te nedelje policisti izvajajo poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikom. Pazite, da ne boste za volanom pod vplivom alkohola, drog ali katerih drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc. Pripnite varnostni pas, tako vozniki, voznice kot tudi sopotniki. Povečajte varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in predvsem uživajte, a pozorno, v tem čudovitem sončnem dnevu.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, še vedno tukaj Natalija. 70 minut je, zunaj je sonček in to je v bistvu vse, kar želim povedati in na kar želim opozoriti. Pa dobro, razkrijem vam tudi vsebino te druge ure jutranjega mozaika. Danes obeležujemo, praznujemo rojstni dan mačka Garfielda. Verjamem, da ste gledali risanke, da ste kdaj prebrali kakšen njegov strip in okoli tega oranžnega mačka obstaja veliko zanimivih stvari, ki sem jih izbrala. Brskala na spletu in vam jih bom čez približno 4 minute tudi razkrila. Danes se bom spet prelevila v kuharico, ki to ni. Pripravila sem en zelo slasten recept, ki bo prišel prav v teh vročih dneh. In pa v drugi polovici te ure, mislim, da bo čas dopuščal, tudi na kratko o mednarodnem dnevu ozaveščanja o srpasti anemiji. Kaj točno to je, zakaj si zaslužila služi svoj mednarodni dan, pa torej v drugi polovici te ure. Vabljeni, da še naprej ostanete na ta pravi frekvenci, to pa je 96,4 Radija Slovenske Gorice.

0: danes.
1: Na današnji dan, 19. junija leta 1978, je v ameriških časopisih uradno izšel strip, ki je svetu predstavil najbolj slavnega mačka v zgodovini. Tega ciničnega, lenega in debelušnega junaka si je izmislil risar Jim Davis, ki je navdih zanj črpal iz mačk svojega otroštva in lastnega dedka. Davis še vedno živi in še vedno riše Garfielda, ampak ima seveda pomoč. Garfield je sicer zelo hitro postal svetovni fenomen, danes pa velja za najbolj razširjen sindiciran strip na svetu. Prebira ga namreč na milijone ljudi v več tisoč različnih časopisih. Garfielda poznamo po njegovi neizmerni ljubezni do lazanje, globokem sovraštvu do ponedeljkov ter nenehnemu preganjanju hišnega psa Odija. Mnogi se sprašujejo, zakaj je živo oranžne barve, odgovor pa je povsem praktičen. Avtor je namreč želel, da maček močno izstopa na barvnih straneh časopisov. In ta specifični odtenek oranžne je tudi postal njegov zaščitni znak, ki ga takoj prepozna, si upam, da trditi vsaka generacija. Ker je priljubljenost stripa hitro rasla, se je Garfield kmalu preselil tudi na televizijske zaslone. Do danes so po motivih stripa posneli tri izjemno priljubljene animirane televizijske serije, ki skupaj štejejo več 100 delov. Ob tem so ustvarili še 12 posebnih prazničnih televizijskih risank, mačji zvezdnik Garfield pa je osvojil tudi kinematografe. Doživel je 5 velikih celovečernih filmov, med katerimi sta prva dva združevala igrane igralce in računalniško animacijo. In ja, če tudi je Garfield svetovno poznan, strip še vedno izhaja v časopisih širom po svetu. Pravzaprav je celo vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov kot uradno najbolj razširjen sindiciran strip na svetu. Vsak dan, pazite to, vsak dan se pojavi v približno 2580 različnih časopisih in revijah ter na ta način doseže več kot 200 milijonov bralcev. No, danes, ko Garfield praznuje svoj rojstni dan, si lahko v njegovem slogu, brez slabe vesti, privoščite velik kos lazanje in si privoščite tudi popodanski spanec, nekje v senci, bolj na hladnem in s kozarcem vode, nekje ob postelji. Danes.

0: recepti kuharice, ki to sploh ni.
1: In to sem danes jaz. In glede na to, da je danes rojstni dan Garfielda, ki obožuje lazanjo, to nama je skupno, priznam, in je seveda zanjo pripravljen prodati lastno dušo, se malo brskala po spletu in iskala kakšen drugačen recept za drugačno lazanjo od tiste klasične z mletim mesom in bešamelom. In glede na to, da mi pogosto poveste, da zjutraj pijete kavo, tokrat sladka kavna lazanja, ki je ni treba peči, pripravi pa jo lahko vsak antitalent v kuhinji. Tako da, če ste za, pripravite list papirja, pisalo in zapišite. Namesto testenin bomo uporabili maslene ali baby piškote, namesto bešamela božansko kremo, namesto mletega mesa pa čokoladne strugotine in maline za svežino. Sestavine, ki jih potrebujemo, bomo zlagali v pravokoten pekač za lazanjo. Potrebujemo 2 velika paketa podolgovatih baby piškotov ali maslenih piškotov, 500 gramov mascarpone sira, 400 ml sladke smetane, 4 žlice mletega sladkorja in malo vanilje. Potrebovali boste tudi 3 decilitre močne črne kave, ohlajene, in pa kapljico ruma za aromo. Dodatno pa potrebujete 150 gramov naribane temne čokolade ali čokoladnih kapljic, kakorkoli želite, plus skodelico svežih malin za rahel kiselkast kontrast. Če bodo maline iz domačega vrta, toliko bolje. Postopek po korakih je sledeč. Najprej moramo pripraviti kremo. V posodi z mešalnikom stepemo sladko smetano, sladkorjem in vaniljo, nato nežno z lopatko vmešamo mascarpone, da dobimo čvrsto, gladko, belo kremo. Sledi podlaga, ki jo pripravimo tako. Vsak piškot za sekundo pomočite v ohlajeno kavo z rumom in jih tesno, enega zraven drugega, položite na dno modela za lazanjo, da prekrijete celotno površino. Na piškote namažite tretjino bele kreme, čez kremo potresite izdatno količino naribane čokolade in naključno vrzite nekaj malin. Ta postopek ponovite še 2-krat, torej plast piškotov namočenih v kavo, krema, čokolada in maline. Zapomnite si, končati morate obvezno s kremo na vrhu. Na to pa sledi samo še zadnji detajl, da bo lazanja videti kot zapečena, vrh namesto sirom seveda bogato potresite s kakavom v prahu in če so vam slučajno ostali še kakšnimi čokoladnimi ostruški. Sladico postavite v hladilnik za vsaj 2 uri. In to je to. Vam pa kuharica, ki to seveda nisem, dam še en bonus na svet. Ko to sladko lazanjo vzamete iz hladilnika in jo zarežete z ostrim nožem, se bodo videle čudovite, čiste plasti, natanko tako, kot se mora to videti pri pravi mesni lazanji. Zato samo pozorno, kako jo boste rezali. Idealno, sladica, hladna iz hladilnika, kava z rumom, mascarpone, keksi in vroče poletje. Perfektno.
0: Recepti kuharice, ki to sploh ni.

0: To je jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Pol osem je, veste, kaj bom rekla, ne? Čas je, da preverimo vremensko napoved, aktualne temperature in dogajanje na cestah. Z velikim nasmeškom na obrazu lahko povem, da bo danes pretežno jasno in vroče. Najnižje jutranje temperature to jutro že okoli 20-21 stopinj, najvišje dnevne bodo od 30 do 34 stopinj Celzija. Uvod v vročinski val, ki ga napovedujejo vremenoslavci v prihodnjih dneh. Tudi jutri bo sončno in vroče, v nedeljo pa sprva sončno, popoldne se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte, zapihal pa bi naj tudi severovzhodni veter. Aktualne temperature, Lenart, sončno vreme, izmerjenih 21 stopinj, Maribor, tudi jasno 21, Murska Sobota, jasno 20, Slovengradec, Celje, Ljubljana, jasno 19, na Kredarici pa jasno in tam 12 stopinj. Kar zadeva stanja na cestah, na Štajerski avtocesti se je pred kakšno uro zgodila prometna nesreča, zaradi te je še vedno oviran promet med Domžalami in Krtino proti Celju, vozila so na odstavnem pasu. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Za pot do Ljubljane potrebujete nekje uro in pol. Na Štajerski avtocesti previdno, pri Slovenski Bistrici proti mejnemu prehodu Šentil, iz Šentilja proti Mariboru, pa tudi med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Pozorno zaradi del še na regionalnih cestah v Staršah, v Limbušu, v Brunšviku ter na relaciji Spodnji Ivanjci, Gornja Radgona. Vse do vključno nedelje policisti izvajajo poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov, preverjajo, če slučajno, bog ne daj, vozite pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc. Upam, da ste pripeli varnostne pasove, da uživate v vožnji, ampak vseeno bodite pozorni na vse, kar se na cesti dogaja okrog vas. Želim vam prijetno in varno pot.

0: danes.
1: Danes, 19. junija, zaznamujemo Svetovni dan ozaveščanja o srpasti anemiji, eni najpogostejših in najbolj kompleksnih dednih krvnih bolezni na svetu. Pri tej genetski motnji rdeče krvničke oziroma eritrociti izgubijo svojo naravno okroglo prožno obliko in postanejo togi ter upognjeni v obliki polmeseca oziroma srpa. Zaradi te nepravilne oblike se celice hitro zataknejo v malih krvnih žilah, kar povzroči oviran pretok krvi, hude bolečinske krize in tudi poškodbe vitalnih organov. Ker srpaste celice propadejo veliko hitreje kot zdrave, bolniki trpijo tudi za kronično slabokrvnostjo in tudi nenehno izčrpanostjo. Statistični podatki kažejo, da na svetu s to boleznjo živi več milijonov ljudi, najpogosteje pa prizadene prebivalce v subafriški Afriki, Sredozemlju, na Bližnjem vzhodu in v Indiji. Če se bolezen ne odkrije pravočasno in se torej ne zdravi, je lahko smrtno nevarna, saj povečuje tveganje za kap, odpoved organov in usodne okužbe, zlasti pri majhnih otrocih. Tradicionalno zdravljenje je dolgo usmerjeno predvsem v lajšanje simptomov, preprečevanje zapletov s pomočjo zdravil ter redne transfuzije krvi. Edino pravo in dolgotrajno ozdravitev pa že vrsto let predstavlja presaditev kostnega mozga, seveda od ustreznega darovalca, kar pa je medicinsko zelo zahteven postopek. V zadnjem času pa na področju zdravljenja vlada izjemen optimizem, saj znanstveniki z najsodobnejšimi genskimi terapijami že uspešno popravljajo okvarjeni gen neposredno v bolnikovih celicah. Današnji svetovni dan nas zato opominja na pomen zgodnjega presejalnega testiranja novorojenčkov, ki bolnikom po vsem svetu omogoča pravočasen začetek zdravljenja in s tem tudi polnejše življenje. Danes.

0: Dobro jutro.
1: Še 16 minut in čas bo za tretje novice v sklopu jutranjega mozaika. V njih več o tem, da se je zgodil nov ameriški napad na domnevne tihotapce drog v Pacifiku. Spregovorili bomo o pestrem koncu tedna, ki se obeta v Majšperku, razkrili, kaj točno se bo dogajalo in zakaj. Novice pa bomo tudi športno obarvali. Danes bo namreč potekala tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Začela se bo v Mariboru. Podrobneje o teh naslovih, točno ob osmih. Ostanite!

Как шно ночь, ко при шторках проспим, под висичом оглом.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
3: Zadovoljstvo je videti

0: ti iskren nasmeh.
1: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
0: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
1: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
0: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Avto Škafar.
4: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
5: Kmetijska zadruga Ptuj.
6: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
7: Lekcija 2.
8: V leku spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
7: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
9: Panasonic.
8: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
9: Panasonic.
10: Vroča, vroča ponudba v P Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro.
11: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
12: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radija Slovenske Gorice. Ameriška vojska je včeraj v Pacifiku izvedla nov napad na plovilo, ki naj bi bilo vpleteno v tihotapljenje drog. Kot je v sporočilo za javnost dodalo južno poveljstvo vojske Southcom, so bili v operaciji ubiti trije ljudje. Po pojasnilih se je plovilo na podlagi obveščevalnih podatkov uporabljalo za prevoz drog in je plulo po znani poti za tihotapljenje drog v vzhodnem Tihem oceanu. ZDA se sicer soočajo s problemom mamil, odgovornost za katerega vlada predsednika Donalda Trumpa pripisuje tujim tihotapskim mrežam zlasti iz Latinske Amerike. V okviru kampanje proti njim so ameriške sile od septembra lani do danes ubile že več kot 200 ljudi. Kritiki dvomijo, da so napadi dopustni glede na mednarodno pravo in menijo, da bi lahko šlo celo za izvensodne poboje. Občino Majšperk bo ta konec tedna zaznamovalo raznoliko dogajanje za vse generacije. Obiskovalci bodo lahko izbirali med športnimi, družabnimi in kulturnimi dogodki. Sobotno jutro, 20. junija, bo v znamenju gasilstva, saj bo v športnem parku pri osnovni šoli Majšperk in gasilskem domu PGD Majšperk potekalo občinsko gasilsko tekmovanje Gasilske zveze Majšperk. Istočasno se bo na strelišču pri lovskem domu lovske družine Dravin Majšperk začelo tudi meddruštveno tekmovanje na glinaste golobe. Zvečer ob 19. uri bo na trgu Ptujske gore sledil vinski večer z vinarjem Herbersteinove kleti, ki bo ponudil prijetno druženje ob degustaciji izbranih vin. V nedeljo 21. junija se bo tekmovanje na glinaste golobe nadaljevalo, konec tedna pa bo sklenila osrednja prireditev ob dnevu državnosti. Ta bo ob 18. uri v kulturni dvorani KPC Majšperk, kjer bodo obiskovalci lahko uživali v kulturnem programu domačih ustvarjalcev. Majšperk tako tudi tokrat vabi na konec tedna poln tradicije, druženja in prazničnega vzdušja. Sport. Danes bo potekala tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji, začela se bo v Mariboru in po 133,5 km končala v Celju. Gre za prvo bolj razgibano traso z dvema daljšima vzponoma. V zeleni majici vodilnega jo bo začel novozelandec Lawrence Pitije, a je na vrhu tokrat pričakovati specialiste za klance. Od slovenskih kolesarjev se utegne za visoka mesta boriti Jakob Omrzel, ki je brez težav končal prvi etapi in v skupnem seštevku zaostaja 16 sekund, tako kot glavni favorit preizkušnje Nemec Florian Lipovic. Najkrajša etapa 32. slovenske pentlje se bo začela na Mariborskem lentu ob 11.30 minut ter končala nekaj pred 15. uro v Celju. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes bo pretežno jasno in vroče, najnižje jutranje temperature oziroma te jutranje dopoldanske, lahko rečem, se gibljejo že okrog 22 stopinj, najvišje dnevne bodo od 30 do 34 stopinj Celzija. Ne pozabite piti veliko tekočine. Jutri bo sončno in vroče, v nedeljo pa sprva sončno, popoldne se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte, ob tem pa bo zapihal tudi severovzhodni veter. Aktualne temperature v Lenartu, jasno sončno vreme izmeri 22 stopinj, v Mariboru jasno 21, v Murski Soboti, Slovengradcu, Celju in v Ljubljani jasno 20, na Kredarici pa jasno in tam 12 stopinj.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Na Štajerski avtocesti sta dva zastoja, prvi med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, drugi pa pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obeh smereh. Za pot do Ljubljane potrebujete slabo uro in pol, na Štajerski avtocesti seveda previdno zaradi del pri Slovenski Bistrici med Slovenskimi Konicami in Dramljami, proti mejnemu prehodu Šentilj in iz smeri Šentilja proti Mariboru, v delovni zapori tam, ko je zožanje ceste in omejitev hitrosti na 60 km na uro stoji tudi stacionarni radar. Zaradi del pozorno tudi na regionalnih cestah v Staršah, v Limbušu, Brunšviku ter na relaciji Spodnji Ivanjci Gornja Radgona. Vse do vključno te nedelje pa policisti izvajajo poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov, preverjajo toler, ali vozite pod vplivom drog, alkohola ali katerih drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc. Upam, da ne. Pripnite varnostni pas, vi in vaši sopotniki, povečajte varnostno razdaljo, prilagodite hitrost, jaz pa vam želim prijetno, mirno in varno pot.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobrodošli v tretji uri jutranjega mozaika. Zunaj temperature naraščajo, narašča pa tudi pravzaprav neučakanost, vsaj iz moje strani, do konca te ure. Pa ne zato, ker bom odšla domov, ampak predvsem zato, ker bom poklicala naše popotnike na otok Brač, da vidim, kako se imajo na svoj predzadnji dan tega dopusta počitnikovanja. Jutri se namreč vračajo domov. Jaz verjamem, da se oni ohlajajo v prijetno svežem morju. Mi pa imamo druge možnosti na voljo. Smo lahko v senci, piti moramo ogromno tekočine, ne pretiravati z ledom in z mrzlimi napitki, naj bo nekje na telesni temperaturi oziroma malce hladneje. Ena od možnosti pa je tudi ta, da obiščete kakšno kopališče. Ogromno jih je, kjer se lahko malo namakate od Prekmurja do Pomurja, do Štajerske in seveda do našega morja. In če slučajno še ne veste, ena teh, ki kliče in vabi, je tudi Velenjska plaža, ki danes odpira novo poletno sezono. Kaj pa je Velenje? Ne, se ni daleč. Sedemo v avtomobil, se založimo s kakšnimi sendviči, pijačo, poberemo zraven prijatelje, družino in se malo ohladimo, pa tudi nasončimo. Seveda ne smemo pozabiti na zaščito kože. O tem smo pa že govorili, tako da ne bom zdaj pametovala. Vabljeni, da ostanete v tej uri še z mano. Po naslednji pesmi se selimo na splet.

0: Izlet na splet.
1: www.rsg.si tudi danes čaka, da jo obiščete. Veliko zanimivega branja spet, ogromno pozitivnih novic, veliko napovedi vseh dogodkov, ki jih res ne manjka, kar lahko preverite tudi na spletni strani pod zavihkom kam kdaj. Kar zadeva novice, pa ena, ki jo danes izpostavljam, pritiče Sveto Ano. Tam so na voljo občinska sredstva za izgradnjo malih čistilnih naprav. In kot poudarja župan Martin Brežnik, občina sredstva za ta namen zagotavlja vsako leto, zanimanje občanov pa ostaja veliko. Župan pa ob tem poudarja, da ostajajo zavezani izboljševanju komunalne infrastrukture in varovanju okolja. Občane vabi, da izkoristijo možnost sofinanciranja.
2: Z tem dogodkom nekako poskušamo približati so bogato ponudbo tako vina, kulinarike, različnih proizvodov, obrti našim ter seveda drugim občanom.
1: Tale ne bo prava, bo pa prava. Tale. Ja, malo mi jo je zagodel računalnik, ni hudega.
3: Poleg teh standardnih razpisov za društva, velja omeniti sofinanciranje malih čistilnih naprav. To vsako leto zagotovimo sredstva, koliko je pač vlog, tudi s rebalansom razširimo sredstva, če so potrebna. Lansko leto je te vlog bilo kar veliko, kar nas veseli. Imamo kar dobršen delež teh malih čistilnih naprav v občini, tudi velik delež gospodinstva na sami kanalizaciji, ki jo vsako leto nekako malo razširjamo v vse smeri, kam je pač možno, tako da vabljeni tudi za prijavo malih čistilnih naprav. Velja pa pri tem razpisu omeniti še, da je sicer ta prvi rok isto kot za ostale, mislim na 20. maja, ne glede na to pa tisti, ki se bote kasneje odločili za izgradnjo, niste ni zamudili, saj razpis za male čistilne naprave ponavljamo in odpiramo vsak mesec, vsak dva meseca, odvisno od vlog in pač proti rešujemo prispele vloge, tako kot sem povedal, se potrudimo, da so vse čistilne naprave enakomerno sofinancirane, tudi če se kdo za to odloči decembra.
1: Ne samo super, ampak tudi uporabna novica. Na naši spletni strani lahko preverite tudi, kaj se bo dogajalo v Vitomarcih ta konec tedna, kaj se bo dogajalo v Cerkvenjaku ta konec tedna in še kaj. Najdete pa tudi hitro povezavo do naše Facebook strani Radio Slovenske Gorice minus ta pravi, ta pa je zelo uroča in obiskana v teh dneh, kajti tam pridno naša urednica Romana objavlja vse, kaj se našim popotnikom dogaja na dopustu na Braču. Če ste slučajno kaj spregledali, zamudili ni hudega, vse ostane na www.rsg.si.
0: Izlet na splet.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dragi ljubitelji slovenske glasbe, danes vam predstavljamo novo skladbo mlade pevke Eve Potrebuješ, ki stopa na svojo samostojno glasbeno pot. Potem, ko jo je širša javnost poznala ob skupini Čuki in uspešnici Tišlerski pozdrav, zdaj prvič predstavlja svojo solo pesem z naslovom Jaz padam. Eva v skladbi na sproščen in iskren način opeva tisto, kar danes največ šteje, domačo glasbo, prijatelje, dobrovoljo, veselje in pristne trenutke. Kot sama pravi, ne pada na bisere, drage destinacije ali prestiž, temveč na vse tisto, kar ostane v srcu in ustvarja najlepše spomine. Glasba je Evo spremljala že od malih nog. Prihaja iz glasbene družine Potrebuješ, zato ni presenečenje, da se je odločila nadaljevati svojo glasbeno zgodbo. Čeprav se podaja na samostojno pot, ostaja tesno povezana s skupino Čuki, s katero bo še naprej nastopala. Pesem spremlja tudi video spot, ki so ga posneli na več slovenskih lokacijah, od Pirana in Ljubljane do Višnje gore. Pri snemanju so sodelovali tudi Evini prijatelji ter člani folklornega društva Lancova vas. Slovenska glasba je med mladimi znova vse bolj priljubljena, kar opaža tudi Eva. Prav zato njena nova skladba združuje sodoben country pridih z elementi narodno-zabavne glasbe ter ustvarja svež, a hkrati domač prizvok. In zdaj je čas, da prisluhnemo njeni prvi samostojni skladbi. Eva Potrebuješ, Jaz padam.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Ta čudovit dan kar kliče po kakšnem slastnem pikniku z družino, prijatelji, sosedi, ne nazadnje, ali pa po kakšnem slastnem obroku nekje na vrtu, ali pa recimo piknik nekje pod milim nebom. V vsakem primeru pa potrebujete nekaj slastnega za pod zob in to zagotovo najdete v trgovini Marko. Mirko Marko z nami na telefonski zvezi, pozdravljeni in kaj ponujate tokrat?
2: Dobro jutro, tako ste povedali, Marko Slovenija, naš pozdrav. Zakaj je taki naš pozdrav tole? Smo slovenska trgovina, taka trgovina kak včasih. Naši trgovini pač je malo manjša, tudi lahko kaj pa šparate. Mogoče ni take velike izbire, da bi vse vzel, kaj vidiš. Tako da, tako kot ste tudi vi omenili za piknike, pa to samo pri nas bomo še teprav nekaj delali. Vlaganje kumaric, upam, da jih ni toča stolklo ali kaj takega, ampak imamo vse te stvari, kaj potrebujemo za vlaganje kislih kumaric. Zdaj, kis tuš za vlaganje, to je najcenejši 3-litrska embalaža, stane €99, Na zalogi pa imamo tudi ostale vrste kisa za vlaganje. To je 5-litrski talisov kis. Tale okus, pač okus kisa je drugačen, vam rekel, ki ga že poznamo 30 let. Potem imamo takšno embalažo, tudi litrski talis kis za vlaganje. Potem pa imamo tudi iz Svete Ana, je to blizu nas, kis vložko, 3-litrska embalaža, proizvajalec Simonič, iz Svete Ane, potem pa tudi litrski takšen kis vložko, tale malo bolj posebno, ki ima z dodanimi izvlečki za čimp, to pomeni, da niti ne nucate dodavati za čimp kaj doste. Potem pa vse ostalo tudi, kaj potrebujemo za vlaganje kumaric za čimbe, pokrove za kozarce, pa tudi same kozarce, pa tudi mešanico za čimbe za vlagan za kumarice. Evo, to je to bilo nekaj, da bomo najprej delali, potem pa bomo seveda šli do tega, kaj bomo vse pojedli. Šli bomo do naše vitrine z klobasami, goveje konci, klobasa za kuhat, tako enostavna, z hitre priprava, klobaso skuhamo, pa gorčico poleg, pa imamo kakšno malico. Za kilogram bi odšteli €6,99, to je dobra cena. Potem špeharica, klobasa z slanino, začinjena, bolj huda, kilogram €6,99. Potem bi vam dali šunka pica, 4 glata, za kilogram bi odšteli tudi €6,99. Potem pa bi šli do kakih bolj suhih klobas, najcenejša suha klobasa €9,99. Potem imamo pri nas tako ene dobre sušene štuce, za kilogram bi odšteli €11,99. Potem prekajena rebra na domač način €11,99. Pečena slanina, Hamburg pečena slanina, za kilogram bi odšteli €12,99. Potem bi od kras Sežane vam predali kulen ali pa kmečko salamo, to imamo tudi zelo dobro ceno, €15,99. Kilogram, to je kvalitetna salama. Tale tuše imamo, vedno dobivamo pršut od krasa Žane, za kilogram bi odšteli €12,99. Potem mogoče kaka piščančja polisalama, 10,99 € narezana. Potem najcenejša piščančja klobasa, 1 kilogram, €2,99. To bi bilo nekaj od mesnin. Potem bi pa šli mogoče moke, Inter žito, štajerska ostra moka, kot zveste, pri nas vedno po ceni €29, potem štajerska gladka moka, €29, pa tudi tista hitmix moka, kaj imamo mi vedno za potice, za kilogram, bi odšteli €29. Mogoče zvezda sončnično olje, litar 2,49, ali pa sončnično olje diamant, litar €79. Zdaj pa še tudi malo obvestil. Naslednji teden, v četrtek 25.6. je seveda državni praznik, dan državnosti, mi pa seveda poslujemo od 6. do 18. Mi smo nekako pač prevzeli tole dežurno trgovino dežurstva, to tako, da si ljudje zapomnijo, da nas lahko v četrtek 25.6. obiščejo od 6. do 18. Tak, jaz bi zdaj nekako zaključil.
1: Odlična ponudba in seveda zelo pomembna informacija. Prihodni četrtek, če torej zamudite nakup pred tem, izvolite v trgovino Marko. Najlepša hvala.
2: Adio.
1: Lep dan.

0: Malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Danes začenjamo s ponudbo dnevnih malic gostilne 29. Dnevna juha Štefani Pečenka z naravno omako, širokimi rezanci in solato, piščančji file po dunajsko s pomfrijem in solato, ajdova kaša z jurčki in zelenjavo ter solato in pica Napoli. Vsak dan v gostilni 29 svinski ali piščančji dunajski ali pariški zrezek s prilogo, ocvrt sir s prilogo, ligni po pariško ali tržaško s prilogo, želočkova kisla juha, solata s piščancem in bogra. Malice strežejo med 10. in 14. njihova telefonska številka 02 720 62 81. Ponudba pizzerije Agata, dnevna juha, kordon blu z ocvrtim krompirčkom in solato, svinska rebra brez kosti in kože s pečenim krompirčkom, hrenom in solato, rižota z ligni na belo, solata in zraven sladica ter pizza kalamari, danes tam očitno morsko obarvan meni. Vsak dan v pizzeriji Agata, dunajski ali pariški zrezek s prilogo in solato, ocvrt sir z ocvrtim krompirčkom, tatarsko omako in solato, špageti po bolonsko solato, dva solata, na krožnika, eden s piščančimi trakci, drugi s tuno in vsak dan tudi pica Agata. Malice tam strežejo med 12:30 in 2 uro, njihova telefonska številka 030 220 220. Vabljeni ste tudi v gostilno pizzerijo Vinska trta, dnevna juha, ocvrte piščančje krače s francosko solato, ocvrti šampinjoni s pomfrijem in solato, kebab solata ter dve pici s tuno ali klasika. V stalni ponudbi malic gostilne pizzerije Vinska trta, poleg pice klasike, pečena po strju, dunajski zrezek, piščančji zrezek iz žara ter perutničke ali rebrca iz krušne peči. Pri teh jedeh priloga in solata. Malice tam strežejo med 10. in 13. uro, njihova telefonska številka 02 729 27 72. Vabi tudi ekipa Lenarškega hrama, danes tam korenčkova juha, ocvrt file osliča s prilogo in solato, priloga in solata tudi pri ocvrtem piščančjem zrezku, svinskem zrezku v omaki, lahko si privoščite makarone z mesom zraven solata ter vampi po tržaško. Malice v Lenarškem hramu strežejo med 9:30 in 1:30 uro popovdne, njihova telefonska številka 051 316 733. Premislite, se odločite, jaz pa vam želim dober tek.
0: Malica! Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: Mi smo že tu. Kje? Na morju, seveda.
1: Ja, res so na morju, delček naše radijske ekipe, poslušalci, poslušalke, skupaj s turistično agencijo Relax, na otoku Braču so. Danes predzadnji dan, jutri pa se vračajo domov. Ampak ja, treba je izkoristiti to, kar še ta dan ponuja. Kaj ne, Romana? Dobro jutro.
2: Lepo zdravo, dobro jutro. Ta dan še nam toliko ponuja, da mi sploh ne razmišljamo še o povratku. To dejstvo nas bo po moje tam zvečer nekje zadelo in sploh jutri zjutraj, ampak danes imamo še namen uživati na polno.
1: Najprej mi prosim povej, kaj ste počeli včeraj, kje ste bili, ste si uspeli malce oddahniti?
2: Upam, da si naši počitnikari isto, jaz si nisem.
1: Ok, kje si se potepala, kaj si počela?
2: Zdaj, dopoldan smo se po zajtrku vsi odpravili ven tukaj bližnji zaliv, zaliv, ki ga obdajajo borovci, plitvo, kristalno čisto, turkizno morje, pesceno dno, in je res prekrasen, čudovit, kot iz kakšne razglednice, iz kakšnih tropskih krajev, tako da res lep zalivček, 5 minut hoje stran od nas. Tam smo si malce privoščili nekaj vodnih iger, malce smo podajali žogo, se naplavali, skratka uživali celo dopoldnje, celo do kosila. Po kosilu so, upam, da naši počitnikari vseeno šli malce počivati, ker so potem bili aktivni na lokostrelstvu. Tukaj v hotelu imajo prave pripomočke za to in so se preizkusili tudi v tej veščini, tako da zanimiva izkušnja zagotovo.
1: Ste zmagale ženske ali moški? Oprosti, ker te prekinjam, ampak to moram vprašati.
2: Ja, žal nam ni ta šport bil toliko ženskam pisan na kožo. Naš počitnikar Ivan je izbral največ točk in tako postal prvak rokostrelstva na Braču.
1: Iskrene čestitke, verjamem, da zasluženo. Ok, kaj ste še počeli?
2: Ja, nič, kopali smo se, a ni to dovolj, če smo na počitnicah.
1: Ja, vem, več kot dovolj je. Zvečer spet kakšna zabavica ali ste samo popadali v postelje?
2: Absolutno smo se zvečer spet združili in čeprav je zaradi nogometa smo pričakovali, da bodo moški bolj pred televizorjem, temu ni bilo tako. Vsi so prišli na ples, kar nas je ženske še posebej veselilo, tako da je spet bila priložnost, da smo se naplesali, skupaj smo peli in res preživeli še en lep večer. In potem takole utrujeni vsi proti svojim sobam in spimo kot ubiti vse do jutra.
1: In to jutro je danes, današnji dan, predzadnji dan, ki vam prinaša kaj?
2: Današnji dan nam prinaša spet nekaj aktivnosti, nekaj družabnih iger do povdne. Relaxovi animatorji so pripravili nekaj menda, nekaj prav posebnega, nekaj, kar še nismo igrali, tako da jaz že komaj čakam, da preizkusimo spet kaj novega, se vedno kaj novega naučimo. Morje je krasno, mirno, toplo, po moje se tam ogrelo na kakšnih 23-24 stopinj, če vprašaš mene, tako da idealno za kopanje, tako da bomo izkoristili dan zagotovo tudi za to. Popoldne pa imamo prav posebno priložnost, spet nekaj novega, to pa je pena party. Tako da, ja, pena party tukaj ob plaži, ne na plaži, ampak ob plaži s pogledom na borovce in modro nebo, pa malce pene bo v zraku in dobra glasba in jaz mislim, koktejli v rokah in jaz mislim, da bo to za zaključek naših počitnic.
1: Jaz vam želim, da bo noč zelo dolga, da boste šli spat šele proti jutru, kajti ko se boste z avtobusom odpravljali domov, da boste prespali to pot in prišli domov čili, sveži, spočiti, da boste lahko vse povedali nam.
2: Takšen je tudi plan, tako da bo takrat dovolj časa za spanje. Danes pa moramo še izkoristiti dan in noč, zato da bomo še vtisnejo naš spomin, kako lepo dogodivščino.
1: Samo še to mi prosim povej, Romana, kdaj se jutri sploh vračate, kdaj vas lahko pričakujemo doma?
2: Poznih večernih urah, nič prej, tako da v miru si bomo privoščili še zajtrk, po zajtrku spraznili sobe, potem še kakšen kratek sprehod in počakamo na avtobuse, ki bodo predvidoma tam okrog ene ure odpeljali z Brača.
1: Evo, tako da boste vsi, ki nas zdaj poslušate in ste ostali doma, pa se vaši vagabundi vračajo, da boste pomirjeni. Romana, jaz vam želim čudovit ta predzadnji.

Danes oddaja aktualno ob 29 minut. Veliko zanimivega bo slišati, tako da je ne zamudite. Če pa ste slučajno zamudili katero od preteklih oddaj aktualno, pa lahko vse skupaj najdete na naši spletni strani v arhivu, kliknete na oddaje za vihek, potem izberete oddajo, ki jo želite poslušati, kliknete na njen arhiv in prisluhnete, da slučajno ne boste česa pomembnega zamudili. Hvala, ker ste mi delali družbo cel teden. Danes bodite v senci s kakšno pijačo, dobro ohlajeno, kakšno pahljačo v rokah. Ne se preveč izpostavljati klimi, da vas ne bo kakšen prehlad dobil zaradi tega. Predvsem pa uživajte in izkoristite ta res vremensko gledano in tudi energijsko gledano čudovit petek.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice. Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
1: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks.

0: svetozitka.com.
1: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.
2: Čas je za piknik, pridi v Implan.
3: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
2: Piščančja krilca AVZM, 2,79 evra za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, koz €1,39. Vse za pico.
3: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
2: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
4: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Je pa njema mija pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuning. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuning, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
9: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
10: Ker smo sklenili, da se bomo toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
11: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
12: Kam greš na malcu?
13: Kam?
12: V Hamburger Hill.
13: Spet?
12: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
13: Pa ti si ja inventar tam.
12: Če je dobro, je dobro.
13: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
12: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
13: Pridi lačen?
12: Odidi srečen.
14: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Pogajanja o izvajanju memoranduma o soglasju med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki so bila za danes načrtovana v Švici, so preložena, je sporočil Bern. Švica je še vedno pripravljena olajšati te pogovore in ustrezno pripravljalno delo v Birmstoku se nadaljuje, je dodalo ministrstvo, a ni navedlo novega datuma tehničnih pogovorov. Le nekaj ur pred tem je ameriški podpredsednik J.D. Vance odpovedal obisk alpske države, kjer so bili za danes načrtovani pogovori, na katerih bi pogajalci ZDA in Irana razpravljali o naslednjih korakih glede izvajanja dogovora o koncu vojne. Že pred najavo Berna je tudi iranska tiskovna agencija s njim poročala, da glede potovanja iranske delegacije v Švico prav tako ni bilo še nič potrjenega. Potem, ko so v organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj ta teden ocenili, da bi morala vlada premisliti o ohranitvi obvezne božičnice oziroma zimskega regresa, so v obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ponovili, da je bil to populističen predvolilni bombonček prejšnje vlade, ne pa premišljen ekonomski ukrep. Slovenski obrtniki in mali podjetniki niso proti nagrajevanju svojih zaposlenih, saj se zavedajo, da so prav dobri delavci ključ do skupnega uspeha. Je bila pa uvedba obvezne božičnice zgrešena, so opozorili. Država ne more z odloki ustvarjati dobička, lahko pa s pretiranimi obremenitvami ogrozi obstoj številnih malih podjetij in delovnih mest, so prepričani. Več evropskih držav se tako kot Slovenija ta teden in le nekaj dni pred začetkom astronomskega poletja sooča s prvim večjim vročinskim valom letos. V zahodni in južni Evropi se bodo temperature približale 40 stopinjam Celzija, zato je več držav, med njimi Francija, Nemčija in Španija, izdalo opozorila pred vročino. Vročina je po celotnem Iberskem polotoku povzročila zaskrbljenost pred gozdnimi požari. Tudi na Portugalskem se bo v nekaterih delih ogrelo na 40 stopinj. Podobne razmere pričakujejo kjer so danes zaradi vročine v več krajih po državi prekinili pouk v šolah. Podobne temperature bodo dosegle nekatere dele Grčije, Albanije, Hrvaške, Srbije, Črne gore, Severne Makedonije in Kosova. Na temperature krepko nad sezonskih povprečjem se pripravljajo tudi v Avstriji, Romuniji ter na Madžarskem in Češkem. Zavod Vitica iz Gornje Radgone v juliju in avgustu pripravlja zanimive brezplačne počitniške aktivnosti za otroke, poimenovane Junak nove dobe, krepitev notranjih virov moči. Vabi otroke prvega in drugega triletja osnovne šole, da se jim pridružijo na brezplačnih aktivnostih, kjer bodo skozi igro, ustvarjanje, gibanje in druženje odkrivali svoje močne strani, razvijali samozavest ter krepili prijateljske vezi. Prvo druženje bo med 6. in 10. julijem potekalo v Apačah, med 13. in 17. julijem v Gornji Radgoni, na to bodo sledila druženja v Cankovi, Puconcih, Rogašovcih, Svetem Juriju v Ščavnici in ob koncu avgusta še enkrat v Gornji Radgoni. Sogostitelji Mehičani so se po težko priborjeni zmagi v Guadalajari z 1-0 proti Južni Koreji kot prva ekipa uvrstili v izločilne boje nogometnega svetovnega prvenstva. Sogostitelji Kanačani pa so se v Vancouveru v skupini B 6-0 znesli nad Katarjem. Tekmo pa je zaznamovala tudi huda poškodba kanadskega vezista Koneja. Prva poročila kažejo, da si je igralec zlomil spodnji del noge ob prekršku Katarca Madiba. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno in vroče, jutri pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Danes temperatura od 30 do 34 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 20 in čez dan od 31 do 35. Obeti v nedeljo bo sprva sončno, popovdne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht pa bo majhna. V Lenartu Slovenskih Goricah v tem trenutku 25 stopinj Celzija, v Mariboru po zadnjih podatkih, to je bilo izmerjeno pred 1:23, Murska Sobota enako 23, Ljubljana 21, Portorož 25 in Kredarica 12 stopinj.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela še naprej potekajo v Sveti Trojici, Staršah, v Limbušu, v Kunguti in pa v Framu. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, 6 minut čez 9.
2: Poletje. Na Radiu Slovenska Gorica.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. Ponovno imate možnost, da pokličete in oddate svoj mali oglas na telefonski številki 090-7444. Za vaše klice imamo 8 minut časa. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujete, vse to lahko v naših malih oglasih torej tudi poveste. Tako da lepo vabljeni, v tem trenutku je linija prosta in čakamo vaše klice. Številko še ponovim, 090-7444.

Mali oglas na Radiu Slovenske Gorice, čakamo vaše klice. Če bi želeli dati svoj mali oglas, lepo vabljeni, 090 7444 je telefonska številka.

Zanimivo, nobenega klica v tem dopoldanskem terminu je ponavadi kar gneča, tako da čakamo zdaj še kakšno minutko, počakamo, če slučajno še kdo pokliče, če ne pa z malimi oglasi tudi malo prej zaključimo. Tako da velja povabilo, torej, če bi želeli dati svoj mali oglas, če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujate ali kaj podobnega, vse to lahko v naših malih oglasih tudi poveste, pokličete pa na 090 74 44.

Ja, takole, več kot polovica termina je pravzaprav za nami, nobenega klica ni bilo, tako da bomo z malimi oglasi zdaj tudi zaključili. Še enkrat danes bodo mali oglasi v našem programu, to bo ob 12.10, tudi takrat vabljeni v našo družbo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Današnjo oddajo Aktualno bomo obarvali z glasbo, in sicer to soboto in pa v nedeljo se obetata ena v Jurovskem dolu in druga v Lenartu, torej dve zanimivi prireditvi, ki bosta z glasbo, s pesmijo, ubranim petjem pobožali našo dušo. Najprej v soboto 20. junija, torej že jutri, 13. srečanje oktetu in malih vokalnih skupin, organizator je Jurovski oktet in z nami bo Franci Črnčec iz tega okteta. Potem pa še poletni večer, slovensko Goriški pihalni orkester MOL Lenart pripravlja tradicionalni koncert ob začetku poletja in vas torej lepo vabijo, z nami bo pa Nuša Ornik, predsednica društva. Lepo vabljeni, da ostanete v naši družbi.

0: Smo tu.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: V Jurovskem dolu bo to soboto na trgu ponovno zazvenela lepa pesem. Potekalo bo namreč že 13. srečanje oktetov in malih vokalnih skupin, ki bo tudi leto združilo seveda odlične pevske zasedbe iz različnih koncev Slovenije. Na uho mi je prišlo, da tudi iz tujine. Dogodek, ki nastaja pod organizacijsko taktirko Jurovskega okteta, je skozi leta postal seveda pomemben del kulturnega utripa kraja in priložnost za druženje pevcev ter ljubiteljev petja. O letošnjem srečanju nam pa seveda več povedal naš gost, z nami je Franci Črnčec, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav.
2: Letos bo v Jurovskem dolu torej že 13. srečanje, naj bo to srečna številka, prej sva se že pogovarjala o vremenu, to je zmeraj pri vas tako, ne, ker imate tole prireditev na prostem, kot kaže, bo lepo.
3: Res je, napovedi pravijo, da bo lepo. Do sedaj smo se selili v kulturni dom, ki je čisto blizu, dvakrat se mi zdi, da smo zaradi vremena se mogli preseliti v dvorano. Drugače pa je vedno na trgu zunaj v središču Jurovskega dola.
2: Tako, držimo pesti, da se letos ne bo potrebno seliti Hvala. V kulturni dom. Napoved kaže, kot sem že menila, da to ne bo potrebno. Sicer pa lepa tradicija, ne? 13 let oziroma letos, 13 leto tega srečanja. Dogodek, če v osnovi pogledamo, ostaja bolj ali manj enak, tako da imate očitno nek dober recept za tole prireditev.
3: Glejte, je dejansko konec sezone kulturne in takrat smo dejansko pred 15 leti smo dobili v Jurovskem dolu nove trg in bi ga radi zapolnili za neko kulturno vsebino in je se prodila ideja, da bi organizirali srečanje oktetov ali manjših glasbenih skupin in smo dejansko to zarezali, to ledino in danes uspešno žanjamo.
2: Ja, in če pogledamo v teh 12 let nazaj, mislim, da ste nabrali nastopajoče prav iz vse Slovenije, pa tudi čez meje se mi
3: resno,
2: ne?
3: Resno, cele Slovenije, tudi so bili gosti iz Hrvaške, tudi iz Avstrije, kakor tudi letos. In dejansko bi lahko rekel, da vse pokorine so bile zastopane na našem trgu.
2: Jurovski oktet, predstavnik domačinov na odru, kako je trenutno z vašo zasedbo? Nekaj časa imate zdaj tudi nova pevca.
3: Ja, po času korone smo dejansko sa dva odstopila in smo pridobili dva mlada glasova, kar tudi dejansko je boljši zven, ker smo dejansko 6 pevcev, smo sami od začetka, to se pravi 23 let že in je prav pride prav pomladitev.
2: Ja, da če bi našteli, kdo je torej zdaj vse v oktetu?
3: V oktetu dejansko je 6 članov že v samega začetka, to se pravi od 2003. leta, pa dva nova, če grem po vrstnem redu od tenorov naprej, to sem jaz Franci, pol je Ivek, pol je Mirko, Vojko, Roman, Damir, Domen, in Franci Divjak, kot pevo vodja vsega začetka.
2: Starostno pa imate zdaj trenutno verjetno kar velik razpon, ne?
3: Je, dejansko že tam, ne bom leta našteval, ampak je, dejansko zdaj dva mlada glasova sem malo znižala.
2: Ja, zdaj skozi leta, sploh tisti, ki ste od tam od začetka, ste verjetno stkali kar ene prijateljske vezi tukaj, ne samo pevske, ne?
3: To so res, že tudi, možete lahko rečemo, družinske vezi, ker smo veliko sodelujemo, tudi naše partnerice, vedno uporabljamo za vsako preditev, nam pomagajo tudi pri sami preditvi.
2: Kakšne so želje ali pa potrebe, bi se želeli kaj še pojačati, pomladiti, če tako rečeva?
3: Ja, to je bo vedno prav prišlo, ker dejansko smo že res starejši in če je kaki podmladek, nekak mladi je vedno dobrodošlo.
2: Če pogledava zdaj v tem letu, recimo, kakšne so bile kaj vaše aktivnosti, kaj ste kaj počeli?
3: Ja, že za samega začetka, dejansko februarja, je bil kulturni praznik, smo nastopali na proslavi, potem smo nastopali na občinski proslavi, to je aprila, pol smo imeli v maju, smo nastopili na 70-letnice čevljarskega društva Sveti Juri, sedaj organiziramo srečanje oktetov, potem pa je počitnice, pauze malo, potem pa že septembra že na dogodku lovske družine Sveti Juri preznujejo okroglo obletnico, potem je tudi, praznik vinarjev, to spravi Martinovo, potem tudi prirejamo božični koncert v Cerkvi Sveti Jurija, vedno na Štefanovo 26. decembra, pa vedno še polni dogodku, tudi osebnega značaja, razne obletnice, vedno smo na razblago, če nas kjeri povabi.
2: Tako da je zelo pestro skozi celo leto, kot slišimo. Kar se tiče samega repertoarja, kako bi ga opisali recimo, kako tudi izbirate ne na zadnje?
3: Pesmi pojamo od slovenskih ljudskih narodnih umetnih se zvrsti, potem pa tudi prirejamo, ampak izbiramo pesmi tudi primerne za nek dogodek. Recimo zdaj kobolovske, bom nekaj lovske teme, pričebeli smo čebelarske teme, vedno se prilagajamo nastopu.
2: Za soboto že veste, kaj boste pripravili?
3: V soboto bomo, ja, vemo že.
2: Da, bi že skoraj mogli vedeti, ja, ne, ja, kar je zelo kmalu.
3: Ja, tako.
2: Ne bova nič povedala, ne? Naj naše poslušalke in poslušalci se vam pridružijo na trgu v Jurovskem dolu, pa bodo vse slišali. Če bi morali recimo v enem stavku opisati, kaj pomeni biti član Jurovskega okteta, mogoče tudi vam osebno, kaj bi rekli?
3: Je, to je, se pravi, je en izziv veliki, polje tudi velika odgovornost, ker če poješ manjše sestavi, dejansko si je vsak pes pomemben. Recimo, če si zboru, če manjka eden, se to pokrije. V manjši sestavi pa dejansko težko. Zato tudi, recimo, ko imamo vaje, se vedno dogovarjamo, če je kjer odsoten in predstavimo kakri drugi dan. Drugače imamo vaje po sredah, in če je kjeri zaseden ali službi ali kakšna druga sotnost, se tudi prilagodimo, tako da smo gledamo, da smo vsi na vajah.
2: Tako, veliko so povedala o sami prireditvi, o oktetu, jurovskem oktetu, slišali smo, kaj ste že letos počeli, kakšni so še načrti. Zdaj pa greva torej k tej prireditvi, srečanje oktetu in malih vokalnih skupin, tak dolgo vodstva zdaj naredila do sem, tako da mislim, da je zadnji čas, da poveva torej, kaj pripravljate.
3: Pripravljamo koncert, ki bo na trgu, na prostem. Če da lepa moče pod zvezam že proti koncu, ker začnemo v 20. uri in to se tam zavleče nekje do pol desetih, moče malo več, kak je odvisno, koliko je gostujočih. Letos jih imamo 9 skupin in se bo pesmi slišale vse, od ljudske do umetne, narečne, dejansko spekter, ki bo razveseljal vse občinstvo. Mislim, vsak bo najdel nekaj za sebe.
2: Mogoče se eno poveva, kdo vse prihaja?
3: Prihajajo k nam vokalna skupina Maurica iz Jerenine, društvo pevska skupina Prekmurci iz Tišine, ženska vokalna skupina Deteljica iz Raven na Koroškem, vokalna skupina a cappella Kut Rače iz Rač, moška komorna skupina Kut Lojza Aužner iz Gornje Rožnice, vokalna skupina Vivere, to je ženska vokalna skupina Vivere iz Slovenske Bistrice, kulturno društvo Trebanjski oktet iz Trebnjega, jurovski oktet iz Ruske dolato domačine in zdaj še naknadno se je prijavila komorna skupina pevcev iz Cmureka avstrijskega, to se pravi, da iz zamejstva.
2: Tako da bo res pestro, kot slišimo, torej so rekla soboto 20. junija ob 20. uri na trgu v Jurovskem dolu. Tistega zadnjega dela, ne, če bo slučajno slabo vreme, se selil kulturni dom ne bova, povedala se ne. To ve, ne, ker tako. Vreme bo zdržalo. Tako da velja povabilo tudi z vaše strani.
3: Ja, lepo bi povabil vse ljubitelje slovenske pesmi, ker na odru se bodo predstavile vokalne zasedbe, ki bodo s pesmim izborom pesmi pričarale večer, harmonije, prijateljstva in ljubezni do petja. Srečanje bo priložnost za uživanje v bogatstvu slovenskega zborovskega in vokalnega izročila ter za prijetno druženje pod poletnim nebom. Naj vas ubrani glasovi oktetov in mali vokalni skupini popeljajo skozi večer lepih melodij in dobrega razpoloženja.
2: Hvala za povabilo, se vidimo v soboto v Jurovskem dolu.
3: Hvala pa še enkrat.

0: Poletje v Lenartu je že in še bo, seveda tudi v znamenju glasbe. V sklopu poletnih prireditev Lenart ta konec tedna slovensko-goriški pihalni orkester MOL Lenart pripravlja tradicionalni koncert ob začetku poletja. Prepričana sem, da tudi letos obiskovalce čakajo lahkotne poletne melodije in pa predvsem dobra družba. Pričakujejo pa MOL-ovci letos tudi ene posebne goste. Več nam bo zaupala predsednica društva Nuša Ornik z nami. Nuša, pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Nuša, začeli bova nekje tukaj pri oceni ene letošnje sezone. Kako je bilo do zdaj recimo za orkester?
1: Do zdaj precej pestro. Ravno včeraj sem gledala malo te naše špile, koliko jih je bilo. In sicer zdaj do prve polovice leta se jih je zvrstilo kar 17. Torej 18. nas čaka v petek na prireditvi ob 830-letnici omembe Lenarta. Potem je 19. koncert, prej smo še v Cerkvenjaku, tako da je pestro, torej vseh 20 špilov do junija. Tudi poletje bo zanimivo. Letos imamo rekordno število tudi v maju 7 špilov, kar je 3 na dan smo imeli tudi. Tako da ja, orkester je res izjemno aktiven, mislim, da vsako leto bolj. Mogoče se pozna tudi to, da ljudje želijo razna društva, občine, vseeno neko glasbo na pihalnega orkestra na njihovih prireditvah, obeležjih, obletnicah, kar je v bistvu za nas kot tudi eno izmed društev v občini Lenart kar pohvalno.
0: Ja, bolje, da je kakšen koncert, kakšen nastop več, kot pa kakšen premalo, ne?
1: Se strinjamo.
0: Kakšno je, Nuša, sicer trenutno stanje v orkestru? Ponavadi poveste, da so člani, novi člani dobrodošli.
1: Tako je, vedno znova. Smo razmeroma mlad orkester, bi lahko rekla, večinoma mladih ljudi, kar 4 člane mlade smo pridobili, ki se med nami očitno dobro počutijo, strajajo, hodijo na vaje, na špile. Tako da ja, vabljeni pa seveda vsi, ki so ljubitelji glasbe, igrajo kak inštrument, tako da...
0: Se je tukaj en cikl, se mi zdi obrnil, kar se tiče orkestra, tudi pred nekaj leti, oziroma ne vem koliko je zdaj, 2-3 leta nekaj takšnega ste dirigenta menjali.
1: Tako.
0: Tako da seveda pohvalno, glavnina podmladka verjetno iz glasbene šole Lenart, ne?
1: Tako.
0: Ja. Sicer pa se mi zdi, da ima orkester, tako kot so že sami omenili, pomembno vlogo v lokalni sredini, ne nazadnje ste bili pa konec lanskega leta tudi prejemnik tega občinskega priznanja, pravzaprav Zlatega grba občine Lenart, to je tudi eno tako lepo priznanje lokalne skupnosti, kaj ne?
1: Absolutno potrjuje tudi naš trud, naše delo, prepoznavnost ne nazadnje, mogoče ne samo v občini Lenart, ampak tudi širem drugot, za kar smo občini seveda zelo hvaležni, da je prepoznala to, kar delamo.
0: Lepo. Če pogledava čisto repertoar, se pravi to, kar igrate, če tako po domače povevam, ste zadovoljni s trenutnim naborom?
1: Absolutno, seveda imamo člani možnost oblikovanja programa skupaj z dirigentom, kar je, se mi zdi, še poseben plus pri tem, da lahko sami omenimo, kakšne so naše želje, ki jih dirigent seveda tudi upošteva.
0: Verjetno je tukaj tudi pomembno, da ohranjate eno ravnovesje med tradicionalno in pa tudi sodobno glasbo. Se mi vidi, da imate kar nekaj takšnih, ki se potem občinstvo lahko kar zapoje malce kaj zraven.
1: Tako je, tudi letošnji poletni koncert bo tak, bi lahko rekla, kar večina glasbe, kjer bodo se našli tako mlajše generacije kot starejše, lahko bodo prepevali z nami in na zadnje tudi pevski zbor so naši gostje, tako da glasba je poznana, večinoma je slovenske, tako da očitko o tem, da slovenskih muzik ne igramo več toliko, letos ne bo.
0: Tako. Ena dobra mešanica, če rečeva takole, zdaj ste Nuša že malce nakazali, torej poletni večer pripravljate v nedeljo 21. kaj lahko pričakujemo?
1: Upamo na lepo vreme, gostinska ponudba bo lokalna hrana, pijača in pa seveda gostje, pevski zbor osnovne šole Lenart, skupna vaja je potekala v ponedeljek, otroci so zverzirani, vse skupaj štima z orkestrom, tako da bo res en lep skok v poletje.
0: Res lepo. Tako da velja povabilo, da se vam pridružijo.
1: Absolutno.
0: Slišali smo, da ste imeli zelo pestro prvo polovico leta, nekaj vas v teh dneh torej še čaka, kakšni so pa kaj potem načrti do konca leta?
1: Torej, z nedeljo se odpravljamo na počitnice, ampak naše počitnice so tako delno aktivne, najdete nas lahko v sosednjih občinah, kjer še igramo. Konec meseca avgusta nastopamo tudi v mestnem parku Maribor v sklopu koncertov Narodnega doma, takšen manjši koncert v parku, tako da tudi vabljeni, če se sprehajate kje tam. Glavni del pa nas seveda spet čaka na drugi polovici leta in to je naš božični koncert. Veliko je že dela tudi s tem bilo, pripravljeno kar nekaj in tudi letos obljubljamo, da bo malo drugače kot ponavadi, ampak zelo fajn.
0: Se že veselimo, čeprav se nam zdi v tem trenutku, da je to še daleč, ne, bo pa to hitro tukaj. V tem trenutku pa seveda najprej povabi, vas samo ponovila, še bom poletni večer, torej 21. julij nedelja ob 19.30 za enkrat velja ploščat na Trgu osvoboditve v Lenartu, če pa bo vreme kaj ponagajalo, pa bomo obvestili. Inuša, hvala za obisk v studiju, vse dobro.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Aktualno.
0: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: danes pa lahko sedim zadaj v avto.
1: A ti ni več slabo?
0: Ne, imam navzea žvečilni gumi proti slabosti na poti.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D, Pernica.
3: Radgona.
4: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
3: Gnojila za dognojevanje.
4: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
3: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
4: Za vrtičkarje in kmetovalce, sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
3: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
5: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
6: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
7: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3 evre in 69 centov. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Auto Škafar.
3: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
8: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Boratex. Boratex.
9: Panasonic.
10: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
9: Panasonic.
11: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
12: Obvestilo za vinogradnike.

0: Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti oidiju pa Spiroks ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. DARS in Direkcija za infrastrukturo sta slovesno zaznamovala zaključek projekta digitalizacije cestne infrastrukture ter odprtje prenovljenega regionalnega nadzornega centra Ljubljana, ki se nahaja v Dragomlju. Projekt v skupni vrednosti 21,8 milijona evrov predstavlja enega ključnih korakov v digitalni preobrazbi slovenskega prometnega sistema, ter je bil sofinanciran iz sredstev načrta za okrevanje in odpornost. Projekt je bil po DARS-ovih pojasnilih zasnovan z namenom izboljšanja pridobivanja, obdelave in izmenjave prometnih podatkov v realnem času. Zbrane informacije omogočajo hitrejše zaznavanje prometnih nesreč in drugih izrednih dogodkov, učinkovitejše upravljanje prometnih tokov, kakovostnejše obveščanje voznikov ter nadaljni razvoj inteligentnih prometnih sistemov, so izpostavili. Na upravnih enotah Kranj, Kamnik in Ptuj sta od danes organizirana svetovanje in sprejem vlog za sanacijo v nedavni ujmi poškodovanih objektov. Gre za uresničevanje napovedi predstavnikov vlade po ogledu prizadetih območij, da bodo s ciljem pohitritve sanacije izvajali tudi aktivnosti za hitrejše urejanje dokumentacije, poudarjajo pristojni. Na omenjenih mestih bodo uslužbenci nudili vso strokovno pomoč in svetovanje ljudem o postopkih na področju gradenj. Šolski center Ptuj je zaključil več kot leto dni trajajočo celovito energetsko sanacijo 6 stavb centra, gimnazije in dijaškega doma. V sklopu 19,5 milijona evrov vredne evropsko sofinancirane investicije so med drugim prenovili napeljave in razsvetljavo, postavili sončno elektrarno in dvigalo, novo pa je tudi stavbno pohištvo in fasada. Ravnatelj Ptujske gimnazije Boštjan Šeruga je podaril, da je šlo za zahteven tehnični in organizacijski projekt, ki pa je izjemnega pomena ne le za šolski center in gimnazijo, ampak za celotno okolje. Za izvedbo so izbrali konzorcij novomeškega gradbenega podjetja CGP in Petrola, ki je zagotovil energetsko oskrbo sončno elektrarno na strehah. Dobrih 14 milijonov evrov so za projekt prejeli iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost, preostali denar je zagotovilo šolsko ministrstvo. Najboljši slovenski atleti se bodo danes in jutri merili na državnem prvenstvu v Mariboru. Na atletskem stadionu Poljane bo nastopila večina najboljših, med katerimi ne bosta manjkala niti kapitana slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh in Tina Šutej. Udeležbo so potrdili tudi številni drugi najboljši slovenski atleti. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno in vroče, jutri pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Danes temperature od 30 do 34 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 20 in čez dan od 31 do 35. Obeti, v nedeljo bo sprva sončno, popovdne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo pa majhna. Lenart v Slovenskih Goricah, v tem trenutku 27 stopinj Celzija, v Mariboru po zadnjih podatkih 25 stopinj, to je bilo izmerjeno pred eno uro, enako v Murski Soboti, Ljubljana 23, Portorož 28 in Kredarica 13 stopinj.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami potekajo dela in pa na mejnem prehodu Šentilj. Tudi na regionalnih cestah pozorno dela še naprej potekajo v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, v Gunguti in pa v Framu. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
6: Radio Slovenske Gorice.
1: Gledamo na uro, 5 minute čez 10.
7: Poletje. Na Radiu Slovenske Gorice.

0: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v oddaji od petka do petka in sicer v tednu, ko je Slovenijo zajel prvi letošnji vročinski val. Temperature se v teh dneh približujejo 35 stopinjam Celzija, meteorologi pa napovedujejo, da bo vročina ostrajala vse do začetka julija. Vročinski valovi niso več izjema, ampak postajajo nova normalnost. Klimatologi opozarjajo, da se njihovo število in trajanje povečujeta, do konca stoletja pa lahko pričakujemo še dodatno občutno rast temperatur. Ob tem strokovnjaki seveda pozivajo k previdnosti, zadostnemu pitju tekočine in umiku v hladnejše prostore. Vročina pa je prišla ravno v času, ko se začenja brezskrbnejši del leta za otroke in mladino. Devetošolci so zaključili v tem tednu osnovnošolsko izobraževanje, prejeli zaključne spričevala in se z valeto poslovili od šolskih klopi. Za ostale učence se bo pouk končal prihodnji teden. Po mesecih ocen, preverjanj in obveznosti prihajajo počitnice, zaslužene počitnice, ki ostajajo eden redkih časov v letu, ko otroci zares zadihajo brez urnikov in rokov. A če je začetek poletja v znamenju sonca in zaključkov šolskega leta, je pogled v svet precej bolj zapleten. Največ pozornosti je ta teden pritegnil nepričakovan preobrat na Bližnjem vzhodu. Predsednika Združenih držav Amerike Donald Trump in Irana Masud Pezeškian sta podpisala dogovor o končanju vojne. Sporazum predvideva odprtje Hormuške ožine, postopno odpravo sankcij proti Iranu in nadaljnja pogajanja o iranskem jedrskem programu. Čeprav dogovor mnogi pozdravljajo kot korak k stabilnosti, so se že pojavili številni pomisleki. Kritiki opozarjajo, da sporazum pušča odprta ključna vprašanja glede jedrskega programa in regionalne varnosti. V Washingtonu so nekateri republikanci predsedniku očitali preveliko popustljivost. V Teheranu pa del politične elite poudarja, da Iran ni odstopil od svojih temeljnih interesov. Kot pogosto pri mirovnih sporazumih bo tudi tukaj prava preizkušnja šele izvajanje dogovorjenega. Dogajanje spremlja tudi nenavadna zmeda glede nadaljnjih pogajanj. Napovedana srečanja v Švici so bila prestavljena, posamezni predstavniki pa dajejo različne izjave o nadaljnjih korakih. To kaže, da podpis dokumenta še ne pomeni nujno tudi trajnega miru. Tudi Evropa se sooča s svojimi političnimi napetostmi. Na Švedskem je parlament sprejel sporni zakon, ki omogoča oduzem dovoljenja za bivanje priseljencem, če oblasti ocenijo, da ne živijo v skladu z določenimi družbenimi normami. Na Madžarskem pa so poslanci sprejeli ustavni amandma, ki omejuje mandat predsednika vlade na največ 8 let. Gre za pomembno spremembo političnega sistema, ki naj bi preprečila predolgo koncentracijo oblasti v rokah posameznika. V Sloveniji je politično razpravo zaznamovalo glasovanje o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Državni zbor je podprl spremembe, ki med drugim ukinjajo volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Nasprotniki napovedujejo ustavno presojo in opozarjajo na vprašanje enakopravnosti ter vključevanja prebivalcev v lokalne skupnosti. Gre za razpravo, ki presega samo volilno zakonodajo. Odpira vprašanje, kdo pravzaprav so ustvarja lokalno okolje. So to zgolj državljani ali tudi tisti, ki v občinah živijo, delajo in plačujejo davke. Odgovori ostajajo politično in ideološko zelo različni. Medtem pa se številni prebivalci ukvarjajo predvsem s posledicami vremena. Po nedavnih neurjih bodo škodo ocenjevali že v 57 slovenskih občinah. Seznam prizadetih območij se ta teden še povečal. Oškodovanci zbirajo dokumentacijo, država pa pripravlja prve ocene škode. Tudi tukaj se ponavlja vzorec zadnjih let, na eni strani vročinski valovi, na drugi neurja, poplave in vse pogostejši ekstremni vremenski dogodki. Vprašanje ni več, ali podnebne spremembe vplivajo na naše življenje, ampak kako hitro se bomo znali na nje prilagoditi. Toliko o dogajanju tega tedna v svetu in pa doma v Sloveniji. Tudi danes pa večji del oddaje od petka do petka namenjamo lokalnim temam, ki imajo tudi sicer v našem programu pomemben prostor. Najprej gremo v Gornjo Radgono. Županja Urška Makotuš se bo na jesenskih lokalnih volitvah znova potegovala za položaj. Kot ključna razloga za kandidaturo izpostavlja nadaljevanje začetih projektov, podarila pa je uspešno ureditev občinskih financ.
1: kar veliki izziv, kar se tiče zadolženosti občine in pa seveda likvidnostnega stanja. Danes po 3 letih lahko rečem in številke tudi so pokazale ob zaključnem računu, da se je finančno stanje občine Gornja Radgona izboljšalo. Seveda tukaj gre zahvala občinskemu svetu občine Gornja Radgona in pa predvsem tudi občankam in občanom, da nekako v teh 3 letih razumejo, da vse ne moremo postoriti čez noč. Ob nastopu županske funkcije sem prevzela kar nekaj, bom rekla, trdih orehov, na katere nisem imela vpliva in pa jih sedaj v 3 letih počasi tremo, bom rekla. Od stabilizacije financ sedaj imamo vzdržno zadolževanje. Skoraj 600 tisoč evrov smo manj zadolženi, kot ko sem nastopila s funkcijo. To jaz rečem, da je velik uspeh in pa predvsem tista pomiritev in pa zadovoljstvo, da imamo vzdržno zadolževanje in pa vsi projekti, ki tečejo, imajo svoj vir financiranja. Ali so to, se pravi, evropska sredstva, državna sredstva, nekaj seveda tudi na kredit, ampak kot rečeno, tako kot doma v gospodinstvo, ko imamo finance urejene, pošlihtane, če temu rečem, tako po domače, lahko lažje tudi spimo. To se mi zdi zelo pomembno.
0: V Lorencu na Pohorju pa so se spomnili 270-letnice prve omembe šolstva v kraju. Ob tem so odprli prenovljena šolska igrišča, s katerimi je občina izboljšala pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalnih, športnih in rekreativnih dejavnosti. Občina je za naložbo pridobila 500 000 evrov sofinancerskih sredstev Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport.
2: Gre za en lep projekt, ki bo izboljšal pogoje za šport in prosti čas v naši občini, dela so v vrednosti 1 200 000 evrov. Tako da to je pa takšen skupnosten projekt. Gre za velik projekt, ki ureja dober del ambienta osnovne šole Lorenc na Pohorju, ki skrbi, bi rekel, takšen skupnostni prostor pred samo šolo in potem obnavlja vsa igrišča v slabem stanju, torej rokomet, nogomet, košarka, odbojkarsko igrišče in pa igrišče za tenis. Temu dodajamo tudi kolopark in pa nekaj igral za popoldansko druženje otrok, starši, pa seveda vsa pripadajoča infrastruktura za pouk športa, torej tudi tekaška steza, potem povezovalne poti do parkirišč. Dejansko dobi okolica šole celovito novo podobo. Zadovoljstvo ob zaključku te investicije pa mislim, da vse splošno.
0: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina letos praznuje jubilej 90 let delovanja. Ob tem so društvo povedali, da so zadnja leta za društvo pomenila intenziven razvoj, predvsem na področju investicij, opreme in infrastrukture, s katerimi so bistveno izboljšali pogoje dela in pripravljenost gasilcev.
3: December 2021 se je začel graditi novi gasilski dom. V 2022 smo že v garaže pripeljali novo gasilsko vozilo GVC1 in pa potem 2023, ko je bil tudi slovesen prevzem gasilskega doma in vozila, krati 50. dan gasilca gasilske zveze Lenart. V letošnjem letu to še novo gasilsko vozilo GVM1, to je vozilo za prevoz moštva, tako da s tem zaobkrožimo naš voz park. Vesel sem, da smo tudi v teh letih nadgradili, dokupili veliko opreme. Seveda pa se oprema in vse drugo vsako leto posodoblja. Žal je tudi tako, da veliko krat se na kakšne intervencije vidi, kaj še ti manjka, kaj še je treba dokupiti in če so finančne možnosti, se potem tudi nadgradi kakva oprema ali pa karkoli.
0: Preden gremo k prihajajočim dogodkom, se oziramo v prejšnji konec tedna. Slovenske Gorice so takrat dihale v ritmu Trojica festa. Letošnja izvedba je bila še posebej slovesna, saj je bilo osrednje dogajanje namenjeno praznovanju 20-letnice občine. Festival je v 4 dneh privabil več kot 20 tisoč obiskovalcev. Poleg glasbenega programa je Trojica fest ponudil številne športne, kulturne in družabne vsebine. Obiskovalci so lahko uživali v lokalni kulinariki, športnih aktivnostih ter različnih zabavnih prireditvah, ki so skozi ves festival povezovale domačine in goste.
4: Jaz mislim, da je pomembno, da večina ponudnikov ali pa tistih, ki se ukvarjajo z turizmom, zaznava, da na Trojica fest v regijo pripelje ogromno število obiskovalcev. Letos jih pričakujemo do 30 tisoč in seveda ti ljudje nekje prespijo, nekje jajo, se oglasijo in vidim, da se ogromno ponudnikov sploh za spalne kapacitete obrača na nas in se nam zahvaljuje, da to počnemo, ker večina spalnih kapacitet je zasedenih že približno 2 meseca pred samim festivalom. To mi daje nek optimizem. Je pa seveda zahtevno. Jaz mislim, da je pomembno vedeti, da v organizacijski ekipi nas je zelo majhno število, veliko je prostovoljcev tričeno, ki so na festival ponosni, ki ga jemljajo za svojega in jaz mislim, da prav tukaj, kakorkoli je naporno, se čuti ta povezanost. Vsak ve, kaj počne, vsako dela svoje delo in rezultat je predvsem ta dobra energija, ki se razvija zdaj že 7 leto v času Trica Festa.
0: Zdaj pa gremo v Cerkvenjah, kjer se odvija cerkvenjaško poletje, živahno dogajanje v občinskem prazniku. Praznični dnevi prinašajo številna srečanja, kulturne in družabne dogodke, obenem pa tudi priložnost za zahvalo tistim, ki svojim delom pomembno prispevajo k življenju in razvoju skupnosti. Vrhunec praznovanja bo občinska proslava s podelitvijo priznanj, ta konec tedna, občina bo tudi letos, tam pa nagradila posameznike in društva za njihov prispevek. Letošnjim nagrajencem bodo torej priznanja slovesno podelili na osrednji proslavi ob 28. občinskem prazniku.
5: V nedeljo zjutraj nekako začnemo najprej z manjšo pri cerkvi svetega Antona. Pol 11. bo povorka starih običajev v centru Cerkvenjaka, tudi vmes bo prelet teh ultralahkih letal, potem pa ob 11. osrednja proslava s kulturnim programom, podelitvijo nagrad priznanj, potem pa proslava pa seveda druženje na platoju pred gasilskim domom v Cerkvenjaku z pogostitvijo za vse občane, občanke oziroma vse prisotne in pa s ansamblom Slovensko-goriške muzikante letos, ki nas bojo zabavali dan do večera.
0: Ja, tudi sicer bo v Cerkvenjaku še pestro, znova bo tudi zadišalo po domačih dobrotah in zazvenelo ob kozarcu kakovostnega vina. Tradicionalni dogodek Vino in kulinarika bo ponudil priložnost za druženje, okušanje in spoznavanje bogate ponudbe domačih pridelovalcev ter društev.
6: Z tem dogodkom nekako poskušamo približati so bogato ponudbo tako vina, kulinarike, različnih proizvodov, obrti našim ter seveda drugim občanom gostom. Razstava se odpre na predvečer naše glavne osrednje občinske proslave, tako da tudi potem kasneje v nedeljo gostje, ki pridejo na to proslavo, imajo možnost nekako se ogledati so to bogato ponudbo. Nekako splošna ocena letnika 2025 je malenkost fali do odličnega, ampak brez skrbi, vina so zelo dobra, zelo pitna, nekako bomo rekli čisto po štajerskem stilu in na tej razstavi seveda nekako tudi pokažemo različna priznanja, diplome, ki so jih naši člani dobili na preostalih ocenjevanjih, torej ne samo na lokalnem. Soboto 20. večer ob 6. uri je otvoritev, prijetno druženje, damo nekaj vina tudi na pokušino in seveda tudi nekaj domače kulinarike. Ta dogodek nekako organiziramo v sodelovanju še tudi z preostalimi društvi. Tukaj seveda veliko pripomorejo naše kmečke žene in dekleta, čebelarsko društvo, pa potem tudi osnovna šola in še bi lahko naštevali, kar lepo število ponudnikov se na tej razstavi nekako prikaže in se splača pogledati, kaj naša občina, naši kraji sploh premorejo. Ne? Torej, tudi za naše domače ljudi je to kot ena dobra možnost, da vidijo, aha, se pa da v Cerkvenjaku tudi kaj dobrega pridelate, ne samo vina, tudi še kaj preostale kulinarike in ponudbe.
0: Praznovanju se pridružuje tudi Aeroklub Sršen Cerkvenjak, ki letos praznuje jubilej, 25 let delovanja.
7: Daljnega leta 2001 je 7 zanesenjakov, sedaj tudi članov Aerokluba Sršen Cerkvenjak, ustanovilo klub. V bistvu takrat klub ni razpolagal ne z letiščem, določeni ustanovitelji kluba so bili sicer piloti že, ampak potem je nekako zadeva šla dokaj rapidno navzgor. Našlo se je ustrezno zemljišče v dolini Brengove, oziroma konkretno v naselju Čagona, in iz prvotnih 400 metrov v letu 2004 registrirane piste je prešla kasneje v roku nekje slabih 6-7 let na dolžino 700 metrov, zdaj smo pa zadnji 2 leti uspeli urediti vzletno pristajalno stezo, ki je dolžine 40x900 metrov. Ta nam služi odlično. Klub tudi se je v teh času kar številčno okrepil, obsega tri sekcije, to so modelari, motorni padalci in ultralahka sekcija oziroma letalska sekcija, in nekako gradimo ta letalski šport v Slovenskih Goricah. Smo v bistvu na znotraj upravne enote Lenart edino to vrstno zletišče, mi rečemo manjše letališče, uradno zletišče, ja, ki je preraslo v obseg slovensko-goriškega aerocentra, ki pa ga bomo tudi krepili v prihodnje, ne, načrtov nam ne zmanjka.
0: In v soboto, torej že jutri, pripravljajo 15. letalski dan na zletišču v Čagoni. Tudi letos bo ponudil pester program za vse generacije. Gre za dogodek, na katerem želijo obiskovalcem približati svet letalstva ter jim omogočiti neposreden stik z letali in piloti.
7: Naši obiskovalci lahko podoživijo tudi neposredno, si pogledajo letala od blizu. Dobro sodelujemo tudi z letalskim centrom, z profesionalnimi piloti, ki na ta dan omogočijo določenim obiskovalcem kakšen uvodni let. Številni obiskovalci ali pa vse nekateri se na koncu tudi odločijo za šolanje za pilota, namreč šola je neposredni bližini, to je v Mariboru, in na tak način se pod narekovaje rojevajo novi naši člani, novi piloti. Zagotovo boste podoživeli tisto, kar je bistvo veselje od doletenja, in na ta lep dan, kot se nam obeta, predvsem za ta muhast juni, kot mu sledimo, ne, se nam obeta lepa sobota, resnično mirna, brez nevetrona. Seveda vsi, ki pač imate to željo, vljudno vabljeni, da si pogledate našo aktivnost tudi v zraku. Pripravljamo presenečenje, ne, ki bo zanimivo za pravzaprav vsakega obiskovalca. Ja. Ne ostane mogoče skrivnost, ampak to je do sobote.
0: Od Crkvenjaka pa k njihovim sosedom v občino Sveti Andraž v Slovenskih Goricah. Tudi Vitomarci bodo prihajajoči konec tedna zaživeli v znamenju praznovanja, kulture, glasbe in druženja. V okviru projekta Povezani v praznikih pripravljajo tridnevno dogajanje. Začenjajo danes, torej v petek, s proslavo ob dnevu državnosti in 20-letnici šole in vrtca Vitomarci.
8: Mogoče 20 let življenja stavbe ni veliko, ampak v življenju ljudi pa, če nekako pogledamo, pomeni kar celo generacijo, in v teh 20 letih je skozi to našo šolo složi veliko, veliko otrok. Čez to skupno nekako po generacijah, če gledamo, nastala so zagotovo prijateljstva, številni spomini, zgodbe, in smo zelo ponosni, da je naša šola nekako, lahko rečemo, majhna. Gre za podružnično šolo z 6 razredi in mislim, da je to ena zelo velika prednost, kajti imamo majhne oddelke, nekako vsi skupaj sodelujemo, se poznamo, se skozi zagovarjamo, seveda tudi, da so otroci naše največje bogatstvo, in posebej na podeželju ni nekako samoumevno, da se rojeva dovolj otrok, pri nas hvala Bogu še zadnja generacija je tako, tako da vedno znova polnimo našo šolo z novimi generacijami. Mogoče še omenim tudi to, da že vrsto let vsem tem otrokom, ki se nam rodijo, podarjamo lipe, in v zadnjem desetletju smo zaradi naših otrok zasadili že skoraj 200 lip, in tudi na petkovi prireditvi bomo podarili našim občanom 50 novih mladih lip. Se si želimo nekako in stremimo k temu, da skrbimo tudi za okolje, ki so za naše čebele, in verjamem, da bodo to lipe zasadili in da bodo rasle skupaj z družinami in seveda spominjale na ta lep dogodek.
0: Ta prireditev bo torej danes v petek na igrišču pri šoli, začela se bo ob 17. uri. S pestrim dogajanjem pa v Vitomarcih nadaljujejo tudi v soboto in v nedeljo.
8: V soboto pa čisto sproščen koncert glasbene skupine je Divje. Gre za v bistvu razširjeno zasedbo, pravi šov s plesavkami, v bistvu ansamblom. Poudarimo, da je brezplačen vstop, tako da resnično lepo vabimo vse skupaj na prijetno, sproščeno večerno druženje. Gre za odprt dogodek, bo na igrišču, pod večernim nebom, tako da verjamem, da bo nam vreme služilo, koliko kaže napoved, in resnično vsi lepo vabljeni, da se udeležite tudi sobotnega koncerta. V nedeljo bo že tradicionalna obara naša, kuhanje, to pomeni tekmovanje v kuhanju piščančje obare, kjer se res nekako združijo vsa ta društva in med sabo nekako v prijateljskem duhu tekmujejo v kuhanju obaro, potem seveda povabimo tudi vse obiskovalce. Letos bomo nekako nadgradili to tudi s tem, da bomo otvorili dve pomembni investiciji, ki smo jih naredili v preteklem letu, torej otvoritev mostu in pa otvoritev opornega zidu pri cerkvi. Povabimo tudi vse naše otroke, tako da letos posebej za njih delavnice otroške, tudi likovna kolonija, kjer lahko vsi ustvarjajo. Imamo pa tudi eno delavnico, kjer bomo letos slikali prav našo Hrgovo domačijo in kot že omenjeno tudi seveda otvoritve.
0: Poletje v Lenartu pa bo tudi letos dihalo v duhu glasbe, umetnosti, druženja in prijetnega vzdušja pod odprtim nebom. Tradicionalne poletne prireditve Len Art že vrsto let bogatijo kulturni utrip mesta ter povezujejo obiskovalce vseh generacij od junija do avgusta. V juniju na Len Artu prevladuje glasba.
9: Letos praznujemo 20 let Len Arta, tako da je kar en lep jubilej. Dogodki so dobro sprejeti, dobro obiskani, tako da upam, da bo tako tudi letos. Saj na začetek je bil obetaven. Tisi so v redu, pa začeli smo s Kratom glasbikom, potem je navdušil muziklub, potem skozi vikend je bil Veberički festival. Zdaj pa nadaljujemo ta vikend v soboto ob 8. v parku pri Farski muzikanti. Koncert je posvečen ob 830-letnici Lenarta, potem v nedeljo ob 7:30 pa tukaj na trgu pod cerkvijo koncert Slovensko-Goriškega pihalnega orkestra MOL. Gostje pa so pevski zbor osnovne šole Lena, tako da se obeta res lep dogodek in vabljeni. Potem pa naslednjo soboto spet vabljeni v park, večer ob 9, kjer nas bo navdušil Barik, glasbena skupina z zelo zanimivo etno glasbo od slovenske, balkanske, svetovne, tako da res vabljeni.
0: Za Slovensko-Goriškim pihalnim orkestrom je izjemno aktivno obdobje. V prvi polovici leta je orkestr namreč izvedel že skoraj 20 nastopov. V teh dneh pa se glasbeniki, kot smo že slišali, pripravljajo torej na tradicionalni koncert ob začetku poletja, na katerem bodo obiskovalcem ponudili preplet tradicionalne ter sodobne glasbe.
10: Ravno včeraj sem gledala malo te naše špile, koliko jih je bilo, in sicer zdaj do prve polovice leta se jih je zrastilo kar 17, torej 18 nas čaka v petek na prireditvi ob 830-letnici omembe Lenarta, potem je koncert, prej smo še v Crkvenjaku, tako da je pestro, torej vseh 20 špilov do junija, tako da ja, orkester je res izjemno aktiven, mislim, da vsako leto bolj. Mogoče se pozna tudi to, da ljudje želijo razna društva, občine, vseeno neko glasbo pihalnega orkestra na njihovih prireditvah, kar je v bistvu za nas kot tudi eno izmed društev v občini Lenart, kar pohvalno.
0: Verjetno tukaj tudi je pomembno, da ohranjate eno ravnovesje med tradicionalno in pa tudi sodobno glasbo. Se mi zdi, da imate kar nekaj takšnih, ki si potem občinstvo lahko kar zapoje malce kaj zraven.
10: Tako je, tudi letošnji poletni koncert bo tak, bi lahko rekla kar večina glasbe, kjer bodo se našli tako mlajše generacije kot starejše, lahko bodo prepevali z nami in na zadnje tudi pevski zbor so naši gostje, tako da glasba je poznana, večinoma je slovenske, tako da očitko o tem, da slovenskih muzik ne igramo več toliko, letos ne bo. Upamo na lepo vreme, gostinska ponudba bo lokalna hrana, pijača in pa seveda gostje pevski zbor osnovne šole Lenart. Skupna vaja je potekala v ponedeljek, otroci so zverzirani, vse skupaj štima z orkestrom, tako da bo res en lep skok v poletje.
0: Ja, to pa še ni vse od prireditev. V soboto namreč Jurovski oktet na trgu v Jurovskem dolu pripravlja že 13. srečanje oktetov in malih vokalnih skupin.
11: Pripravljamo koncert, ki bo na trgu, na prostem, če da lepa moče pod zvezami že proti koncu, ker začnemo v 20. uri in to se tam zavleče nekje do 9:30, moče malo več, kak je odvisno, koliko je gostujočih. Letos jih imamo 9 skupin in se bo pesmi slišale vse, od ljudske do umetne, narečne, dejansko spekter, ki bo razveseljal vse občinstvo. Mislim, vsak bo najdel nekaj za sebe. Prihajajo k nam vokalna skupina Maurica iz Jerenine, društvo pevska skupina Prekmurci iz Tišine, ženska vokalna skupina Deteljica iz Rave na Koroškem, vokalna skupina a cappella Kut Rače iz Rač, moška komorna skupina Kut Lojza Aužner iz Gornje Rožnice, vokalna skupina Vivere, to je ženska vokalna skupina iz Slovenske Bistrice, kulturno društvo Trevanski oktet iz Trebnjega, Jurovski oktet iz Ruske dolato domačine in zdaj še naknadno se je prijavila kolona skupina pevcev iz Cmureka avstrijskega, to se pravi, da iz zamejstva. Lepo bi povabil vse ljubitelje slovenske pesmi, ker na odru se bodo predstavile vokalne zasedbe, ki bodo s pesmim izborom pesmi pričarale večer, harmonije, prijateljstva in ljubezni do petja. Srečanje bo priložnost za uživanje v bogatstvu slovenskega zborovskega in vokalnega izročila ter za prijetno druženje pod poletnim nebom. Naj vas ubrani glasovi oktetov in mali vokalni skupin popeljajo skozi večer lepih melodij in dobrega razpoloženja.
0: Teden, ki ga zaključujemo, je prinesel prve resne poletne temperature, zaključek osnovnošolskega šolanja za devetošolce, pomembne politične odločitve doma in negotove mirovne poskuse v svetu. Dogodki so si na prvi pogled zelo različni, vendar jih povezuje skupna ugotovitev. Živimo v času hitrih sprememb, ko postajajo prilagajanje, odgovornost in dolgoročno razmišljanje pomembnejši kot kadarkoli prej. Pred nami so zelo vroči dnevi, zato strokovnjaki svetujejo, da se v najbolj vročem delu dneva zadržujemo v senci ali ohlajenih prostorih, pijemo dovolj vode in se izogibamo večjim telesnim naporom. Posebno pozornost namenimo starejšim, otrokom, kroničnim bolnikom, ki vročino težje prenašajo. Če se odpravljamo na pot ali v naravo, ne pozabimo na pokrivalo in pa zaščito pred soncem. Ja, poletje naj bo prijetno, predvsem pa varno. Ostanite v dobri družbi Radija Slovenske Gorice še naprej. To je bila oddaja od petka do petka. Hvala za pozornost.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
1: Pridi v implant.
2: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visokostrokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
3: Mareks, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Mareks, Vosek 6D, Pernica.
4: Kmetijska zadruga Ptuj.
5: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom. V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
7: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
10: Vroča, vroča ponudba v P-Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu 3xdvojneve.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro.
11: Lekcija 8.
12: V leku

0: Nisem dobila samo službe, dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
1: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. V izraelskih zračnih napadih je bilo ponoči v bližini mesta Nabatije na jugu Libanona ubitih 16 ljudi, poročajo libanonski mediji. Gibanje Hezbolah je medtem poročalo o spopadih z Izraelom, v katerih so bili ubiti 4 izraelski vojaki. Gre za najbolj smrtonosne napade v Libanonu in tudi prve, ki vključujejo izraelske vojake, odkar sta ZDA in Iran v sredo podpisala memorandum o soglasju o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki vključuje tudi spopade v Libanonu. Kubanski poslanci so včeraj sprejeli 176 zgodovinskih gospodarskih ukrepov, katerih cilj je rešiti otok pred hudo krizo, ki jo je še poslabšala ameriška naftna blokada. Država naj bi zmanjšala svojo vlogo v gospodarstvu ter spodbudila privabljanje naložb v panoge, vse od bančništva do turizma in kmetijstva. Tujim vlagateljem po novem ne bo več treba ustanavljati skupnih podjetij z državo, dovoljena bodo velika zasebna podjetja, kubanski in tuji vlagatelji pa bodo lahko pridobivali deleže v državnih podjetjih. V sindikatih ob začetku vročinskega vala tudi letos pozivajo k ukrepom za zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja. Visoke temperature v delovnem okolju ne pomenijo le tveganja za zdravje in varnost pri delu, temveč neposredno vplivajo tudi na delovno storilnost, pojasnjujejo. Visoke temperature v delovnem okolju so še posebej nevarne za zdravje in varnost delavcev starejših od 50 let, ki jih je med vsemi delovnim aktivnimi več kot 33%. Kronične bolnike, nosečnice, delavce s čezmerno telesno težo ter delavce, ki opravljajo delo na prostem in v zaprtih prostorih s prisilno izmenjavo zraka, so še podarili v Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije. Občina Lovrenc na Pohorju je za obnovo ceste Slepnica Lovrenc pridobila skoraj 1 600 000 evrov državnih sredstev. Gre za pomembno investicijo v prometno infrastrukturo, ki bo prispevala k večji varnosti in boljši dostopnosti za prebivalce ter obiskovalce kraja. Po napovedih bo projekt zajemal celovito obnovo dotrajanega cestnega odseka, s čimer želijo izboljšati prometne razmere in kakovost življenja v lokalnem okolju. Pridobljena sredstva predstavljajo pomembno finančno podporo države pri izvajanju razvoja vojnih projektov v občini. Lovrencu na Pohorju podarjajo, da so vlaganja v cestno infrastrukturo med njihovimi prednostnimi nalogami, saj prispevajo k boljšim povezavam, večji prometni varnosti in nadaljnemu razvoju občine. Mednarodna nogometna zveza FIFA je pod pretvezo zaščite igralcev pred vročino na svetovnem prvenstvu uvedla obvezne prekinitve za osvežitev. Gre za tako imenovane odmore za hidracijo, ki televizijam omogočajo predvajanje oglasov sredi teka. Predstavniki televizij so zadovoljni, mnogim navijačem na stadionih pa ti usiljeni odmori niso všeč. V drugem tednu nogometnega turnirja je bilo moč pogosto slišati žvižganje in zvoke piščalk vsakič, ko je sodnik za 3 minute prekinil tekmo, približno 22 minut po začetku vsakega polčasa. FIFA je namreč uvedla novost, zaradi katere so prvič v zgodovini svetovnih prvenstev tekme obvezno razdeljene na 4 dele. Uvedba tako imenovanih 3-minutnih prekinitev za osvežitev v vsakem polčasu je uradno utemeljena s skrbjo za zdravje igralcev, vendar vse bolj postaja jasno, da za potezo stojijo predvsem finančni interesi. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno in vroče, jutri pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Danes temperature od 30 do 34 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 20 in čez dan od 31 do 35. Obeti, v nedeljo bo sprva sončno, popovdne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo pa majhna.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, proglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami potekajo dela in pa na mejnem prehodu Šentilj. Tudi na regionalnih cestah pozorno dela še naprej potekajo v Sveti Trojici, v Staršah, Limbušu, v Kunguti in pa v Framu. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo še na uro, skoraj 6 minut je čez 11.
2: Politje. Na Radio Slovenske Gorice.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, veliko krat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80%. Vseh ljudi.
2: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega 3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
2: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
3: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, na žalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
3: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokana kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, 4. izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudežno kremo.
2: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
3: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
1: Povejte mi še prosim, katero sestavino posebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
2: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
1: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 080-88-88. Takoj smo nazaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja Biostile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
2: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže, da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
1: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
2: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj navzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin sta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
1: Torej, danes vam v oddaji ponujamo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0800 88 88 in naročite 3 kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0800 88 88 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
2: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
1: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0800 88 88 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. 3 izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0800 88 88 pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Avto Škafar.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
3: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
4: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
3: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
4: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
3: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
4: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
5: Kam greš na malcu?
6: Kam? V Hamburger Hill.
5: Spet?
6: Ja. Včeraj je boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
5: Pa ti si ja inventar tam.
6: Ja, če je dobro, je dobro.
7: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
6: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
7: Pridi lačen?
6: Odidi srečen.
8: Galeja nepremičnine.
9: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
8: Profesionalen pristop.
9: Inovativno oglaševanje.
8: Hitra prodaja.
9: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
8: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
10: Pripravljena na vožnjo?
11: Ja, ne bo mi slabo niti po ovinkih, ker imam na Torando navzeja žvečilni gumi proti slabosti. Brez njih bi bil že prvi ovinek zadnji.
10: A, zdaj pa je navzeja gumi tvoj najboljši sopotnik za vožnjo brez slabosti. Na Torando navzeja gumi na voljo v lekarni, sanolaborju in specializirani trgovini.
12: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
13: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
14: Panasonic.
15: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Assim.
1: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. U živalskem vrtu u britanskem mestu Huntingtonshire včeraj prišlo do incidenta, pri katerem je 3-letni deček pristal za ogrado za krokodile. Deček je v dogodku utrpel hude poškodbe, policija pa je v zvezi z dogodkom zaradi suma poskusa umora aretirala moškega. Dečka so po incidentu v živalskem vrtu Johnson's of Oldhurst prepeljali v bolnišnico. Njegovo stanje je kritično, a stabilno, so sporočile pristojne britanske oblasti. Policija je v zvezi z dogodkom zaradi suma poskusa umora aretirala 30-letnega moškega, ki dečka pred incidentom najverjetneje ni poznal. Preiskava dogodka je sicer še v teku. Eden izmed aktualnih razpisov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je javni razpis za naložbe majhnih kmetij za leto 2026. Na voljo je 7,8 milijona evrov nepovratnih sredstev, cilj je okrepiti konkurenčnost majhnih družinskih kmetij ter jim omogočiti dolgoročno vzdržen razvoj in večjo tehnološko ter okoljsko učinkovitost. Več pa Franci Ornik, vodja kmetijske svetovalne službe v Lenartu.
3: Gre za razpis, kjer lahko za naložbe v kmetijstvo kandidirajo kmetije, ki so nekako manjše, se pravi, kriterij je standardni prihodek. Kmetijski inštitut Slovenije vsako leto za vsako kmetijsko gospodarstvo, ki odda subvencijsko vlogo, izračuna standardni prihodek. To se pravi na podlagi površin, ki jih obdeluje, na podlagi živali, ki jih redi, se izračuna modularni standardni prihodek in za ta razpis je potrebno dosegati vsaj 4000 evrov standardnega prihodka in ne več kot 12 tisoč. Reče, kmetija spada v to območje med 4 in 12 tisoč evrov standardnega prihodka vse enkrat v zadnjih 3 letih, potem lahko na ta razpis kandidira. Kje se ta standardni prihodek vidi? Torej v registru kmetijskih gospodarstev, ki ga vodijo upravne enote, tam se to lahko preveri, se pravi vsak nosilec kmetije dobi iz upravne enote izpis in tam je naveden tudi standardni prihodek. Drugače pa tudi pri nas na naši službi to pregledamo, preverimo in ugotovimo, ali je ta standardni prihodek ustrezen za ta razpis. Se pravi, kmetije, ki dosegajo med 4 in 12 tisoč evrov standardnega prihodka, lahko na ta razpis kandidirajo za različne namene, se pravi za naložbe v objekte, tudi nekaj strojev. Treba pa je povedati, da je razpis odprt do 9. septembra, torej rok je kar dolgi, časa je dovolj. Povedati je treba tudi to, da imajo prednost oziroma več možnosti za uspeh imajo kmetije, ki so na gorskih območjih in pa tiste, ki so vključene v ekološko kmetovanje. Se pravi, ekološke kmetije imajo večji izbor, zakaj vse lahko kandidirajo. Drugače pa je predvideno do 50% nepovratnih sredstev.
2: Na Pomorskem sejmu so predstavili rezultate 3 ključnih mednarodnih ocenjevanj kakovosti živilskih izdelkov, ki potekajo pod okriljem 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra. V 3 kategorijah so ocenili 621 izdelkov. Organizatorji menijo, da so ocenjevanja neodvisno merilo odličnosti ter orientacija za potrošnike in proizvajalce. Kot so še dodali, so letos že izvedli tudi 41. slovenskega Oskarja za embalažo, kjer so se prvič posebej izkazali študentski avtorji. Priznanja bodo podelili na sejmu, modeli pa bodo na ogled na posebni razstavi. Ocenjevanja pa se sicer nadaljujejo tudi v prihodnjih tednih. Pred sejmom boste potekali še mednarodni ocenjevanji medu ter kmetijske mehanizacije in opreme. Vsa priznanja bodo konec avgusta podelili pa torej na sejmu Agra. Z otvoritveno slovesnostjo se bo drevi na mestnem trgu v Idriji začel 44. festival Idrijske čipke, ki bo potekal pod pokroviteljstvom predsednice države Nataše Pirc-Musar. 3-dnevno festivalsko dogajanje je posvečeno 150-letnici čipkarske šole v Idriji, obiskovalcem pa bo ponudilo več kot 40 raznovrstnih dogodkov. Osrednji dogodek bo nedeljsko tekmovanje v klekljanju, ki se ga bo letos udeležilo rekordnih preko 200 otrok, in več kot 50 odraslih. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
0: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
2: Danes in jutri sončno in vroče, jutri pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Danes temperatura od 30 do 34 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 20 in čez dan od 31 do 35. Obeti, v nedeljo bo sprva sončno, popovdne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo pa majhna.
0: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojac, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
2: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami potekajo dela in pa na mejnem prehodu Šentilj. Tudi na regionalnih cestah pozorno dela še naprej potekajo v Sveti Trojici, v Staršah, Limbušu, v Kunguti in pa v Framu. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
5: Radio Slovenske Gorice.
2: Še pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 12.
0: Poletje. Na Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. Ponovno vam je na voljo telefonska številka 090-7444. V naslednjih 8 minutah lahko pokličete, sprejemamo torej vaše klice. 090-7444 za male oglase. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujete ali kaj podobnega, vse to lahko tudi poveste. Tako da lepo povabljeni, v tem trenutku je linija prosta.

čakamo vaše klice o malih oglasih. Če bi želeli oddati svoj mali oglas, le povabljeni, da pokličete 090 7444.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice, čakamo vaše klice, tako da lepo vabljeni, torej, če bi želeli oddati svoj mali oglas, zdaj je pravi trenutek, da pokličete 090-7444. Mali oglasi sicer v našem programu potekajo prav vsak dan od ponedeljka do sobote v dveh terminih, ob 9:10 ter ob 12:10. To je torej današnji zadnji termin, tako da velja izkoristiti tole priložnost, če bi želeli oddati svoj mali oglas. Pokličite 090-7444.

Ja, že v jutranjem terminu danes nismo imeli nobenega klica. Upam, da se zgodba zdaj ne ponavlja. Še čakamo, torej, če želite dati svoj mali oglas, imate še možnost, da pokličete. Seveda, če kmalu ne bo nobenega klica, tudi z malimi oglasi malce prej zaključimo. Še pa vam je v tem trenutku torej na voljo telefonska številka 09 0 7 4 4 4 za male oglase.

Ja, kot kaže tudi v tem terminu, nobenega klica, tako da z malimi oglasi zdaj tudi zaključujemo. Jutri dva nova termina ob istih urah kot zmeraj, 9 in 10 minut, ter 12 in 10 minut.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2023 je bilo leto zaključevanja za Silotrico. Obenem pa ti uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru, ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju ter zaklical Miška mala pleše.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.

0: DDV plus darilo, podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja, 1350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je agro.
1: Čas je za piknik, pridi v Implan.
2: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
1: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 evra za kilogram, oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 evra, vse za pico.
2: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
1: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Radgonana.
5: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
4: Gnojila za dognojevanje.
5: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
4: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
5: Za vrtičkarje in kmetovalce, sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
4: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Mojca Vrčko. Pogajanja o izvajanju memoranduma o soglasju med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki so bila za danes načrtovana v Švici, so preložena, je sporočil Bern. Švica je še vedno pripravljena olajšati te pogovore in ustrezno pripravljalno delo v Birkstoku se nadaljuje, je dodalo ministrstvo, a ni navedlo novega datuma tehničnih pogovorov. Le nekaj ur pred tem je ameriški podpredsednik J.D. Vance odpovedal obisk alpske države, kjer so bili za danes načrtovani pogovori, na katerih bi pogajalci ZDA in Irana razpravljali o naslednjih korakih glede izvajanja dogovora o koncu vojne. Že pred najavo Berna je tudi iranska tiskovna agencija s njim poročala, da glede potovanja iranske delegacije v Švico prav tako ni bilo še nič potrjenega. Potem, ko so v organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj ta teden ocenili, da bi morala vlada premisliti o ohranitvi obvezne božičnice oziroma zimskega regresa, so v obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ponovili, da je bil to populističen predvolilni bombonček prejšnje vlade, ne pa premišljen ekonomski ukrep. Slovenski obrtniki in mali podjetniki niso proti nagrajevanju svojih zaposlenih, saj se zavedajo, da so prav dobri delavci ključ do skupnega uspeha. Je bila pa uvedba obvezne božičnice zgrešena, so opozorili. Država ne more z odloki ustvarjati dobička, lahko pa s pretiranimi obremenitvami ogrozi obstoj številnih malih podjetij in delovnih mest, so prepričani. Več evropskih držav se tako kot Slovenija ta teden in le nekaj dni pred začetkom astronomskega poletja sooča s prvim večjim vročinskim valom letos. V zahodni in južni Evropi se bodo temperature približale 40 stopinjam Celzija, zato je več držav, med njimi Francija, Nemčija in Španija, izdalo opozorila pred vročino. Vročina je po celotnem Iberskem polotoku povzročila zaskrbljenost pred gozdnimi požari. Tudi na Portugalskem se bo v nekaterih delih ogrelo na 40 stopinj. Podobne razmere pričakujejo kjer so danes zaradi vročine v več krajih po državi prekinili pouk v šolah. Podobne temperature bodo dosegle nekatere dele Grčije, Albanije, Hrvaške, Srbije, Črne gore, Severne Makedonije in Kosova. Na temperature krepko nad sezonskih povprečjem se pripravljajo tudi v Avstriji, Romuniji ter na Madžarskem in Češkem. Zavod Vitica iz Gornje Radgone v juliju in avgustu pripravlja zanimive brezplačne počitniške aktivnosti za otroke, poimenovane Junak nove dobe, krepitev notranjih virov moči. Vabi otroke prvega in drugega triletja osnovne šole, da se jim pridružijo na brezplačnih aktivnostih, kjer bodo skozi igro, ustvarjanje, gibanje in druženje odkrivali svoje močne strani, razvijali samozavest ter krepili prijateljske vezi. Prvo druženje bo med 6. in 10. julijem potekalo v Apačah, med 13. in 17. julijem v Gornji Radgoni, na to bodo sledila druženja v Cankovi, Puconcih, Rogašovcih, Svetem Juriju v Ščavnici in ob koncu avgusta še enkrat v Gornji Radgoni. Sogostitelji Mehičani so se po težko priborjeni zmagi v Guadalajari z 1:0 proti Južni Koreji kot prva ekipa uvrstili v izločilne boje nogometnega svetovnega prvenstva. Sogostitelji Kanačani pa so se v Vancouveru v skupini B 6:0 znesli nad Katarjem. Tekmo pa je zaznamovala tudi huda poškodba kanadskega vezista Koneja. Prva poročila kažejo, da si je igralec zlomil spodnji del noge ob prekršku Katarca Madiba. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno in vroče, jutri pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Danes temperatura od 30 do 34 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 20 in čez dan od 31 do 35. Obeti v nedeljo bo sprva sončno, popovdne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht pa bo majhna.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojac, povlašeni prodajalec in serviser Citroen na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela še naprej potekajo v Sveti Trojici, Staršah, v Limbušu, v Kunguti in pa v Framu. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov. Na glas o nepremičninah. Z Mojco Galeja Nepremičnine.
2: Čas je, da preverimo aktualno ponudbo nepremičnin, hiš, stanovanj, poslovnih prostorov, zemljišč, počitniških objektov, garaž, vsega, kar pač ponuja nepremičninska agencija Galeja. Še prej pa moram seveda na telefonski zvezi pozdraviti direktorico Galeje in tudi nepremičninsko posrednico Mojco Žižek Mesarec. Dobro jutro, Mojca!
3: Dobro jutro.
2: Kje sem te zmotila ob tej uri?
3: Ne, nič ne zmotila, sem na dopustu.
2: Na dopustu? Na morju?
3: Na morju.
2: Oh. Ne bom rekla, da ti zavidam, ker bi se potem morala počutiti slabo, ampak ti zavidam, veš. Ampak kljub temu, da si nekje kaj vse štiri od sebe in na plaži, delo ne počiva verjetno, ne?
3: Ne, ne počiva, niti slučajno. Je treba vseeno malo migati.
2: Ja, strank je veliko in sva že ugotovili, kdaj v najinih pogovorih, da je treba biti ažuren in hiter, ko gre za nakup nepremičnin, ne?
3: Ja, točno tako, hiter.
2: In kakšna je aktualna ponudba za danes?
3: Za danes pa sem se odločila, da bom predstavila dve stanovanji. In sicer prvo stanovanje je na Taboru, ker v Mariboru je ena izmed top lokacij, definitivno Tabor, zaradi tega, ker seveda smo hitro v mesto. Ob enem pa je to tudi ena taka priljubljena točka, kjer si lahko tudi hitro pod pohodjem, v neposredni bližini so šole, trgovine in podobno. Teda je lokacija, ki je res priljubljena za mlade družine in pa tudi posameznike. Gre pa za trisobno stanovanje, ki je bilo popolnoma obnovljeno. Ma lep pogled tudi na pohorje. Obenem pa je tudi popolnoma opremljeno, kar pomeni, da za vselitev potrebujete samo kavčke.
2: Wow!
3: Ja.
2: Na ključ torej, oziroma kako?
3: Ja, na ključ bi lahko rekli, oziroma še več kot na ključ, torej se selite samo v stanovanje. Stanovanje se nahaja v drugem nadstropju na Dalmatinski ulici na Taboru. Yeah. Ta cena je 199 000 evrov, torej jaz mislim, da je trenutno za trisobno stanovanje na tej lokaciji, ob tem pa obnovljeno in opremljeno, odlična cena. Teda res se mi zdi, da bo hitro šlo, da smo že imeli enih v treh dneh enih 7-8 ogledov, če vas je mogoče poklicalo, dajte hitro poklicati, ker jaz mislim, da bo v tem tednu prodano.
2: Kontaktne številke seveda vse najdete na spletni strani galeja.si. Kaj pa še drugo stanovanje?
3: Za drugo stanovanje pa sem se odločila, da vam povem za stanovanje, ki pa je za najem, ker za najem se tudi dosti ljudi poprašuje za najemna stanovanja in tokrat imamo za najem eno čisto novo stanovanje, ki še ni bilo nikoli vseljeno, teda še diši po novem. Se pa nahaja v novogradnji na Pobrežju v Mariboru. Gre za stanovanje dvosobno, popolnoma opremljeno, ima parkirno mesto, ogrevanje, toplotna črpalka, teda so stroški minimalni, cena pa je 750 evrov za najem. Teda jaz mislim, glede na to, da imajo že stara stanovanja, kar velike cene pri najemih dosegajo, da je to za novo stanovanje v Mariboru res top cena. Ne? Obenem pa bote čisto prvi, ki bote stanovanje pregrevali.
2: To pa je tudi nekaj, ne, biti prvi nasploh.
3: Ja.
2: Sicer lahko vse fotografije za omenjeni stanovanje in pa tudi vse ostale celotne ponudbe, ki jo ponuja Galeja, nepremičninska agencija, najdete na njihovi spletni strani. Je tako, Mojca, vse imate evidentirano.
3: Tako. Pa pri obrednih stanovanjih dobite še zraven, nimate samo fotografij, ampak še tudi video posnetke, da si bote še boljše predstavljali stanovanje.
2: Fenomenalno. Jaz sem že veliko krat rekla, da nas Galeja vedno razvaja in dokaz za to je tudi vaša spletna stran. Mojca, je treba še karkoli dodati?
3: Jaz mislim, da je to to. Seveda, če imate še kakšne vprašanja, iščete ali pa kupujete, pa smo vam na voljo na naše kontakte, vam z veseljem pomagamo in pokličite.
2: Kot lahko slišite, tudi ko so na morju in na dopustu. Mojca, namaži se s kremo za sončenje, vrži se kot bombica v morje, v mislih pa imej nas, tiste, ki smo v Mariboru oziroma v Lenartu oziroma doma, tako bom rekla.
3: Bom.
2: Mojca, imej lep dan.
3: Ja, enako tudi vsem.
2: Hvala, čao.
3: Slično.
1: Na glas o nepremičninah. Z Mojco Galeja nepremičnine. Galeja nepremičnine. Vse, kar morate vedeti ob nakupu ali prodaji vaše hiše, stanovanja ali zemljišča. Za vse poskrbi ekipa Galeja nepremičnine. www.galeja.si. Delamo srcem. Za ljudi. Nepremičnine so naša strast.
0: Morda ste preslišali.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Imamo za prodat, rajst,
2: ja že pa prodala sedežno garnituro.
3: Kupili enega konja do 10 let, nekje stare.
4: Imam nekaj drv za prodat.
5: Tam odojke večje in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
6: 90 74 44.

0: slišiš, draga, to lepo melodijo iz najne mladosti?
1: Kaj?
0: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
1: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
0: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
2: Slušni center Milošič. Na Maistrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49. Ker vsak šum šteje.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Ne spremi.

0: Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.
1: Lekcija 13.
2: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
1: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.

0: Ampak v ulici sem glavni Dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Autokrka. Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno. Panasonic.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.
4: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
5: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
4: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Boratex. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
6: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
4: Boratex. Boratex.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. V napadih Izraela in Hezbolaha več mrtvih, tudi izraelski vojaki. Evropa v primežu prvega večjega vročinskega vala letos. Na upravnih enotah od danes svetovanje državljanom glede sanacije v ujmi poškodovanih objektov. Zaradi nizke odkupne cene pšenice, kmetje opozarjajo na izgubo že četrto leto zapored. 13. srečanje oktetov in malih vokalnih skupin v Jurovskem dolu in poletni večer s slovenskim goriškim pihalnim orkestrom v Lenartu. Moški v Mariboru ustrelil žensko in na to storil samomor. Še vreme, danes in jutri sončno in vroče, jutri pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: V izraelskih zračnih napadih je bilo ponoči v bližini mesta Nabatije na jugu Libanona ubitih 16 ljudi, poročajo libanonski mediji. Gibanje Hezbolah je medtem poročalo o spopadih z Izraelom, v katerih so bili ubiti 4 izraelski vojaki. Gre za najbolj smrtonosne napade v Libanonu in tudi prve, ki vključujejo izraelske vojake, odkar sta ZDA in Iran v sredo podpisala memorandum o soglasju o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki vključuje tudi spopade v Libanonu. Kubanski poslanci so sprejeli 176 zgodovinskih gospodarskih ukrepov, katerih cilj je rešiti otok pred hudo krizo, ki jo je še poslabšala ameriška naftna blokada. Država naj bi zmanjšala svojo vlogo v gospodarstvu ter spodbudila privabljanje naložb v panoge, vse od bančništva do turizma in kmetijstva. Več evropskih držav se tako kot Slovenija ta teden in le nekaj dni pred začetkom astronomskega poletja sooča s prvim večjim vročinskim valom letos. V zahodni in južni Evropi se bodo temperature približale 40 stopinjam Celzija, zato je več držav, med njimi Francija, Nemčija in Španija, izdalo opozorila pred vročino. Na temperature krepko nad sezonskim povprečjem se pripravljajo tudi v Avstriji, Romuniji ter na Madžarskem in Češkem. Tudi Balkanski polotok je tako kot številne druge dele Evrope zajel prvi večji vročinski val letos. Na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji se bodo temperature po napovedih vremenoslovcev konec tedna postopoma zviševale in bodo ponekod dosegle do 36 stopinj Celzija.
2: Doma.
1: Potem, ko so v organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj ta teden ocenili, da bi morala vlada premisliti o ohranitvi obvezne božičnice oziroma zimskega regresa, so v obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ponovili, da je bil to populističen predvolilni bombonček prejšnje vlade, ne pa premišljen ekonomski ukrep. Slovenski obrtniki in mali podjetniki niso proti nagrajevanju svojih zaposlenih, saj se zavedajo, da so prav dobri delavci ključ do skupnega uspeha. Je pa bila uvedba obvezne božičnice zgrešena, so opozorili. Država ne more z odloki ustvarjati dobička, lahko pa s pretiranimi obremenitvami ogrozi obstoj številnih malih podjetij in delovnih mest, so še prepričani. Na upravnih enotah Kranj, Kamnik in Ptuj sta od danes organizirana svetovanje in sprejem vlog za sanacijo v nedavni ujmi poškodovanih objektov. Gre za uresničevanje napovedi predstavnikov vlade po ogledu prizadetih območij, da bodo s ciljem pohitritve sanacije izvajali tudi aktivnosti za hitrejše urejanje dokumentacije. Na omenjenih mestih bodo službenci nudili vso strokovno pomoč in svetovanje ljudem o postopkih na področju gradenj. Komisija za pripravo izhodišč za letošnji odkup pšenice je včeraj v Gornji Radgoni obravnavala trenutne razmere. Predsednik komisije Franc Kučan je za STA opozoril, da bi odkupne cene pšenice, podobne lanskim, za kmete pomenile izgubo že četrto leto zapored. Posvaril je tudi, da je stanje posevkov zaradi vremenskih nevšečnosti slabo. Po seji je Kučan dejal, da je težko razumeti, kako lahko katerikoli sektor preživi ob štirih letih izgube. Proizvodna cena pšenice je sicer med 280 in 290 evri na tono. Borzne cene trenutno ne dosegajo ravni iz preteklih let in se gibljajo okoli 205 evrov na tono.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Občina Lovrenc na Pohorju je za obnovo ceste Slepnica Lovrenc pridobila skoraj 1 600 000 evrov državnih sredstev. Gre za pomembno investicijo v prometno infrastrukturo, ki bo prispevala k večji varnosti in boljši dostopnosti za prebivalce ter obiskovalce kraja. Po napovedih bo projekt zajemal celovito obnovo dotrajanega cestnega odseka, s čimer želijo izboljšati prometne razmere in kakovost življenja v lokalnem okolju. Pridobljena sredstva predstavljajo pomembno finančno podporo države pri izvajanju razvoja projektov v občini. Lovrencu na Pohorju podarjajo, da so vlaganja v cestno infrastrukturo med njihovimi prednostnimi nalogami, se prispevajo k boljšim povezavam, večji prometni varnosti in nadaljnemu razvoju občine. Z nadaljevanjem prenove Gregorčičeve ulice s trgom generala Maistra in sosednjih ulic v Mariboru ustvarjajo varnejši, bolj zelen in prijaznejši prostor za ljudi. Projekt je usmerjen v spodbujanje pešačenja, kolesarjenja in drugih trajnostnih oblik mobilnosti, krati pa izboljšuje kakovost javnega prostora v središču mesta. Prenova bo prinesla več kot kilometr novih površin za pešce in več kot 1,2 kilometra kolesarskih povezav. Zasajenih bo 65 novih dreves, urejene bodo dodatne zelene površine, postavljenih pa bo tudi 67 klopi, 38 košev za smeti in 54 parkirnih mest za kolesa. Projekt predvideva tudi umirjanje prometa in izboljšanje prometne varnosti. Zmanjševanjem prostora za motorni promet, mesto javni prostor vrača ljudem ter korak za korakom gradi sodobno, zeleno in trajnostno urbano okolje. Šolski center Ptuj je zaključil več kot leto dni trajajočo celovito energetsko sanacijo 6 stavb centra, gimnazije in dijaškega doma. V sklopu 19,5 milijona evrov vredne evropsko sofinancirane investicije so med drugim prenovili napeljave in razsvetljavo, postavili sončno elektrarno in dvigalo, novo pa je tudi stavbno pohištvo in fasada. Ravnatelj Ptujske gimnazije Boštjan Šeruga je podaril, da je šlo za zahteven tehnični in organizacijski projekt, ki pa je izjemnega pomena ne le za šolski center in gimnazijo, ampak za celotno okolje. Za izvedbo so izbrali konzorci novomeškega gradbenega podjetja CGP in Petrola, ki je zagotovil energetsko oskrbo s sončno elektrarno na strehah. Dobri 14 milijonov evrov so za projekt prejeli iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost, preostali denar je zagotovilo šolsko ministrstvo. Eden izmed aktualnih razpisov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je javni razpis za naložbe majhnih kmetij za leto 2026. Na voljo je 7,8 milijona evrov nepovratnih sredstev. Cilj je okrepiti konkurenčnost majhnih družinskih kmetij ter jim omogočiti dolgoročno vzdržen razvoj in večjo tehnološko ter okoljsko učinkovitost. Več pa Franci Ornik, vodja kmetijske svetovalne službe v Lenartu.
3: Gre za razpis, kjer lahko za naložbe v kmetijstvo kandidirajo kmetije, ki so nekako manjše, se pravi, kriterij je standardni prihodek. Kmetijski inštitut Slovenije vsako leto za vsako kmetijsko gospodarstvo, ki odda subvencijsko vlogo, izračuna standardni prihodek. To se pravi na podlagi površin, ki jih obdeluje, na podlagi živali, ki jih redi, se izračuna modularni standardni prihodek in za ta razpis je potrebno dosegati vsaj 4000 evrov standardnega prihodka in ne več kot 12 tisoč. Torej, če kmetija spada v to območje med 4 in 12 tisoč evrov standardnega prihodka, vse enkrat v zadnjih 3 letih, potem lahko na ta razpis kandidira. Kje se ta standardni prihodek vidi? Torej, v registru kmetijskih gospodarstev, ki ga vodijo upravne enote, tam se to lahko preveri, se pravi vsak nosilec kmetije dobi iz upravne enote izpis in tam je naveden tudi standardni prihodek. Drugače pa tudi pri nas na naši službi to pregledamo, preverimo in ugotovimo, ali je ta standardni prihodek ustrezen za ta razpis. Se pravi, kmetije, ki dosegajo med 4 in 12 tisoč evrov standardnega prihodka, lahko na ta razpis kandidirajo za različne namene, se pravi za naložbe v objekte, tudi nekaj strojev. Treba pa je povedati, da je razpis odprt do 9. septembra, torej rok je kar dolgi, časa je dovolj. Povedati treba tudi to, da imajo prednost oziroma več možnosti za uspeh imajo kmetije, ki so na gorskih območjih in pa tiste, ki so vključene v ekološko kmetovanje. Se pravi, ekološke kmetije imajo večji izbor, zakaj vse lahko kandidirajo. Drugače pa je predvideno do 50% nepovratnih sredstev.
1: Trojica Fest 2026, ki je med 11. in 14. junijem potekal v Sveti Trojici v Slovenskih Goricah, se je uspešno zaključil. Letošnja izvedba je bila še posebej slovesna, saj je bila osrednje dogajanje namenjeno praznovanju 20-letnice občine Sveta Trojica. Festival je v 4 dneh privabil več kot 20 tisoč obiskovalcev iz vse Slovenije in širše regije. Uvodni večer je zaznamovala slavnostna prireditev s koncerti priljubljenih slovenskih glasbenikov. Obiskovalce so navdušile Helena Blagne, Lea Sirk, Nejša in pa zasedba Trinity XX, ki so poskrbeli za odmeven začetek praznovanja s premierno izvedbo nove trojiške himne. Poleg glasbenega programa je Trojica Fest ponudil tudi številne športne, kulturne in družabne vsebine. Obiskovalci so lahko uživali v lokalni kulinariki, športnih aktivnostih ter različnih zabavnih prireditvah, ki so skozi ves festival povezovale domačine in goste. Župan občine Sveta Trojica David Klobasa podarja, da je festival v zadnjih letih prerasel lokalne okvirje in postal pomemben turistični, kulturni ter povezovalni dogodek za širšo regijo.
4: Jaz mislim, da je pomembno, da večina ponudnikov ali pa tistih, ki se ukvarjajo z turizmom, zaznava, da na Trojica Fest v regijo pripelje ogromno število obiskovalcev, letos jih pričakujemo do 30 tisoč in seveda ti ljudje nekje prespijo, nekje jajo, se oglasijo in vidim, da se ogromno ponudnikov sploh za spalne kapacitete obrača na nas in se nam zahvaljuje, da to počnemo, ker večina spalnih kapacitet je zasedenih že približno 2 meseca pred samim festivalom. To mi daje nek optimizem. Je pa seveda zahtevno. Jaz mislim, da je pomembno vedeti, da v organizacijski ekipi nas je zelo majhno število, veliko je prostovoljcev Trojčanov, ki so na festival ponosni, ki ga jemljajo za svojega in jaz mislim, da prav tukaj, kakorkoli je naporno, se čuti ta povezanost. Vsak ve, kaj počne, vsako dela svoje delo in rezultat je predvsem ta dobra energija, ki se razvija zdaj že 7. leto v času Trojica Festa.
1: Zavod Vitica iz Gornje Radgone v juliju in avgustu pripravlja zanimive, brezplačne počitniške aktivnosti za otroke, poimenovane Junak nove dobe, krepitev notranjih virov moči. Vabi otroke 1. in 2. triletja osnovne šole, da se jim pridružijo na brezplačnih aktivnostih, kjer bodo skozi igro, ustvarjanje, gibanje in druženje odkrivali svoje močne strani, razvijali samozavest ter krepili prijateljske vezi. Prvo druženje bo med 6. in 10. julijem potekalo v Apačah, med 13. in 17. julijem v Gornji Radgoni. Na to bodo sledila druženja v Cankovi, Puconcih, Rogašovcih, Svetem Juriju ob Ščavnici in ob koncu avgusta še enkrat v Gornji Radgoni. To soboto, 20. junija, se v Jurovskem dolu na tamkajšnjem trgu obeta že 13. srečanje oktetov in malih vokalnih skupin. Dogodek je nastal pred leti z željo po oživljanju novega vaškega trga s kulturnimi vsebinami. Na letošnjem koncertu pod milim nebom bodo nastopile zasedbe iz različnih slovenskih regij in tudi sosednje Avstrije. Program bo vključeval pester nabor glasbe, od ljudskih pesmi do umetnih skladb, kar zagotavlja užitek širokemu krogu poslušalcev. Prireditev je postala pomemben del lokalnega kulturnega utripa, se spodbuja druženje, prijateljstvo in ohranjanje slovenske pevske tradicije. Več pa Franci Črnčec iz Jurovskega okteta.
5: Pripravljamo koncert, ki bo na trgu, na prostem, če da lepa moče pod zvezam že proti koncu, ker začnemo ob 20. uri in to se tam zavleče nekje do 9:30, moče malo več, kak je odvisno, koliko je gostujočih. Letos jih imamo 9 skupin in se bo pesmi slišale vse, od ljudske do umetne, narečne, dejansko spekter, ki bo razveseljal vse občinstvo. Mislim, vsak bo najdel nekaj za sebe. Prihajajo k nam vokalna skupina Maurica iz Irenine, društvo pevska skupina Prekmurci iz Tišine, ženska vokalna skupina Deteljica iz Rave na Koroškem, vokalna skupina a cappella Kut Rače iz Rač, moška komorna skupina Kut Lojza Aužner iz Gornje Rožnice, vokalna skupina Vivere, to je ženska vokalna skupina iz Slovenske Bistrice, kulturno društvo Trebanjski oktet iz Trebnjega, Jurovski oktet iz Jurovske dolotu domačine in zdaj še naknadno se je prijavila komorna skupina pevcev iz Cmureka avstrijskega, to se pravi, da iz zamejstva. Lepo bi povabil vse ljubitelje slovenske pesmi, ker na odru se bodo predstavile vokalne zasedbe, ki bodo s pesmim izborom pesmi pričarale večer, harmonije, prijateljstva in ljubezni do petja. Srečanje bo priložnost za uživanje v bogatstvu slovenskega zborovskega in vokalnega izročila ter za prijetno druženje pod poletnim nebom. Naj vas ubrani glasovi oktetov in mali vokalni skupin popeljajo skozi večer lepih melodij in dobrega razpoloženja.
1: Za slovensko-goriškim pihalnim orkestrom je izjemno aktivno obdobje. V prvi polovici leta orkester namreč izvede že skoraj 20 nastopov. Teh dneh se glasbeniki pripravljajo na tradicionalni koncert v začetku poletja, na katerem bodo obiskovalcem ponudili preplet tradicionalne ter sodobne glasbe. Poseben pečat dogodku pa bodo dali tudi glasbeni gostje. Več pa Nuša Ornik, predsednica kulturnega društva Mol Lenart.
6: Včeraj sem gledala malo te naše špile, koliko jih je bilo, in sicer zdaj do prve polovice leta se jih je zvrstilo kar 17, torej 18. nas čaka v petek na prireditvi ob 830-letnici Meme Lenarta, potem je koncert, prej smo še v Crkvenjaku, tako da je pestro, torej vseh 20 špilov do junija, tako da ja, orkester je res izjemno aktiven, mislim, da vsako leto bolj. Mogoče se pozna tudi to, da ljudje želijo razna društva, občine, vseeno neko glasbo pihalnega orkestra na njihovih prireditvah, kar je v bistvu za nas kot tudi eno izmed društev v občini Lenart kar pohvalno.
1: Verjetno tukaj tudi pomembno, da ohranjate eno ravnovesje med tradicionalno in pa tudi sodobno glasbo. Se mi zdi, da imate kar nekaj takšnih, ki si potem občinstvo lahko kar zapoje malce kaj zraven.
6: Tako je, tudi letošnji poletni koncert bo tak, bi lahko rekla kar večina glasbe, kjer bodo se našli tako mlajše generacije kot starejše, lahko bodo prepevali z nami in na zadnje tudi pevski zbor so naši gostje, tako da glasba je poznana, večinoma je slovenske, tako da očitko o tem, da slovenskih muzik ne igramo več toliko, letos ne bo. Upamo na lepo vreme, gostinska ponudba bo, lokalna hrana, pijača in pa seveda gostje, pevski zbor osnovne šole Lenart. Skupna vaja je potekala v ponedeljek, otroci so zverzirani, vse skupaj štima z orkestrom, tako da bo res en lep skok v poletje.
1: Poletni večer slovensko-goriškim pihalnim orkestrom bo torej to nedeljo 21. junija ob 19.30 na ploščadi na Trgu osvoboditve v Lenartu. V primeru dežja bo koncert prestavljen na drugi termin. Legenda slovenskega nogometa Zlatko Zahović se po več kot 6 letih vrača v Ljudski vrt. Najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance je z Mariborom po informacijah Slovenske tiskovne agencije v četrtek pozno zvečer uradno podpisal sodelovanje. V vlogi športnega direktorja bo pri prvoligašu deloval do konca maja 2028. Kriminalisti so v nadaljevanju preiskave smrti 2 oseb v sredo v Mariboru ugotovili, da je moški žensko ustrelil, zatem pa storil samomor. Več pa vodja sektorja kriminalistične policije na policijski upravi Maribor, Stanko Vidovič.
7: V sredo zjutraj je ženska policiste policijske uprave Maribor seznanila s poročilom, ki ga je prijela od 63-letnega moškega iz Maribora, na podlagi katerega je predvidevala, da bi lahko prišlo do hujšega spora med njim in njegovo nekdanjo partnerico. Na kraju v stanovanje na območju tabora v Mariboru so bili nemudoma napoteni policisti, ki so z uporabo sile vstopili v zaklenjeno stanovanje, tam pa našli mrtvega 63-letnega moškega in 62-letno žensko, pri čemer so posumili, da gre za nasilno smrt. Pri ogledu in z nadaljnjim zviranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 63-letni moški v zgodnjih jutranjih urah s strelnim orožjem, ki ga je zakonito posedoval, ustrelil 62-letno žensko, s katero je v preteklosti živel v zunajzakonski skupnosti oziroma še vedno z njo skupaj prebival. Po tem dejanju pa je storil samomor. Ugotovljeno je bilo, da osrednji motiv za dejanja izhaja iz njunih nesoglasij oziroma sporov v povezavi z njunim dolgotrajnim razhajanjem. Njuna nesoglasja so privedla do različnih dogodkov, o katerih smo bili policisti v zadnjih letih obveščeni in v katerih sta bila tako v vlogi prijavitelja kot tudi kršitelja oziroma osumljenca in so se nanašale na različne dogodke v povezavi z njunim skupnim bivanjem. Na vse prijave smo se odzvali in ukrepali v skladu s pooblastili, v nobenem izmed obravnavanih primerov niso bili izpolnjeni pogoji za morebiten izrek ukrepa prepovedi približevanja, saj z ravnanjem enega ali drugega ni bilo ogroženo življenje, osebna varnost ali svoboda enega ali drugega oškodovanca. Na zadnje smo v novembru lanskega leta na naslovu obravnavali kršitev javnega reda in miru ter izdali plačilni nalog. V tem primeru, glede na konkretno dejanje, vedenje in način življenja, ni bilo izkazano, da bi bil moški nezanesljiv v smislu posesti orožja in na podlagi kršitve pričakovali, da bi moški orožje zlorabil. Na območju policijske uprave Maribor je to letos prvo kaznivo dejanje umora oziroma uboja. V enakem obdobju lanskega leta smo prav tako obravnavali eno kaznivo dejanje umora, ko je storilec po dejanju prav tako storil samomor.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice. Dodajemo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno in vroče, jutri pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Danes temperature od 30 do 34 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 20 in čez dan od 31 do 35. Obeti, v nedeljo bo sprva sončno, popovdne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo pa majhna.
2: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami potekajo dela in pa na mejnem prehodu Šentil. Tudi na regionalnih cestah pozorno dela še naprej potekajo v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, v Kunguti in pa v Framu. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Gledamo na uro, 14 in 21 minut je.
8: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Preverimo, kaj vse se nam v prihajajočih dneh obeta, seveda v smislu najrazličnejših dogodkov. V soboto 20. junija, 4 dogodki, 15. letalski dan Cerkvenjak ob 9. uri zjutraj na vzletišču v Cerkvenjaku v Čagoni. Ob 19. uri vino in kulinarika, večer vina in domačih dobrot v avli Vlada Tušaka v Cerkvenjaku. Ob 20. v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart koncert ob 830-letnici prve pisne omembe Lenarta. Nastopili bodo prifarski muzikanti. Prav tako v soboto 20. junija ob 20. uri na trgu v Jurovskem dolu 13. srečanje oktetov in malih vokalnih skupin. V nedeljo, 21. junija, cerkvenjaška nedelja, ki bo potekala cel dan v Cerkvenjaku, ob 9. uri zjutraj maša posvečena občinskemu prazniku, ob 10:30 povorka starih običajev obudimo stare čase, ob 11. osrednja proslava ob 28. občinskem prazniku, ob 13. uri pa še družabno srečanje ob živi glasbi ansambla Slovensko-goriški muzikanti. V nedeljo v sklopu Lenarta poletni večer slovensko-goriškim pihalnim orkestrom KD Mol Lenart ob 19.30 uri na ploščadi na trgu Osvoboditve v Lenartu pod cerkvijo. Gostje, pevski zbor osnovne šole Lenart. V primeru dežja bo koncert prestavljen. V sredo 24. junija ob 19. uri v Cerkvenjaku srečanje pod lipo samostojnosti. V četrtek, 25. junija, v sklopu cerkvenjaškega poletja dve prireditvi. Ob 9. uri zjutraj dobrodelni tek po Andrenški grabi, štart pred občinsko stavbo v Cerkvenjaku, zbiranje od 9. ure naprej, štart ob 10. uri, prostovoljni prispevki za štartnino pa bodo namenjeni nakupu igrač za vrtec Cerkvenjak. Ob 10. uri pa še rekreativno kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak. Juni bo 27. v soboto zaokrožil koncert zasedbe Barik, ki bo ob 21. v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika v Lenartu. Julija in avgusta tudi kar nekaj prireditev, folk art v Lenartu, monokomedija Kralj ulice, izpoved pokončnega klošarja, potem pa koncerti Nuša Derenda z bendom, Abba Mia, Adi Smolar, Koala Voice ter Ena na Ena, Gušti in Tomi M. Poletje ne bo samo vroče, ampak bo tudi zelo pestro in zanimivo z mnogimi dogodki, na katere ste seveda vabljeni vsi. Celoten program vseh prireditev najdete tudi na naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom kam, kdaj. Vabljeni.
1: Kam, kdaj.

0: pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 €.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. DARS in Direkcija za infrastrukturo sta slovesno zaznamovala zaključek projekta digitalizacije cestne infrastrukture ter odprtje prenovljenega regionalnega nadzornega centra Ljubljana, ki se nahaja v Dragomlju. Projekt v skupni vrednosti 21,8 milijona evrov predstavlja enega ključnih korakov v digitalni preobrazbi slovenskega prometnega sistema, ter je bil sofinanciran iz sredstev načrta za okrevanje in odpornost. Projekt je bil po DARS-ovih pojasnilih zasnovan z namenom izboljšanja pridobivanja, obdelave in izmenjave prometnih podatkov v realnem času. Zbrane informacije omogočajo hitrejše zaznavanje prometnih nesreč in drugih izrednih dogodkov, učinkovitejše upravljanje prometnih tokov, kakovostnejše obveščanje voznikov ter nadaljni razvoj inteligentnih prometnih sistemov, so izpostavili. Na upravnih enotah Kranj, Kamnik in Ptuj sta od danes organizirana svetovanje in sprejem vlog za sanacijo v nedavni ujmi poškodovanih objektov. Gre za uresničevanje napovedi predstavnikov vlade po ogledu prizadetih območij, da bodo s ciljem pohitritve sanacije izvajali tudi aktivnosti za hitrejše urejanje dokumentacije, poudarjajo pristojni. Na omenjenih mestih bodo uslužbenci nudili vso strokovno pomoč in svetovanje ljudem o postopkih na področju graden. Šolski center Ptuj je zaključil več kot leto dni trajajočo celovito energetsko sanacijo 6 stavb centra, gimnazije in dijaškega doma. V sklopu 19,5 milijona evrov vredne evropsko sofinancirane investicije so med drugim prenovili napeljave in razsvetljavo, postavili sončno elektrarno in dvigalo, novo pa je tudi stavbno pohištvo in fasada. Ravnatelj Ptujske gimnazije Boštjan Šeruga je podaril, da je šlo za zahteven tehnični in organizacijski projekt, ki pa je izjemnega pomena ne le za šolski center in gimnazijo, ampak za celotno okolje. Za izvedbo so izbrali konzorci novomeškega gradbenega podjetja CGP in Petrola, ki je zagotovil energetsko oskrbo sončno elektrarno na strehah. Dobrih 14 milijonov evrov so za projekt prejeli iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost, preostali denar je zagotovilo šolsko ministrstvo. Najboljši slovenski atleti se bodo danes in jutri merili na državnem prvenstvu v Mariboru. Na atletskem stadionu Poljane bo nastopila večina najboljših, med katerimi ne bosta manjkala niti kapitana slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh in Tina Šutej. Udeležbo so potrdili tudi številni drugi najboljši slovenski atleti. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno in vroče, jutri pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Danes temperatura od 30 do 34 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 20 in čez dan od 31 do 35. Obeti, v nedeljo bo sprva sončno, popovdne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo pa majhna.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami potekajo dela in pa na mejnem prehodu Šentil. Tudi na regionalnih cestah pozorno dela še naprej potekajo v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, v Kunguti in pa v Framu. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Današnjo oddajo Aktualno bomo obarvali z glasbo, in sicer to soboto in pa v nedeljo se obetata ena v Jurovskem dolu in druga v Lenartu, torej dve zanimivi prireditvi, ki bosta z glasbo, s pesmijo, ubranim petjem pobožali našo dušo. Najprej v soboto 20. junija, torej že jutri, 13. srečanje oktetu in malih vokalnih skupin, organizator je Jurovski oktet in z nami bo Franci Črnčec iz tega okteta. Potem pa še poletni večer, slovensko Goriški pihalni orkester MOL Lenart pripravlja tradicionalni koncert ob začetku poletja in vas torej lepo vabijo, z nami bo pa Nuša Ornik, predsednica društva. Lepo vabljeni, da ostanete v naši družbi.

0: Še smo tu.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: V Jurovskem dolu bo to soboto na trgu ponovno zazvenela lepa pesem. Potekalo bo namreč že 13. srečanje oktetov in malih vokalnih skupin, ki bo tudi leto združilo seveda odlične pevske zasedbe iz različnih koncev Slovenije. Na uho mi je prišlo, da tudi iz tujine. Dogodek, ki nastaja pod organizacijsko taktirko Jurovskega okteta, je skozi leta postal seveda pomemben del kulturnega utripa kraja in priložnost za druženje pevcev ter ljubiteljev petja. O letošnjem srečanju nam pa seveda več povedal naš gost, z nami je Franci Črnčec, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav.
2: Letos bo v Jurovskem dolu torej že 13. srečanje, naj bo to srečna številka, prej sva se že pogovarjala o vremenu, to je zmeraj pri vas tako, ne, ker imate tole prireditev na prostem, kot kaže, bo lepo.
3: Res je, napovedi pravijo, da bo lepo. Do sedaj smo se selili v kulturni dom, ki je čisto blizu, dvakrat se mi zdi, da smo zaradi vremena se mogli preseliti v dvorano. Drugače pa je vedno na trgu zunaj v središču Jurovskega dola.
2: Tako, držimo pesti, da se letos ne bo potrebno seliti Hvala. V kulturni dom. Napoved kaže, kot sem že menila, da to ne bo potrebno. Sicer pa lepa tradicija, ne? 13 let oziroma letos, 13 leto tega srečanja. Dogodek, če v osnovi pogledamo, ostaja bolj ali manj enak, tako da imate očitno nek dober recept za tole prireditev.
3: Glejte, je dejansko konec sezone kulturne in takrat smo dejansko pred 15 leti smo dobili v Jurovskem dolu nove trg in bi ga radi zapolnili za neko kulturno vsebino in je se prodila ideja, da bi organizirali srečanje oktetov ali manjših glasbenih skupin in smo dejansko to zarezali, to ledino in danes uspešno žanjamo.
2: Ja, in če pogledamo v teh 12 let nazaj, mislim, da ste nabrali nastopajoče prav iz vse Slovenije, pa tudi čez meje se mi
3: resno,
2: ne?
3: Resno, cele Slovenije, tudi so bili gosti iz Hrvaške, tudi iz Avstrije, kakor tudi letos. In dejansko bi lahko rekel, da vse pokorine so bile zastopane na našem trgu.
2: Jurovski oktet, predstavnik domačinov na odru, kako je trenutno z vašo zasedbo? Nekaj časa imate zdaj tudi nova pevca.
3: Ja, po času korone smo dejansko sa dva odstopila in smo pridobili dva mlada glasova, kar tudi dejansko je boljši zven, ker smo dejansko šest pevcev, smo sami od začetka, to se pravi 23 let že in je prav pride prav pomladitev.
2: Ja, da če bi našteli, kdo je torej zdaj vse v oktetu?
3: V oktetu dejansko je šest članov že v samega začetka, to se pravi od 2003. leta, pa dva nova, če grem po vrstnem redu od tenorov naprej, to sem jaz Franci, polje Ivek, polje Mirko, Vojko, Roman, Damir, Domen, in Franci Divjak kot pevo vodja od vsega začetka.
2: Starostno pa imate zdaj trenutno verjetno kar velik razpon, ne?
3: Je, dejansko že tam, ne bom leta našteval, ampak je dejansko zdaj dva mlada glasova sem malo znižala.
2: Ja, zdaj skozi leta, sploh tisti, ki ste od tam od začetku, ste verjetno stkali kar ene prijateljske vezi tukaj, ne samo pevske, ne?
3: To so res, že tudi možete lahko rečemo družinske vezi, ker smo veliko sodelujemo, tudi naše partnerice, vedno uporabljamo za vsako preditev, nam pomagajo tudi pri sami preditvi.
2: Kakšne so želje ali pa potrebe, bi se želeli kaj še pojačati, pomladiti, če tako rečeva?
3: Ja, to je bo vedno prav prišlo, ker dejansko smo že res starejši in če je kaki podmladek, nekako mladi je vedno dobrodošlo.
2: Če pogledava zdaj v tem letu, recimo, kakšne so bile kaj vaše aktivnosti, kaj ste kaj počeli?
3: Ja, že za samega začetka, dejansko februarja, je bil kulturni praznik, smo nastopali na proslavi, potem smo nastopali na občinski proslavi, to je aprila, pol smo imeli v maju, smo nastopili na 70-letnice Čevljarskega društva Sveti Juri, sedaj organiziramo srečanje oktetov, potem pa je počitnice, pauze malo, potem pa že septembra že na dogodku Lovske družine Sveti Juri preznujejo okroglo obletnico, potem je tudi, praznik vinarjev, to spravi Martinovo, potem tudi prirejamo božični koncert v Cerkvi Sveti Jurje, vedno na Štefanovo 26. decembra, pa vedno še polno dogodkov, tudi osebnega značaja, razne obletnice, vedno smo na razblago, če nas kjeri povabi.
2: Tako da je zelo pestro skozi celo leto, kot slišimo. Kar se tiče samega repertoarja, kako bi ga opisali recimo, kako tudi izbirate ne na zadnje?
3: Pesmi pojamo od slovenskih ljudskih, narodnih, umetnih, vse zvrsti, potem pa tudi prirejamo, ampak izbiramo pesmi tudi primerne za nek dogodek. Recimo zdaj kobolovske, bom neke lovske teme, pričubeli smo čebelarske teme, ja. Vedno se prilagajamo nastopu.
2: Za soboto že veste, kaj boste pripravili?
3: V soboto bomo, ja, vemo že.
2: Da, bi že skoraj mogli vedeti, ja, ne, ja, kar je zelo kmalo.
3: Ja, tako.
2: Ne bova nič povedala, ne? Naj naše poslušalke in poslušalci se vam pridružijo na trgu v Jurovskem dolu, pa bodo vse slišali. Če bi morali recimo v enem stavku opisati, kaj pomeni biti član Jurovskega okteta, mogoče tudi vam osebno, kaj bi rekli?
3: Je, to je, se pravi, je en izziv veliki, polje tudi velika odgovornost, ker če poješ manjše sestavi, dejansko si je vsak pes pomemben. Simo, če si zboru, če manjka eden, se to pokrije. V manjši sestavi pa dejansko težko. Zato tudi, recimo, ko imamo vaje, se vedno dogovarjamo, če je kjer odsoten, je predstavimo na kakri drugi dan. Drugače imamo vaje po sredah in če je kjer zaseden ali službi ali kakšna druga odsotnost, se tudi prilagodimo. Tako da smo, gledamo, da smo vsi na vajah.
2: Tako, veliko so povedala o sami prireditvi, o oktetu, jurovskem oktetu, slišali smo, kaj ste že letos počeli, kakšni so še načrti. Zdaj pa greva torej k tej prireditvi, srečanje oktetu in malih vokalnih skupin, tak dolgo vodstva zdaj naredila do sem, tako da mislim, da je zadnji čas, da poveva torej, kaj pripravljate.
3: Pripravljamo koncert, ki bo na trgu, na prostem. Če da lepa moče pod zvezam že proti koncu, ker začnemo v 20. uri in to se tam zavleče nekje do pol desetih, moče malo več, kak je odvisno, koliko je gostujočih. Letos jih imamo devet skupin in se bo pesmi slišale vse, od ljudske do umetne, narečne, dejansko spekter, ki bo razveseljal vse občinstvo. Mislim, vsak bo najdel nekaj za sebe.
2: Mogoče se eno poveva, kdo vse prihaja?
3: Prihajajo k nam vokalna skupina Maurica iz Jerenine, društvo pevska skupina Prekmurci iz Tišine, ženska vokalna skupina Deteljica iz Rave na Koroškem, vokalna skupina a cappella Kut Rače iz Rač, moška komorna skupina Kut Lojza Aužner iz Gornje Rožnice, vokalna skupina Vivere, to je ženska vokalna skupina Vivere iz Slovenske Bistrice, kulturno društvo Trebanjski oktet iz Trebnjega, jurovski oktet iz Jurovske dolotu domačine in zdaj še naknadno se je prijavila kolona skupina pevcev iz Cmureka avstrijskega, to se pravi, da iz zamejstva.
2: Tako da Boris Pestro, kot slišimo, torej so rekla soboto 20. junija ob 20. uri na trgu v Jurovskem dolu. Tistega zadnjega dela, ne, če bo slučajno slabo vreme, se selil kulturni dom ne bova, povedala se ne. To ve, ne, ker tako. Vreme bo zdržalo. Tako da velja povabilo tudi z vaše strani.
3: Ja, lepo bi povabil vse ljubitelje slovenske pesmi, ker na odru se bodo predstavile vokalne zasedbe, ki bodo s pesmim izborom pesmi pričarale večer, harmonije, prijateljstva in ljubezni do petja. Srečanje bo priložnost za uživanje v bogatstvu slovenskega zborovskega in vokalnega izročila ter za prijetno druženje pod poletnim nebom. Naj vas ubrani glasovi okteto in mali vokalni skupin popeljajo skozi večer lepih melodij in dobrega razpoloženja.
2: Hvala za povabilo, se vidimo v soboto v Jurovskem dolu.
3: Hvala lepa še enkrat.

0: Poletje v Lenartu je že in še bo, seveda tudi v znamenju glasbe. V sklopu poletnih prireditev Lenart ta konec tedna slovensko-goriški pihalni orkester MOL Lenart pripravlja tradicionalni koncert ob začetku poletja. Prepričana sem, da tudi letos obiskovalce čakajo lahkotne poletne melodije in pa predvsem dobra družba. Pričakujejo pa MOL-ovci letos tudi ene posebne goste. Več nam bo zaupala predsednica društva Nuša Ornik z nami. Nuša, pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Nuša, začeli bova nekje tukaj pri oceni ene letošnje sezone. Kako je bilo do zdaj recimo za orkester?
1: Do zdaj precej pestro. Ravno včeraj sem gledala malo te naše špile, koliko jih je bilo. In sicer zdaj do prve polovice leta se jih je zvrstilo kar 17. Mm-hmm. Torej 18. nas čaka v petek na prireditvi ob 830-letnici omembe Lenarta. Potem je 19. koncert, prej smo še v Cerkvenjaku, tako da je pestro, torej vseh 20 špilov do junija. Tudi poletje bo zanimivo. Ja, letos imamo rekordno število tudi v maju 7 špilov, kar je 3 na dan smo imeli tudi. Tako da ja, orkester je res izjemno aktiven, mislim, da vsako leto bolj. Mogoče se pozna tudi to, da ljudje želijo razna društva, občine, vseeno neko glasbo na pihalnega orkestra na njihovih prireditvah, obeležjih, obletnicah, kar je v bistvu za nas kot tudi eno izmed društev v občini Lenart kar pohvalno.
0: Ja, bolje, da je kakšen koncert, kakšen nastop več, kot pa kakšen premalo, ne?
1: Se strinjamo.
0: Kakšno je, Nuša, sicer trenutno stanje v orkestru? Ponavadi poveste, da so člani, novi člani dobrodošli.
1: Tako je, vedno znova. Smo razmeroma mlad orkester, bi lahko rekla, večinoma mladih ljudi, kar 4 člane mlade smo pridobili, ki se med nami očitno dobro počutijo, strajajo, hodijo na vaje, na špile. Tako da ja, vabljeni pa seveda vsi, ki so ljubitelji glasbe, igrajo kak inštrument, tako da... Mm-hmm.
0: Se je tukaj en cikl, se mi zdi obrnil, kar se tiče orkestra, tudi pred nekaj leti, oziroma ne vem koliko zdaj, 2-3 leta nekaj takšnega ste dirigenta menjali.
1: Tako.
0: Tako da seveda pohvalno, glavnina podmladka verjetno iz glasbene šole Lenart, ne?
1: Tako.
0: Ja. Sicer pa se mi zdi, da ima orkester, tako kot ste že sami omenili, pomembno vlogo v lokalni sredini, ne nazadnje ste bili pa konec lanskega leta tudi prejemnik tega občinskega priznanja, pravzaprav Zlatega grba občine Lenart, to je tudi eno tako lepo priznanje lokalne skupnosti, kaj ne?
1: Absolutno potrjuje tudi naš trud, naše delo, prepoznavnost ne nazadnje, mogoče ne samo v občini Lenart, ampak tudi širem drugod, za kar smo občini seveda zelo hvaležni, da je prepoznala to, kar delamo.
0: Lepo. Če pogledava čisto repertoar, se pravi to, kar igrate, če tako po domače povevam, ste zadovoljni s trenutnim naborom?
1: Absolutno, seveda imamo člani možnost sooblikovanja programa skupaj z dirigentom, kar je, se mi zdi, še poseben plus pri tem, da lahko sami omenimo, kakšne so naše želje, ki jih dirigent seveda tudi upošteva.
0: Verjetno tukaj tudi pomembno, da ohranjate eno ravnovesje med tradicionalno in pa tudi sodobno glasbo. Se mi zdi, da imate kar nekaj takšnih, ki se potem občinstvo lahko kar zaboje malce kaj zraven.
1: Tako je, tudi letošnji poletni koncert bo tak, bi lahko rekla kar večina glasbe, kjer bodo se našli tako mlajše generacije kot starejše, lahko bodo prepevali z nami in na zadnje tudi pevski zbor so naši gostje, tako da glasba je poznana, večinoma je slovenske, tako da očitko o tem, da slovenskih muzik ne igramo več toliko, letos ne bo.
0: Tako. Ena dobra mešanica, če rečeva takole, zdaj ste Nuša že malce nakazali, torej poletni večer pripravljate v nedeljo 21. kaj lahko pričakujemo?
1: Upamo na lepo vreme, gostinska ponudba bo lokalna hrana, pijača in pa seveda gostje, pevski zbor osnovne šole Lenart. Skupna vaja je potekala v ponedeljek, otroci so zverzirani, vse skupaj štima z orkestrom, tako da bo res en lep skok v poletje.
0: Je res lepo. Tako da velja povabilo, da se vam pridružijo.
1: Absolutno.
0: Slišali smo, da ste imeli zelo pestro prvo polovico leta, nekaj vas v teh dneh torej še čaka, kakšni so pa kaj potem načrti do konca leta?
1: Torej, z nedeljo se odpravljamo na počitnice, ampak naše počitnice so tako delno aktivne, najdete nas lahko v sosednjih občinah, kjer še igramo. Konec meseca avgusta nastopamo tudi v mestnem parku Maribor v sklopu koncertu Narodnega doma, takšen manjši koncert v parku, tako da tudi vabljeni, če se sprehajate kje tam. Glavni del pa nas seveda spet čaka na drugi polovici leta in to je naš božični koncert. Veliko je že dela tudi s tem bilo, pripravljeno kar nekaj in tudi letos obljubljamo, da bo malo drugače kot ponavadi, ampak zelo fajn.
0: Se že veselimo, čeprav se nam zdi v tem trenutku, da je to še daleč, ne, bo pa to hitro tukaj. V tem trenutku pa seveda najprej povabiva, samo ponovila še bom, poletni večer, torej 21. julija nedelja ob 19.30 za enkrat velja ploščat na Trgu osvoboditve v Lenartu, če pa bo vreme kaj ponagajalo, pa bomo obvestili. Inuša, hvala za obisk v studiju, vse
1: hvala
0: dobro.
1: Vam.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
0: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

vse je svoboda. V svobodi nikoli ne veš, kaj lahko in kaj ne. V diktaturi vse veš, kaj je prepovedano. V svobodi pa nikoli ne veš, kaj lahko govoriš in kaj ne smeš. Lahko te zaprejo za eno napačno besedo, lahko te zaprejo za eni kos mesa.

0: akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
2: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai.

0: 20,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
1: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.
4: Že dolgo nazaj sem sklenil, da se bom prepustil toku življenja. Da bom užival na mirni gladini. In zaupal, ko me odnese. Ker življenje pozna smer, tudi ko je jasne. Zato smo sklenili, da se bomo tudi skupaj toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
5: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
0: Vroča ponudba v P-Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.450 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
6: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
7: Pridi v implant.
8: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
9: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
8: Borartex.
10: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex. Vosek 6D, Pernica.
11: Kaze Radgona.
12: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
11: Gnojila za dognojevanje.
12: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
11: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
12: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
11: Kaze Radgona. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
13: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Še vedno smo z vami.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. V izraelskih zračnih napadih je bilo ponoči v bližini mesta Nabatije na jugu Libanona ubitih 16 ljudi, poročajo libanonski mediji. Gibanje Hezbolah je medtem poročalo o spopadih z Izraelom, v katerih so bili ubiti 4 izraelski vojaki. Gre za najbolj smrtonosne napade v Libanonu in tudi prve, ki vključujejo izraelske vojake, odkar sta ZDA in Iran v sredo podpisala memorandum o soglasju o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki vključuje tudi spopade v Libanonu. Kubanski poslanci so včeraj sprejeli 176 zgodovinskih gospodarskih ukrepov, katerih cilj je rešiti otok pred hudo krizo, ki jo je še poslabšala ameriška naftna blokada. Država naj bi zmanjšala svojo vlogo v gospodarstvu ter spodbudila privabljanje naložb v panoge, vse od bančništva do turizma in kmetijstva. Tujim vlagateljem po novem ne bo več treba ustanavljati skupnih podjetij z državo, dovoljena bodo velika zasebna podjetja, kubanski in tuji vlagatelji pa bodo lahko pridobivali deleže v državnih podjetjih. V sindikatih ob začetku vročinskega vala tudi letos pozivajo k ukrepom za zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja. Visoke temperature v delovnem okolju ne pomenijo le tveganja za zdravje in varnost pri delu, temveč neposredno vplivajo tudi na delovno storilnost, pojasnjujejo. Visoke temperature v delovnem okolju so še posebej nevarne za zdravje in varnost delavcev starejših od 50 let, ki jih je med vsemi delovnim aktivnimi več kot 33%. Kronične bolnike, nosečnice, delavce s čezmerno telesno težo ter delavce, ki opravljajo delo na prostem in v zaprtih prostorih s prisilno izmenjavo zraka, so še podarili v Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije. Občina Lovrenc na Pohorju je za obnovo ceste Slepnica Lovrenc pridobila skoraj 1 600 000 evrov državnih sredstev. Gre za pomembno investicijo v prometno infrastrukturo, ki bo prispevala k večji varnosti in boljši dostopnosti za prebivalce ter obiskovalce kraja. Po napovedih bo projekt zajemal celovito obnovo dotrajanega cestnega odseka, s čimer želijo izboljšati prometne razmere in kakovost življenja v lokalnem okolju. Pridobljena sredstva predstavljajo pomembno finančno podporo države pri izvajanju razvojnih projektov v občini. Lovrencu na Pohorju podarjajo, da so vlaganja v cestno infrastrukturo med njihovimi prednostnimi nalogami, saj prispevajo k boljšim povezavam, večji prometni varnosti in nadaljnemu razvoju občine. Mednarodna nogometna zveza FIFA je pod pretvezo zaščite igralcev pred vročino na svetovnem prvenstvu uvedla obvezne prekinitve za osvežitev. Gre za tako imenovane odmore za hidracijo, ki televizijam omogočajo predvajanje oglasov sredi teka. Predstavniki televizij so zadovoljni, mnogim navijačem na stadionih pa ti usiljeni odmori niso všeč. V drugem tednu nogometnega turnirja je bilo moč pogosto slišati žvižganje in zvoke piščalk vsakič, ko je sodnik za 3 minute prekinil tekmo, približno 22 minut po začetku vsakega polčasa. FIFA je namreč uvedla novost, zaradi katere so prvič v zgodovini svetovnih prvenstev tekme obvezno razdeljene na 4 dele. Uvedba tako imenovanih 3-minutnih prekinitev za osvežitev v vsakem polčasu je uradno utemeljena s skrbjo za zdravje igralcev, vendar vse bolj postaja jasno, da za potezo stojijo predvsem finančni interesi. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno in vroče, jutri pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Danes temperature od 30 do 34 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 20 in čez dan od 31 do 35. Obeti, v nedeljo bo sprva sončno, popovdne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo pa majhna.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami potekajo dela in pa na mejnem prehodu Šentilj. Tudi na regionalnih cestah pozorno dela še naprej potekajo v Sveti Trojici, v Staršah, Limbušu, v Kunguti in pa v Framu. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes
1: zgoduje.
2: Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: Danes.
3: A veste, da je danes že 170. dan leta? Pišemo 19. juni, sonce je vzšlo ob 5:03, zašlo pa bo ob 20:53. Samo še nekaj dni do poletnega solsticija bodo dnevi daljši. Po 21. juniju pa se bodo začeli krajšati in današnji dan bo dolg 15:15. Pa še nečesa vam nisem povedala. Kaj pomeni beseda solstici? Izhaja iz latinskih besed sol, ki pomeni sonce, in sistere, ki pomeni ustaviti se. To pa zato, ker se zdi, da sonce za nekaj dni obstane na svoji najvišji točki na nebu, preden začne njegova opodanska višina znova upadati. Danes goduje sveta Julijana Falconieri, italijanska redovnica in ustanoviteljica ženskega reda servitov, rojena leta 1270 v bogati plemiški družini v Firencah. Kljub pritisku staršev je zavrnila poroko, izbrala pot uboštva ter se popolnoma posvetila oskrbi bolnikov in revnih. Vodila je skupino žensk, ki so za tisti čas revolucionarno delovale neposredno na ulicah in pomagale najbolj zapostavljenim. Zaradi strogega posta in naporov si je hudo uničila želodec, umrla pa je 19. junija leta 1341. Njen odhod je povezan s slavnim čudežem, ker zaradi bolezni pred smrtjo ni mogla prijeti Evharistije, so jih hostijo položili na prsi. Ta pa je čudežno izginila in na njeni koži pustila odtis križa. Danes velja za zavetnico bolnikov s kroničnimi boleznimi želodca, tistih, ki trpijo za telesnimi slabostmi, ter tudi medicinskih sester. V umetnosti jo prepoznamo v črni redovniški obleki s tančico, pogosto s hostijo, upodobljeno neposredno na njenih prsih blizu srca. Preverimo 19. junij v preteklosti. Leta 1846 v Hoboknu, New Jerseyju v Združenih državah Amerike odigrajo prvo tekmo bejzbola po modernih pravilih. Leta 1912 v ZDA uvedejo 8-urni delovnik. Leta 1978 izide prvi strip, v katerem nastopi maček Garfield. Leta 2014 pa Filip VI. Španski postane španski kralj. Rodijo se leta 551 pred našim štetjem Konfuci, kitajski filozof, leta 1623 Blaise Pascal, francoski matematik, filozof in fizik, leta 1964 Boris Johnson, britanski politik, novinar in publicist, leta 1977 Urška Klakočar Zupančič, slovenska pravnica in političarka. Umre pa leta 2011 Branko Jovanovič Vunjak, Brandy, slovenski pevec. Današnji 19. junij je tudi mednarodni dan boja proti spolnemu nasilju v konfliktih oziroma v vojnah in tudi svetovni dan ozaveščanja o srpasti anemiji oziroma dedni krvni bolezni. Za tako čudovit dan pa zagotovo pride prav še tudi kakšna dodatna pozitivna misel. Če se slučajno spet na nebo prikrade kakšen sivi oblak, ampak mislim, da se ne bo. Kakorkoli, današnja pozitivna misel je takšna. Življenje ni tekma, kdo bo hitreje prispel na cilj, ampak umetnost tega, da opaziš lepoto ob poti. Danes si dovolite hoditi malce bolj počasi, dihati malce bolj globoko in uživati v trenutku. Veste kaj? Svet vas bo počakal.
2: Danes.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: www.rsg.si tudi danes čaka, da jo obiščete. Veliko zanimivega branja spet, ogromno pozitivnih novic, veliko napovedi vseh dogodkov, ki jih res ne manjka, kar lahko preverite tudi na spletni strani pod zavihkom kam kdaj. Kar zadeva novice, pa ena, ki jo danes izpostavljam, pritiče Sveto Ano. Tam so na voljo občinska sredstva za izgradnjo malih čistilnih naprav. In kot poudarja župan Martin Breznik, občina sredstva za ta namen zagotavlja vsako leto, zanimanje občanov pa ostaja veliko. Župan pa ob tem poudarja, da ostajajo zavezani izboljševanju komunalne infrastrukture in varovanju okolja. Občane vabi, da izkoristijo možnost sofinanciranja.
3: Poleg teh standardnih razpisov za društva, velja omeniti še sofinanciranje malih čistilnih naprav. To vsako leto zagotovimo sredstva, koliko je pač vlog, tudi s rebalansom razširimo sredstva, če so potrebno. Lansko leto je te vlog kar veliko, kar nas veseli, imamo kar že kar dobršen delež teh malih čistilnih naprav v občini, tudi velik delež gospodinstva na sami kanalizaciji, ki jo vsako leto nekako malo razširjamo v vse smeri, kam je pač možno, tako da vabljeni tudi za prijavo malih čistilnih naprav. Velja pa pri tem razpisu omeniti še, da je sicer ta prvi rok isto kot za ostale, mislim na 20. maja, ne glede na to pa tisti, ki se bote kasneje odločili za izgradnjo, niste ni zamudili, saj razpis za male čistilne naprave ponavljamo in odpiramo vsak mesec, vsak dva meseca, odvisno od vlog, in pač proti rešujemo prispele vloge, tako kot sem povedal, se potrudimo, da so vse čistilne naprave enakomerno sofinancirane, tudi če se kdo za to odloči decembra.
2: Ne samo super, ampak tudi uporabna novica. Na naši spletni strani lahko preverite tudi, kaj se bo dogajalo v Vitomarcih ta konec tedna, kaj se bo dogajalo v Cerkvenjaku ta konec tedna in še kaj. Najdete pa tudi hitro povezavo do naše Facebook strani Radio Slovenske Gorice minus ta pravi, ta pa je zelo vroča in obiskana v teh dneh, kajti tam pridno naša urednica Romana objavlja vse, kaj se našim popotnikom dogaja na dopustu na Braču. Če ste slučajno kaj spregledali, zamudili, ni hudega, vse ostane na www.rsg.si.
1: Izlet na splet.

0: Morda ste preslišali.
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni.
2: In to sem danes jaz. In glede na to, da je danes rojstni dan Garfielda, ki obožuje lazanjo, to nama je skupno, priznam, in je seveda zanjo pripravljen prodati lastno dušo, sem malo brskala po spletu in iskala kakšen drugačen recept za drugačno lazanjo od tiste klasične z mletim mesom in bešamelom. In glede na to, da mi pogosto poveste, da zjutraj pijete kavo, tokrat sladka kavna lazanja, ki je ni treba peči, pripravi pa jo lahko vsak antitalent v kuhinji. Tako da, če ste za, pripravite list papirja, pisalo in zapišite. Namesto testenin bomo uporabili maslene ali bebi piškote, namesto bešamela božansko kremo, namesto mletega mesa pa čokoladne strugotine in maline za svežino. Sestavine, ki jih potrebujemo, bomo zlagali v pravokoten pekač za lazanjo. Potrebujemo 2 velika paketa podolgovatih bebi piškotov ali maslenih piškotov, 500 gramov mascarpone sira, 400 ml sladke smetane, 4 žlice mletega sladkorja in malo vanilije. Potrebovali boste tudi 3 decilitre močne črne kave, ohlajene, in pa kapljico ruma za aromo. Dodatno pa potrebujete 150 gramov naribane temne čokolade ali čokoladnih kapljic, kakorkoli želite, plus skodelico svežih malin za rahel kiselkast kontrast. Če bodo maline iz domačega vrta, toliko bolje. Postopek po korakih je sledeč. Najprej moramo pripraviti kremo. V posodi z mešalnikom stepemo sladko smetano s sladkorjem in vaniljo, nato nežno z lopatko vmešamo mascarpone, da dobimo čvrsto, gladko, belo kremo. Sledi podlaga, ki jo pripravimo tako. Vsak piškot za sekundo pomočite v ohlajeno kavo z rumom in jih tesno, enega zraven drugega, položite na dno modela za lazanjo, da prekrijete celotno površino. Na piškote namažite tretjino bele kreme, čez kremo potresite izdatno količino naribane čokolade in naključno vrzite nekaj malin. Ta postopek ponovite še 2-krat, torej plast piškotov namočenih v kavo, krema, čokolada in maline. Zapomnite si, končati morate obvezno s kremo na vrhu. Na to pa sledi samo še zadnji detajl, da bo lazanja videti kot zapečena. Vrh namesto sirom seveda bogato potresite s kakavom v prahu in če so vam slučajno ostali še kakšnimi čokoladnimi ostruški. Sladico postavite v hladilnik za vsaj 2 uri. In to je to. Vam pa kuharica, ki to seveda nisem, dam še en bonus na svet. Ko to sladko lazanjo vzamete iz hladilnika in jo zarežete z ostrim nožem, se bodo videle čudovite, čiste plasti, natanko tako, kot se mora to videti pri pravi mesni lazanji. Zato samo pozorno, kako jo boste rezali. Idealno, sladica, hladna iz hladilnika, kava z rumom, mascarpone, keksi in vroče poletje. Perfektno.
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes, 19. junija, zaznamujemo svetovni dan ozaveščanja o srpasti anemiji, eni najpogostejših in najbolj kompleksnih dednih krvnih bolezni na svetu. Pri tej genetski motnji rdeče krvničke oziroma eritrociti izgubijo svojo naravno okroglo prožno obliko in postanejo togi ter upognjeni v obliki polmeseca oziroma srpa. Zaradi te nepravilne oblike se celice hitro zataknejo v malih krvnih žilah, kar povzroči oviran pretok krvi, hude bolečinske krize in tudi poškodbe vitalnih organov. Ker srpaste celice propadajo veliko hitreje kot zdrave, bolniki trpijo tudi za kronično slabokrvnostjo in tudi nenehno izčrpanostjo. Statistični podatki kažejo, da na svetu s to boleznjo živi več milijonov ljudi, najpogosteje pa prizadene prebivalce v subafriški Afriki, Sredozemlju, na Bližnjem vzhodu in v Indiji. Če se bolezen ne odkrije pravočasno in se torej ne zdravi, je lahko smrtno nevarna, saj povečuje tveganje za kap, odpoved organov in usodne okužbe, zlasti pri majhnih otrocih. Tradicionalno zdravljenje je dolgo usmerjeno predvsem v lajšanje simptomov, preprečevanje zapletov s pomočjo zdravil ter redne transfuzije krvi. Edino pravo in dolgotrajno ozdravitev pa že vrsto let predstavlja presaditev kostnega mozga, seveda od ustreznega darovalca, kar pa je medicinsko zelo zahteven postopek. V zadnjem času pa na področju zdravljenja vlada izjemen optimizem, saj znanstveniki z najsodobnejšimi genskimi terapijami že uspešno popravljajo okvarjeni gen neposredno v bolnikovih celicah. Današnji svetovni dan nas zato opominja na pomen zgodnjega presejalnega testiranja novorojenčkov, ki bolnikom po vsem svetu omogoča pravočasen začetek zdravljenja in s tem tudi polnejše življenje. Danes.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Na današnji dan 19. junija leta 1978 je v ameriških časopisih uradno izšel strip, ki je svetu predstavil najbolj slavnega mačka v zgodovini. Tega ciničnega, lenega in debelušnega junaka si je izmislil risar Jim Davis, ki je navdih zanj črpal iz mačk svojega otroštva in lastnega dedka. Davis še vedno živi in še vedno riše Garfielda, ampak ima seveda pomoč. Garfield je sicer zelo hitro postal svetovni fenomen, danes pa velja za najbolj razširjen sindiciran strip na svetu. Prebira ga namreč na milijone ljudi v več tisoč različnih časopisih. Garfielda poznamo po njegovi neizmerni ljubezni do lazanje, globokem sovraštvu do ponedeljkov ter nenehnemu preganjanju hišnega psa Odija. Mnogi se sprašujejo, zakaj je živo oranžne barve, odgovor pa je povsem praktičen. Avtor je namreč želel, da maček močno izstopa na barvnih straneh časopisov. In ta specifični odtenek oranžne je tudi postal njegov zaščitni znak, ki ga takoj prepozna, si upam, da trditi vsaka generacija. Ker je priljubljenost stripa hitro rasla, se je Garfield kmalu preselil tudi na televizijske zaslone. Dodane so po motivih stripa posneli tri izjemno priljubljene animirane televizijske serije, ki skupaj štejejo več 100 delov. Ob tem so ustvarili še 12 posebnih prazničnih televizijskih risank, mačji zvezdnik Garfield pa je osvojil tudi kinematografe. Doživel je 5 velikih celovečernih filmov, med katerimi sta prva dva združevala igrane igralce in računalniško animacijo. In ja, če tudi je Garfield svetovno poznan, strip še vedno izhaja v časopisih širom po svetu. Pravzaprav je celo vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov kot uradno najbolj razširjen sindiciran strip na svetu. Vsak dan, pazite to, vsak dan se pojavi v približno 2580 različnih časopisih in revijah ter na ta način doseže več kot 200 milijonov bralcev. No, danes, ko Garfield praznuje svoj rojstni dan, si lahko v njegovem slogu, brez slabe vesti, privoščite velik kos lazanje in si privoščite tudi popodanski spanec, nekje v senci, bolj na hladnem in s kozarcem vode nekje ob postelji.
1: Danes.

0: Romit, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hoča. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romit.
1: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje. Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno. Panasonic.
3: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnosti.

0: It užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetuzitka.com.
1: Pripravljena na vožnjo?
2: Ja, ne bo mi slabo niti po ovinkih, ker imam na Torando navzea žvečilni gumi proti slabosti. Brez njih bi bil že prvi ovinek zadnji.
1: A, zdaj pa je navzea gumi tvoj najboljši sopotnik za vožnjo brez slabosti. Na Torando navzea gumi na voljo v lekarni, sanolaborju in specializirani trgovini.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D, Pernica.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. V živalskem vrtu v britanskem mestu Huntingtonshire je včeraj prišlo do incidenta, pri katerem je 3-letni deček pristal za ogrado za krokodile. Deček je v dogodku utrpel hude poškodbe, policija pa je v zvezi z dogodkom zaradi suma poskusa umora aretirala moškega. Dečka so po incidentu v živalskem vrtu Johnson's of Oldhurst prepeljali v bolnišnico. Njegovo stanje je kritično, a stabilno, so sporočile pristojne britanske oblasti. Policija je v zvezi z dogodkom zaradi suma poskusa umora aretirala 30-letnega moškega, ki dečka pred incidentom najverjetneje ni poznal. Preiskava dogodka je sicer še v teku. Eden izmed aktualnih razpisov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je javni razpis za naložbe majhnih kmetij za leto 2026. Na voljo je 7,8 milijona evrov nepovratnih sredstev, cilj je okrepiti konkurenčnost majhnih družinskih kmetij ter jim omogočiti dolgoročno vzdržen razvoj in večjo tehnološko ter okoljsko učinkovitost. Več pa Franci Ornik, vodja kmetijske svetovalne službe v Lenartu.
2: Gre za razpis, kjer lahko za naložbe v kmetijstvu kandidirajo kmetije, ki so nekako manjše, se pravi, kriterij je standardni prihodek. Kmetijski inštitut Slovenije vsako leto za vsako kmetijsko gospodarstvo, ki odda subvencijsko vlogo, izračuna standardni prihodek. To se pravi na podlagi površin, ki jih obdeluje, na podlagi živali, ki jih redi, se izračuna modularni standardni prihodek in za ta razpis je potrebno dosegati vsaj 4000 evrov standardnega prihodka in ne več kot 12 tisoč. Torej, če kmetija spada v to območje med 4 in 12 tisoč evrov standardnega prihodka, vse enkrat v zadnjih 3 letih, potem lahko na ta razpis kandidira. Kje se ta standardni prihodek vidi? Torej, v registru kmetijskih gospodarstev, ki ga vodijo upravne enote, tam se to lahko preveri, se pravi vsak nosilec kmetije dobi iz upravne enote izpis in tam je naveden tudi standardni prihodek. Drugače pa tudi pri nas na naši službi to pregledamo, preverimo in ugotovimo, ali je ta standardni prihodek ustrezen za ta razpis. Se pravi, kmetije, ki dosegajo med 4 in 12 tisoč evrov standardnega prihodka, lahko na ta razpis kandidirajo za različne namene, se pravi za naložbe v objekte, tudi nekaj strojev. Treba pa je povedati, da je razpis odprt do 9. septembra, torej rok je kar dolgi, časa je dovolj. Povedati treba tudi to, da imajo prednost oziroma več možnosti za uspeh imajo kmetije, ki so na gorskih območjih in pa tiste, ki so vključene v ekološko kmetovanje. Se pravi, ekološke kmetije imajo večji izbor, zakaj vse lahko kandidirajo. Drugače pa je predvideno do 50% nepovratnih sredstev.
1: Na Pomorskem sejmu so predstavili rezultate 3 ključnih mednarodnih ocenjevanj kakovosti živilskih izdelkov, ki potekajo pod okriljem 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra. V 3 kategorijah so ocenili 621 izdelkov. Organizatorji menijo, da so ocenjevanja neodvisno merilo odličnosti ter orientacija za potrošnike in proizvajalce. Kot so še dodali, so letos že izvedli tudi 41. slovenskega Oskarja za embalažo, kjer so se prvič posebej izkazali študentski avtorji. Priznanja bodo podelili na sejmu, modeli pa bodo na ogled na posebni razstavi. Ocenjevanje pa se sicer nadaljujejo tudi v prihodnjih tednih. Pred sejmom boste potekali še mednarodni ocenjevanji medu ter kmetijske mehanizacije in opreme. Vsa priznanja bodo konec avgusta podelili pa torej na sejmu Agra. Z otvoritveno slovesnostjo se bo drevi na mestnem trgu v Idriji začel 44. festival Idrijske čipke, ki bo potekal pod pokroviteljstvom predsednice države Nataše Pirc-Musar. 3-dnevno festivalsko dogajanje je posvečeno 150-letnici čipkarske šole v Idriji, obiskovalcem pa bo ponudilo več kot 40 raznovrstnih dogodkov. Osrednji dogodek bo nedeljsko tekmovanje v klekljanju, ki se ga bo letos udeležilo rekordnih preko 200 otrok in več kot 50 odraslih. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: pokrovitelj vremenske napovedi, sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno in vroče, jutri pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Danes temperatura od 30 do 34 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 20 in čez dan od 31 do 35. Obeti v nedeljo bo sprva sončno, popovdne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo pa majhna.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojas, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami potekajo dela in pa na mejnem prehodu Šentilj. Tudi na regionalnih cestah pozorno dela še naprej potekajo v Sveti Trojici, v Staršah, Limbušu, v Gunguti in pa v Framu. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
5: Radio Slovenske Gorice.

0: Vsaka nova avtorska pesem prinaša del zgodbe svojega ustvarjalca, njegove občutke, izkušnje in pa seveda pogled na svet. Ko pa se izvajalec prvič predstavi tudi kot avtor, je ta trenutek še posebej oseben in pa iskren. V današnji glasbeni poslastici na Radiu Slovenske Gorice predstavljamo skladbo Narišem ti svet, s katero se predstavlja Burjana, odlična vokalistka in energična performerka, ki občinstvo že dobro pozna z domačih in tujih odrov. Tokrat pa odpira novo poglavje svoje glasbene poti in poslušalcem ponuja avtentično, lahko rečemo, glasbeno izpoved. Več pa nam bo povedala, ker sama Burjana je z nami na telefonski zvezi. Pozdravljena.
1: Ja, dobro dan, zdravo.
0: Ja, Burjana, občinstvo te že dobro pozna kot izjemno vokalistko, tudi na Radiu Slovenske Gorice. Zdaj pa se prvič predstavljaš torej tudi kot avtorica svojih sklad. Zagotovo en poseben trenutek, ne? Tale Narišem ti svet pesem je poseben korak zate.
1: Ja, lahko rečem, kar je ena taka moja velika prelomnica, pa ne mogoče samo v glasbeni karjeri, ampak tudi v osebnem življenju, ker dejansko moje skladbe zdaj po novem nastajajo res iz mojih življenjskih prigod oziroma iz mojih osebnih čustev. In ja, res je en tak poseben občutek, ko dejansko lahko stojiš na odru in poješ publiki nekaj osebnega, nekaj svojega in je potem to veliko lažje ljudem prinesti neko sporočilo, da lahko oni to začutijo, kaj želiš povedati. In res priporočam vsakemu glasbeniku, ki je ali na začetku ali na sredini glasbene poti, da res da svoja čustva in občutke ven, da deli to svetom.
0: Pesem bomo seveda mi v nadaljevanju slišali, morda vseeno besedica ali dve v sami pesmi, kaj pravzaprav želiš predati skozi tole pesem poslušalcem?
1: Narišem ti svet je ena tako lepo pozitivno sporočilo, glede na to, v kakem svetu dan danes živimo. Si ga pač časih moramo sami pobarvati, sami nekako pričarati v tistih lepših pozitivnih barvah in probati le gledati na ljudi, živali, na splošno, na naravo oziroma svet, nekako z pozitivnega vidika, no, da uživamo življenje, da damo večkrat priložnost ljudem in seveda, da imamo mi lepe barve.
0: Ja, lepo. Zelo osebno in iskreno pravzaprav se skupaj zveni, je pa tukaj tudi en poseben glasbeni izraz, prepletajo se, bomo slišali disco, pa pop, pa rock, vse skupaj zavito v en takšen nostalgični pridih, sem v redu opisala.
1: Ja, super, odlično, točno tak. Dejansko predstavlja ta skladbica, evo, moj način življenja, predvsem pa tudi videospot, ki ga seveda vas povabim k ogledu na YouTubu. No, v videospotu, ki sem ga sama dejansko s telefonom posnela, tudi pa potem zmontirala, evo, predstavlja moj vsak dan oziroma to, kar jaz živim, to, kar je del mojega življenja. Super. Od živali do ljudi in seveda do energije.
0: Tudi sodelovanje bilo tukaj eno s priznanim producentom Ivanom Pešutom. Si zadovoljna s tem tako sodelovanjem?
1: Ja, seveda, Ivan je zelo dober glasbenik in odličen producent in nekako res sem mu popolnoma zaupala to, da je on vizijo, ki sem jo smela v svoji glavi, da je to predal potem v audio posnetek in z veseljem še napovem, da še bom večkrat sodelovala z njim.
0: Lepo, ravno sem želela vprašati, ne, tukaj torej prva avtorska pesem, kakšni tako so zdaj načrti ali pa želje za naprej?
1: Ja, kot sem že malo povedala, evo, jaz sem sedaj naprej res nekako sem dobila tako posebno iskrico notri v mojem srčku, da nekako ne želim nič več druga ustvarjati, ko pa ustvarjati ven iz sebe in zagotovo bom sedaj moje naslednje avtorske pesmi pisala sama in iz sebe.
0: Prav vseh se tudi na valovih Radia Slovenske Gorice veselimo, še posebej pa te današnje v nadaljevanju torej prisluhnemo. Burjana, hvala za tole javljanje in lep pozdrav.
1: Hvala tudi vam. Ja, enako, dio.
0: Mi pa zdaj prisluhnimo torej nova pesem Burjane, prva avtorska, nosi pa takšen lep naslov Narišem ti svet.

0: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
4: Pridi v Implant.
5: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
7: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.

0: ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. V napadih Izraela in Hezbolaha več mrtvih, tudi izraelski vojaki. Evropa v primežu prvega večjega vročinskega vala letos. Na upravnih enotah od danes svetovanje državljanom glede sanacije v ujmi poškodovanih objektov. Zaradi nizke odkupne cene pšenice, kmetje opozarjajo na izgubo že četrto leto zapored. 13. Srečanje oktetov in malih vokalnih skupin v Jurovskem dolu in poletni večer s slovenskim goriškim pihalnim orkestrom v Lenartu. Moški v Mariboru ustrelil žensko in na to storil samomor. Še vreme, danes in jutri sončno in vroče, jutri pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: V izraelskih zračnih napadih je bilo ponoči v bližini mesta Nabatije na jugu Libanona ubitih 16 ljudi, poročajo libanonski mediji. Gibanje Hezbolah je medtem poročalo o spopadih z Izraelom, v katerih so bili ubiti 4 izraelski vojaki. Gre za najbolj smrtonosne napade v Libanonu in tudi prve, ki vključujejo izraelske vojake, odkar sta ZDA in Iran v sredo podpisala memorandum o soglasju o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki vključuje tudi spopade v Libanonu. Kubanski poslanci so sprejeli 176 zgodovinskih gospodarskih ukrepov, katerih cilj je rešiti otok pred hudo krizo, ki jo je še poslabšala ameriška naftna blokada. Država naj bi zmanjšala svojo vlogo v gospodarstvu ter spodbudila privabljanje naložb v panoge, vse od bančništva do turizma in kmetijstva. Več evropskih držav se tako kot Slovenija ta teden in le nekaj dni pred začetkom astronomskega poletja sooča s prvim večjim vročinskim valom letos. V zahodni in južni Evropi se bodo temperature približale 40 stopinjam Celzija, zato je več držav, med njimi Francija, Nemčija in Španija, izdalo opozorila pred vročino. Na temperature krepko nad sezonskim povprečjem se pripravljajo tudi v Avstriji, Romuniji ter na Madžarskem in Češkem. Tudi Balkanski polotok je tako kot številne druge dele Evrope zajel prvi večji vročinski val letos. Na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji se bodo temperature po napovedih vremenoslovcev konec tedna postopoma zviševale in bodo ponekod dosegle do 36 stopinj Celzija.
2: Doma.
1: Potem, ko so v organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj ta teden ocenili, da bi morala vlada premisliti o ohranitvi obvezne božičnice oziroma zimskega regresa, so v obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ponovili, da je bil to populističen predvolilni bombonček prejšnje vlade, ne pa premišljen ekonomski ukrep. Slovenski obrtniki in mali podjetniki niso proti nagrajevanju svojih zaposlenih, saj se zavedajo, da so prav dobri delavci ključ do skupnega uspeha. Je pa bila uvedba obvezne božičnice zgrešena, so opozorili. Država ne more z odloki ustvarjati dobička, lahko pa s pretiranimi obremenitvami ogrozi obstoj številnih malih podjetij in delovnih mest, so še prepričani. Na upravnih enotah Kranj, Kamnik in Ptuj sta od danes organizirana svetovanje in sprejem vlog za sanacijo v nedavni ujmi poškodovanih objektov. Gre za uresničevanje napovedi predstavnikov vlade po ogledu prizadetih območij, da bodo s ciljem pohitritve sanacije izvajali tudi aktivnosti za hitrejše urejanje dokumentacije. Na omenjenih mestih bodo službenci nudili vso strokovno pomoč in svetovanje ljudem o postopkih na področju gradenj. Komisija za pripravo izhodišč za letošnji odkup pšenice je včeraj v Gorni Radgoni obravnavala trenutne razmere. Predsednik komisije Franc Kučan je za STA opozoril, da bi odkupne cene pšenice, podobne lanskim, za kmete pomenile izgubo že četrto leto zapored. Posvaril je tudi, da je stanje posevkov zaradi vremenskih nevšečnosti slabo. Po seji je Kučan dejal, da je težko razumeti, kako lahko katerikoli sektor preživi ob štirih letih izgube. Proizvodna cena pšenice je sicer med 280 in 290 evri na tono. Borzne cene trenutno ne dosegajo ravni iz preteklih let in se gibljajo okoli 205 evrov na tono.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Občina Lovrenc na Pohorju je za obnovo ceste Slepnica Lovrenc pridobila skoraj 1 600 000 evrov državnih sredstev. Gre za pomembno investicijo v prometno infrastrukturo, ki bo prispevala k večji varnosti in boljši dostopnosti za prebivalce ter obiskovalce kraja. Po napovedih bo projekt zajemal celovito obnovo dotrajanega cestnega odseka, s čimer želijo izboljšati prometne razmere in kakovost življenja v lokalnem okolju. Pridobljena sredstva predstavljajo pomembno finančno podporo države pri izvajanju razvoja projektov v občini. Lovrencu na Pohorju podarjajo, da so vlaganja v cestno infrastrukturo med njihovimi prednostnimi nalogami, se prispevajo k boljšim povezavam, večji prometni varnosti in nadaljnemu razvoju občine. Z nadaljevanjem prenove Gregorčičeve ulice s trgom generala Maistra in sosednjih ulic v Mariboru ustvarjajo varnejši, bolj zelen in prijaznejši prostor za ljudi. Projekt je usmerjen v spodbujanje pešačenja, kolesarjenja in drugih trajnostnih oblik mobilnosti, krati pa izboljšuje kakovost javnega prostora v središču mesta. Prenova bo prinesla več kot kilometer novih površin za pešce in več kot 1,2 kilometra kolesarskih povezav. Zasajenih bo 65 novih dreves, urejene bodo dodatne zelene površine, postavljenih pa bo tudi 67 klopi, 38 košev za smeti in 54 parkirnih mest za kolesa. Projekt predvideva tudi umirjanje prometa in izboljšanje prometne varnosti. Zmanjševanjem prostora za motorni promet mesto javni prostor vrača ljudem ter korak za korakom gradi sodobno, zeleno in trajnostno urbano okolje. Šolski center Ptuj je zaključil več kot leto dni trajajočo celovito energetsko sanacijo 6 stavb centra, gimnazije in dijaškega doma. V sklopu 19,5 milijona evrov vredne evropsko sofinancirane investicije so med drugim prenovili napeljave in razsvetljavo, postavili sončno elektrarno in dvigalo, novo pa je tudi stavbno pohištvo in fasada. Ravnatelj Ptujske gimnazije Boštjan Šeruga je podaril, da je šlo za zahteven tehnični in organizacijski projekt, ki pa je izjemnega pomena ne le za šolski center in gimnazijo, ampak za celotno okolje. Za izvedbo so izbrali konzorcij novomeškega gradbenega podjetja CGP in Petrola, ki je zagotovil energetsko oskrbo s sončno elektrarno na strehah. Dobrih 14 milijonov evrov so za projekt prejeli iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost, preostali denar je zagotovilo šolsko ministrstvo. Eden izmed aktualnih razpisov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je javni razpis za naložbe majhnih kmetij za leto 2026. Na voljo je 7,8 milijona evrov nepovratnih sredstev. Cilj je okrepiti konkurenčnost majhnih družinskih kmetij ter jim omogočiti dolgoročno vzdržen razvoj in večjo tehnološko ter okoljsko učinkovitost. Več pa Franci Ornik, vodja kmetijske svetovalne službe v Lenartu.
3: Gre za razpis, kjer lahko za naložbe v kmetijstvo kandidirajo kmetije, ki so nekako manjše. Se pravi, kriterij je standardni prihodek. Kmetijski inštitut Slovenije vsako leto za vsako kmetijsko gospodarstvo, ki odda subvencijsko vlogo, izračuna standardni prihodek. To se pravi, na podlagi površin, ki jih obdeluje, na podlagi živali, ki jih redi, se izračuna modularni standardni prihodek in za ta razpis je potrebno dosegati vsaj 4000 evrov standardnega prihodka in ne več kot 12 tisoč. Reče, kmetija spada v to območje med 4 in 12 tisoč evrov standardnega prihodka vse enkrat v zadnjih 3 letih, potem lahko na ta razpis kandidira. Kje se ta standardni prihodek vidi? Torej v registru kmetijskih gospodarstev, ki ga vodijo upravne enote, tam se to lahko preveri, se pravi vsak nosilec kmetije dobi iz upravne enote izpis in tam je naveden tudi standardni prihodek. Drugače pa tudi pri nas na naši službi to pregledamo, preverimo in ugotovimo, ali je ta standardni prihodek ustrezen za ta razpis. Se pravi, kmetije, ki dosegajo med 4 in 12 tisoč evrov standardnega prihodka, lahko na ta razpis kandidirajo za različne namene, se pravi za naložbe v objekte, tudi nekaj strojev. Treba pa je povedati, da je razpis odprt do 9. septembra, torej rok je kar dolgi, časa je dovolj. Povedati je treba tudi to, da imajo prednost oziroma več možnosti za uspeh imajo kmetije, ki so na gorskih območjih in pa tiste, ki so vključene v ekološko kmetovanje. Se pravi, ekološke kmetije imajo večji izbor, zakaj vse lahko kandidirajo. Drugače pa je predvideno do 50% nepovratnih sredstev.
1: Trojica Fest 2026, ki je med 11. in 14. junijem potekal v Sveti Trojici v Slovenskih Goricah, se je uspešno zaključil. Letošnja izvedba je bila še posebej slovesna, saj je bila osrednje dogajanje namenjeno praznovanju 20-letnice občine Sveta Trojica. Festival je v 4 dneh privabil več kot 20 tisoč obiskovalcev iz vse Slovenije in širše regije. Uvodni večer je zaznamovala slavnostna prireditev s koncerti priljubljenih slovenskih glasbenikov. Obiskovalce so navdušile Helena Blagne, Lea Sirk, Nejša in pa zasedba Trinity XX, ki so poskrbeli za odmeven začetek praznovanja s premierno izvedbo nove trojiške himne. Poleg glasbenega programa je Trojica Fest ponudil tudi številne športne, kulturne in družabne vsebine. Obiskovalci so lahko uživali v lokalni kulinariki, športnih aktivnostih ter različnih zabavnih prireditvah, ki so skozi ves festival povezovale domačine in goste. Župan občine Sveta Trojica David Klobasa podarja, da je festival v zadnjih letih prerasel lokalne okvirje in postal pomemben turistični, kulturni ter povezovalni dogodek za širšo regijo.
4: Jaz mislim, da je pomembno, da večina ponudnikov ali pa tistih, ki se ukvarjajo z turizmom, zaznava, da nas Trojica Fest v regijo pripelje ogromno število obiskovalcev. Letos jih pričakujemo do 30 tisoč in seveda ti ljudje nekje prespijo, nekje jajo, se oglasijo in vidim, da se ogromno ponudnikov sploh za spalne kapacitete obrača na nas in se nam zahvaljuje, da to počnemo, ker večina spalnih kapacitet je zasedenih že približno 2 meseca pred samim festivalom. To mi daje nek optimizem. Je pa seveda zahtevno. Jaz mislim, da je pomembno vedeti, da v organizacijski ekipi nas je zelo majhno število, veliko je prostovoljcev Tričanov, ki so na festival ponosni, ki ga jemljajo za svojega in jaz mislim, da prav tukaj, kakorkoli je naporno, se čuti ta povezanost. Vsak ve, kaj počne, vsako dela svoje delo in rezultat je predvsem ta dobra energija, ki se razvija zdaj že 7 leta v času Trojica Festa.
1: Zavod Vitica iz Gornje Radgone v juliju in avgustu pripravlja zanimive, brezplačne počitniške aktivnosti za otroke, poimenovane Junak nove dobe, krepitev notranjih virov moči. Vabi otroke 1. in 2. triletja osnovne šole, da se jim pridružijo na brezplačnih aktivnostih, kjer bodo skozi igro, ustvarjanje, gibanje in druženje odkrivali svoje močne strani, razvijali samozavest ter krepili prijateljske vezi. Prvo druženje bo med 6. in 10. julijem potekalo v Apača, med 13. in 17. julijem v Gornji Radgoni. Na to bodo sledila druženja v Cankovi, Puconcih, Rogašovcih, Svetem Juriju ob Ščavnici in ob koncu avgusta še enkrat v Gornji Radgoni. To soboto, 20. junija, se v Jurovskem dolu na tamkajšnjem trgu obeta že 13. srečanje oktetov in malih vokalnih skupin. Dogodek je nastal pred leti z željo po oživljanju novega vaškega trga s kulturnimi vsebinami. Na letošnjem koncertu pod milim nebom bodo nastopile zasedbe iz različnih slovenskih regij in tudi sosednje Avstrije. Program bo vključeval pester nabor glasbe, od ljudskih pesmi do umetnih skladb, kar zagotavlja užitek širokemu krogu poslušalcev. Prireditev je postala pomemben del lokalnega kulturnega tripa se spodbuja druženje, prijateljstvo in ohranjanje slovenske pevske tradicije. Več pa Franci Črnčec iz Jurovskega okteta.
5: Pripravljamo koncert, ki bo na trgu, na prostem, če da lepo moče pod zvezami že proti koncu, ker začnemo ob 20. uri in to se tam zavleče nekje do 9:30, moče malo več, kak je odvisno, koliko je gostujočih. Letos jih imamo 9 skupin in se bo pesmi slišale vse, od ljudske do umetne, narečne, dejansko spekter, ki bo razveseljal vse občinstvo. Mislim, vsak bo najdel nekaj za sebe. Prihajajo k nam vokalna skupina Maurica iz Jerenine, društvo pevska skupina Prekmurci iz Tišine, ženska vokalna skupina Deteljica iz Raven na Koroškem, vokalna skupina a cappella Kut Rače iz Rač, moška komorna skupina Kut Lojza Aužner iz Gornje Rožnice, vokalna skupina Vivere, to je ženska vokalna skupina iz Slovenske Bistrice, kulturno društvo Trebanski oktet iz Trebnjega, Jurovski oktet iz Jurovskega dola v domačini in zdaj še naknadno se je prijavila komorna skupina pevcev iz Cmurejka avstrijskega, to se pravi, da iz zamejstva. Lepo bi povabil vse ljubitelje slovenske pesmi, ker na odru se bodo predstavile vokalne zasedbe, ki bodo s pesmim izborom pesmi pričarale večer, harmonije, prijateljstva in ljubezni do petja. Srečanje bo priložnost za uživanje v bogatstvu slovenskega zborovskega in vokalnega izročila ter za prijetno druženje pod poletnim nebom. Naj vas ubrani glasovi oktetov in mali vokalni skupini popeljajo skozi večer lepih melodij in dobrega razpoloženja.
1: Za slovensko-goriškim pihalnim orkestrom je izjemno aktivno obdobje. V prvi polovici leta orkester namreč izvede že skoraj 20 nastopov. Teh dneh se glasbeniki pripravljajo na tradicionalni koncert v začetku poletja, na katerem bodo obiskovalcem ponudili preplet tradicionalne ter sodobne glasbe. Poseben pečat dogodku pa bodo dali tudi glasbeni gostje. Več pa Nuša Ornik, predsednica kulturnega društva MOL Lenart.
6: Ravno včeraj sem gledala malo te naše špile, koliko jih je bilo, in sicer zdaj do prve polovice leta se jih je zvrstilo kar 17, torej 18 nas čaka v petek na prireditvi ob 830-letnici Meme Lenarta, potem je koncert, prej smo še v Crkvenjaku, tako da je pestro, torej vseh 20 špilov do junija, tako da ja, orkester je res izjemno aktiven, mislim, da vsako leto bolj. Mogoče se pozna tudi to, da ljudje želijo razna društva, občine, vseeno neko glasbo pihalnega orkestra na njihovih prireditvah, kar je v bistvu za nas kot tudi eno izmed društev v občini Lenart, kar pohvalno.
1: Verjetno tukaj tudi pomembno, da ohranjate eno ravnovesje med tradicionalno in pa tudi sodobno glasbo. Se mi zdi, da imate kar nekaj takšnih, ki se potem občinstvo lahko kar zaboje malce kaj zraven.
6: Tako je, tudi letošnji poletni koncert bo tak, bi lahko rekla, kar večina glasbe, kjer bodo se našli tako mlajše generacije kot starejše, lahko bodo prepevali z nami in na zadnje tudi pevski zbor so naši gostje, tako da glasba je poznana, večinoma je slovenske, tako da očitko o tem, da slovenskih muzik ne igramo več toliko, letos ne bo. Upamo na lepo vreme, gostinska ponudba bo lokalna hrana, pijača in pa seveda gostje pevski zbor osnovne šole Lenart. Skupna vaja je potekala v ponedeljek, otroci so zverzirani, vse skupaj štima z orkestrom, tako da bo res en lep skok v poletje.
1: Poletni večer slovensko-goriškim pihalnim orkestrom bo torej to nedeljo 21. junija ob 19.30 na ploščadi na Trgu osvoboditve v Lenartu. V primeru dežja bo koncert prestavljen na drugi termin. Legenda slovenskega nogometa Zlatko Zahović se po več kot 6 letih vrača v Ljudski vrt. Najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance je z Mariborom po informacijah Slovenske tiskovne agencije v četrtek pozno zvečer uradno podpisal sodelovanje. V vlogi športnega direktorja bo pri prvoligašu deloval do konca maja 2028. Kriminalisti so v nadaljevanju preiskave smrti dveh oseb v sredo v Mariboru ugotovili, da je moški žensko ustrelil, zatem pa storil samomor. Več pa vodja sektorja kriminalistične policije na policijski upravi Maribor Stanko Vidovič.
7: V sredo zjutraj je ženska policiste policijske uprave Maribor seznanila s poročilom, ki ga je prijela od 63-letnega moškega iz Maribora, na podlagi katerega je predvidevala, da bi lahko prišlo do hujšega spora med njim in njegovo nekdanjo partnerico. Na kraj v stanovanje na območju tabora v Mariboru so bili nemudoma napoteni policisti, ki so z uporabo sile vstopili v zaklenjeno stanovanje, tam pa našli mrtvega 63-letnega moškega in 62-letno žensko, pri čemer so posumili, da gre za nasilno smrt. Pri ogledu in z nadaljnjim zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 63-letni moški v zgodnjih jutranjih urah s strelnim orožjem, ki ga je zakonito posedoval, ustrelil 62-letno žensko, s katero je v preteklosti živel v zunajzakonski skupnosti oziroma še vedno z njo skupaj prebival. Po tem dejanju pa je storil samomor. Ugotovljeno je bilo, da osrednji motiv za dejanja izhaja iz njunih nesoglasij oziroma sporov v povezavi z njunim dolgotrajnim razhajanjem. Njuna nesoglasja so privedla do različnih dogodkov, o katerih smo bili policisti v zadnjih letih obveščeni in v katerih sta bila tako v vlogi prijavitelja kot tudi kršitelja oziroma osumljenca in so se nanašale na različne dogodke v povezavi z njunim skupnim bivanjem. Na vse prijave smo se odzvali in ukrepali v skladu s pooblastili, v nobenem izmed obravnavanih primerov niso bili izpolnjeni pogoji za morebiten izrek ukrepa prepovedi približevanja, saj z ravnanjem enega ali drugega ni bilo ogroženo življenje, osebna varnost ali svoboda enega ali drugega oškodovanca. Nazadnje smo v novembru lanskega leta na naslovu obravnavali kršitev javnega reda in miru ter izdali plačilni nalog. V tem primeru, glede na konkretno dejanje, vedenje in način življenja, ni bilo izkazano, da bi bil moški nezanesljiv v smislu posesti orožja in na podlagi kršitve pričakovali, da bi moški orožje zlorabil. Na območju policijske uprave Maribor je to letos prvo kaznivo dejanje umora oziroma uboja. V enakem obdobju lanskega leta smo prav tako obravnavali eno kaznivo dejanje umora, ko je storilec po dejanju prav tako storil samomor.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice. Dodajemo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno in vroče, jutri pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Danes temperatura od 30 do 34 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 20 in čez dan od 31 do 35. Obeti, v nedeljo bo sprva sončno, popovdne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo pa majhna.
2: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami potekajo dela in pa na mejnem prehodu Šentilj. Tudi na regionalnih cestah pozorno dela še naprej potekajo v Sveti Trojici, v Staršah, Limbušu, v Kunguti in pa v Framu. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Razkrito med platnicami.
1: Za majhne in velike.
0: Od črk do pike.
1: Naravnost, sveže in iskreno.
0: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
1: Izberemo in beremo za vas
0: v knjižnici Lenart.
1: Pozdravljene, drage knjigoljubke in knjigoljubci. Danes pa nekaj za ljubitelje stripov. V knjižnici Lenart izposoja stripov za mladino iz leta v leto narašča. Res pa je, da tudi založniki vse več izdajajo in prevajajo stripe tako za mladino kot odrasle. Vse poznate Mikija Mustra, Tintina, Pasjega moža in še številne druge. Kay O'Neill je ilustratorka in pisateljica iz Nove Zelandije. Večinoma piše nežne fantazijske zgodbe za mlajše bralce. Pri založbi Grlica je bila pred kratkim izdana trilogija stripov Čajni zmaji. Prvi v zbirki je društvo Čajni zmajev, sledita še festival Čajni zmajev in tapiserija Čajnega zmaja. Čajni zmaji so majhna, udomačena pasma zmajev, ki na svojih rogovih goji čajne liste. Vrsta čaja je odvisna od zmaja. Možne so tudi mešane sorte čaja, a so na splošno bolj cenjene čiste sorte, ker se lahko kasneje mešajo različne čajne mešanice. Zmaji ohranjajo ošabnost in ponos svojih veliko večjih prednikov, a jim manjka njihova sposobnost preživetja. Zato imajo visoka pričakovanja glede nege in pozornosti ter postanejo zelo živčni in zaskrbljeni, kadar so ločeni od svojega skrbnika. Čajni zmaji so zelo dolgoživa vrsta in lahko ob dobri negi živijo več kot 1000 let. Vzreja čajni zmajev je zelo posebna in prav zaradi tega so se po vsem svetu oblikovala društva čajni zmajev za izmenjavo izkušenj, znanja in spretnosti. Glavna hrana čajni zmajev so korenovke, žuželke in sadje. Hranijo pa se tudi z želišči in zelenjavo, začinjenjo z začimbami, ki okrepijo in poudarijo želeni okus svojega čaja. Sladkarije pa za čajne zmaje niso priporočljive. So vir slabega počutja. Tudi laktoze ne prenašajo najbolje. Zagotovo pa čajni zmaji potrebujejo zabavo, so izjemno radovedni in svojega lastnika ves čas spremljajo pri vsakodnevnih opravilih. Izjemna lastnost listov čajnega zmaja je, da ohranjajo spomine in izkušnje, ki jih čajni zmaji deli z lastnikom. Poznamo več vrst čajnih zmajev, na primer kamilični čajni zmaji so sproščeni in zaspani, so najbolj obvladljiva vrsta za novopečene skrbnike. Vse so tako sproščeni in brezskrbni, da jih je težko vznemiriti. So pravi zaspanci, saj namreč spijo kar 18 ur na dan. Ingverjevi čajni zmaji so previdni in občutljivi, ter zelo dojemljivi za čustva in razpoloženja drugih. Bojda, da lahko zaznajo bolezni pri ljudeh in poskušajo jih na to tudi opozoriti. Metini čajni zmaji so veseli in prijazni, a izjemno zahtevni. Potrebujejo nenehno spodbudo in naklonjenost. So pa odlični družinski člani, saj imajo radi majhne otroke. Orli kraji čajni zmaji so premišljeni in tihi, raj gledajo in opazujejo, kot da bi se utikali v zadeve svojega lastnika. Ko mislijo, da jih nihče ne gleda, pa počnejo vse mogoče neumnosti. Obstajajo tudi alpski čajni zmaji. Mednje spadajo slezovi čajni zmaji. So robustna sorta čajnega zmaja, ki ljubi sneg in zimske aktivnosti. Čajnih zmajev je seveda še več. Spoznali jih boste v stripovski zgodba v 3 delih. Že v prvi spoznamo deklico Greto Kovaško Vajenko, ki na tržnici reši izgubljenega čajnega zmaja in ga vrne prijaznima lastnikoma čajnice Heisekl in Eriku. Med njimi se rodi pravo prijateljstvo. Obenem Greta spozna njuno tiho in plašno varovanko Minet. Skupaj se prepustijo umetnosti nege čajnih zmajev. Čajni zmaji so priljubljena serija stripov in grafičnih romanov s čudovitimi ilustracijami in zgodbami, ki pomirjajo. Zmaji sploh niso pošasti, temveč majhna, radovedna bitja, ki živijo v sožitju z ljudmi in skrbniki. Za vse oboževalce stripov, zmajev in fantazijskega sveta. Pa nasvidenje do prihodne oddaje.

0: Danes pa lahko sedim zadaj v avto.
1: A ti ni več slabo?
0: Ne, imam navzeja žvečilni gumi proti slabosti na poti.
2: Kmetijska zadruga Ptuj.
3: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
4: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
5: Ste dopolnili 60 let. Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
6: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
3: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
7: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Boratex.
8: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
9: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
10: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu.

0: Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. DARS in Direkcija za infrastrukturo sta slovesno zaznamovala zaključek projekta digitalizacije cestne infrastrukture ter odprtje prenovljenega regionalnega nadzornega centra Ljubljana, ki se nahaja v Dragomlju. Projekt v skupni vrednosti 21,8 milijona evrov predstavlja enega ključnih korakov v digitalni preobrazbi slovenskega prometnega sistema, ter je bil sofinanciran iz sredstev načrta za okrevanje in odpornost. Projekt je bil po DARS-ovih pojasnilih zasnovan z namenom izboljšanja pridobivanja, obdelave in izmenjave prometnih podatkov v realnem času. Zbrane informacije omogočajo hitrejše zaznavanje prometnih nesreč in drugih izrednih dogodkov, učinkovitejše upravljanje prometnih tokov, kakovostnejše obveščanje voznikov ter nadaljni razvoj inteligentnih prometnih sistemov, so izpostavili. Na upravnih enotah Kranj, Kamnik in Ptuj sta od danes organizirana svetovanje in sprejem vlog za sanacijo v nedavni ujmi poškodovanih objektov. Gre za uresničevanje napovedi predstavnikov vlade po ogledu prizadetih območij, da bodo s ciljem pohitritve sanacije izvajali tudi aktivnosti za hitrejše urejanje dokumentacije, poudarjajo pristojni. Na omenjenih mestih bodo uslužbenci nudili vso strokovno pomoč in svetovanje ljudem o postopkih na področju graden. Šolski center Ptuj je zaključil več kot leto dni trajajočo celovito energetsko sanacijo 6 stavb centra, gimnazije in dijaškega doma. V sklopu 19,5 milijona evrov vredne evropsko sofinancirane investicije so med drugim prenovili napeljave in razsvetljavo, postavili sončno elektrarno in dvigalo, novo pa je tudi stavbno pohištvo in fasada. Ravnatelj Ptujske gimnazije Boštjan Šeruga je podaril, da je šlo za zahteven tehnični in organizacijski projekt, ki pa je izjemnega pomena ne le za šolski center in gimnazijo, ampak za celotno okolje. Za izvedbo so izbrali konzorci novomeškega gradbenega podjetja CGP in Petrola, ki je zagotovil energetsko oskrbo sončno elektrarno na strehah. Dobrih 14 milijonov evrov so za projekt prejeli iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost, preostali denar je zagotovilo šolsko ministrstvo. Najboljši slovenski atleti se bodo danes in jutri merili na državnem prvenstvu v Mariboru. Na atletskem stadionu Poljane bo nastopila večina najboljših, med katerimi ne bosta manjkala niti kapetana slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh in Tina Šutej. Udeležbo so potrdili tudi številni drugi najboljši slovenski atleti. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno in vroče, jutri pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Danes temperatura od 30 do 34 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 20 in čez dan od 31 do 35. Obeti, v nedeljo bo sprva sončno, popovdne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo pa majhna.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Autojaris, povlašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami potekajo dela in pa na mejnem prehodu Šentilj. Tudi na regionalnih cestah pozorno dela še naprej potekajo v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, v Kunguti in pa v Framu. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Auto Škafar.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Hoće bi kdo klavu, ja li pobra šića bi, ja.
2: Imamo za prodat rajs, ja li pa prodala sedežnu garnituru. Kupli enega konja, do 10 let neke stare.
3: Imam neke drži za prodat.
2: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
4: Nič 90, 74, 44.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Jan od ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Bila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni.
2: In to sem danes jaz. In glede na to, da je danes rojstni dan Garfielda, ki obožuje lazanjo, to nama je skupno, priznam, in je seveda zanjo pripravljen prodati lastno dušo, se malo brskala po spletu in iskala kakšen drugačen recept za drugačno lazanjo od tiste klasične z mletim mesom in bešamelom. In glede na to, da mi pogosto poveste, da zjutraj pijete kavo, tokrat sladka kavna lazanja, ki je ni treba peči, pripravi pa jo lahko vsak antitalent v kuhinji. Tako da, če ste za, pripravite list papirja, pisalo in zapišite. Namesto testenin bomo uporabili maslene ali baby piškote, namesto bešamela božansko kremo, namesto mletega mesa pa čokoladne strugotine in maline za svežino. Sestavine, ki jih potrebujemo, bomo zlagali v pravokoten pekač za lazanjo. Potrebujemo 2 velika paketa podolgovatih baby piškotov ali maslenih piškotov, 500 gramov maskarpone sira, 400 ml sladke smetane, 4 žlice mletega sladkorja in malo vanilje. Potrebovali boste tudi 3 decilitre močne črne kave, ohlajene, in pa kapljico ruma za aromo. Dodatno pa potrebujete 150 gramov naribane temne čokolade ali čokoladnih kapljic, kakorkoli želite, plus skodelico svežih malin za rahel kiselkast kontrast. Če bodo maline iz domačega vrta, toliko bolje. Postopek po korakih je sledeč. Najprej moramo pripraviti kremo. V posodi z mešalnikom stepemo sladko smetano, sladkorjem in vaniljo, nato nežno z lopatko vmešamo maskarpone, da dobimo čvrsto, gladko, belo kremo. Sledi podlaga, ki jo pripravimo tako. Vsak piškot za sekundo pomočite v ohlajeno kavo z rumom in jih tesno, enega zraven drugega, položite na dno modela za lazanjo, da prekrijete celotno površino. Na piškote namažite tretjino bele kreme, čez kremo potresite izdatno količino naribane čokolade in naključno vrzite nekaj malin. Ta postopek ponovite še 2-krat, torej plast piškotov namočenih v kavo, krema, čokolada in maline. Zapomnite si, končati morate obvezno s kremo na vrhu. Na to pa sledi samo še zadnji detajl, da bo lazanja videti kot zapečena, vrh namesto sirom seveda bogato potresite s kakavom v prahu in če so vam slučajno ostali še kakšnimi čokoladnimi ostruški. Sladico postavite v hladilnik za vsaj 2 uri. In to je to. Vam pa kuharica, ki to seveda nisem, dam še en bonus na svet. Ko to sladko lazanjo vzamete iz hladilnika in jo zarežete z ostrim nožem, se bodo videle čudovite, čiste plasti, natanko tako, kot se mora to videti pri pravi mesni lazanji. Zato samo pozorno, kako jo boste rezali. Idealno, sladica, hladna iz hladilnika, kava z rumom, maskarpone, keksi in vroče poletje. Perfektno.
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni.

0: defunto. Morda ste preslišali.
1: Danes, 19. junija, zaznamujemo svetovni dan ozaveščanja o srpasti anemiji, eni najpogostejših in najbolj kompleksnih dednih krvnih bolezni na svetu. Pri tej genetski motnji rdeče krvničke oziroma eritrociti izgubijo svojo naravno okroglo prožno obliko in postanejo togi ter upognjeni v obliki polmeseca oziroma srpa. Zaradi te nepravilne oblike se celice hitro zataknejo v malih krvnih žilah, kar povzroči oviran pretok krvi, hude bolečinske krize in tudi poškodbe vitalnih organov. Ker srpaste celice propadejo veliko hitreje kot zdrave, bolniki trpijo tudi za kronično slabokrvnostjo in tudi nenehno izčrpanostjo. Statistični podatki kažejo, da na svetu s to boleznjo živi več milijonov ljudi, najpogosteje pa prizadene prebivalce v subafriški Afriki, Sredozemlju, na Bližnjem vzhodu in v Indiji. Če se bolezen ne odkrije pravočasno in se torej ne zdravi, je lahko smrtno nevarna, saj povečuje tveganje za kap, odpoved organov in usodne okužbe, zlasti pri majhnih otrocih. Tradicionalno zdravljenje je dolgo usmerjeno predvsem v lajšanje simptomov, preprečevanje zapletov s pomočjo zdravil ter redne transfuzije krvi. Edino pravo in dolgotrajno ozdravitev pa že vrsto let predstavlja presaditev kostnega mozga, seveda od ustreznega darovalca, kar pa je medicinsko zelo zahteven postopek. V zadnjem času pa na področju zdravljenja vlada izjemen optimizem, saj znanstveniki z najsodobnejšimi genskimi terapijami že uspešno popravljajo okvarjeni gen neposredno v bolnikovih celicah. Današnji svetovni dan nas zato opominja na pomen zgodnjega presejalnega testiranja novorojenčkov, ki bolnikom po vsem svetu omogoča pravočasen začetek zdravljenja in s tem tudi polnejše življenje. Danes.

0: Morda ste preslišali. Danes.
1: Na današnji dan 19. junija leta 1978 je v ameriških časopisih uradno izšel strip, ki je svetu predstavil najbolj slavnega mačka v zgodovini. Tega ciničnega, lenega in debelušnega junaka si je izmislil risar Jim Davis, ki je navdih zanj črpal iz mačk svojega otroštva in lastnega dedka. Davis še vedno živi in še vedno riše Garfielda, ampak ima seveda pomoč. Garfield je sicer zelo hitro postal svetovni fenomen, danes pa velja za najbolj razširjen sindiciran strip na svetu. Prebira ga namreč na milijone ljudi v več tisoč različnih časopisih. Garfielda poznamo po njegovi neizmerni ljubezni do lazanje, globokem sovraštvu do ponedeljkov ter nenehnemu preganjanju hišnega psa Odija. Mnogi se sprašujejo, zakaj je živo oranžne barve, odgovor pa je povsem praktičen. Avtor je namreč želel, da maček močno izstopa na barvnih straneh časopisov. In ta specifični odtenek oranžne je tudi postal njegov zaščitni znak, ki ga takoj prepozna, si upam, da trditi vsaka generacija. Ker je priljubljenost stripa hitro rasla, se je Garfield kmalu preselil tudi na televizijske zaslone. Dodane so po motivih stripa posneli tri izjemno priljubljene animirane televizijske serije, ki skupaj štejejo več 100 delov. Ob tem so ustvarili še 12 posebnih prazničnih televizijskih risank, mačji zvezdnik Garfield pa je osvojil tudi kinematografe. Doživel je 5 velikih celovečernih filmov, med katerimi sta prva dva združevala igrane igralce in računalniško animacijo. In ja, če tudi je Garfield svetovno poznan, strip še vedno izhaja v časopisih širom po svetu. Pravzaprav je celo vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov kot uradno najbolj razširjen sindiciran strip na svetu. Vsak dan, pazite to, vsak dan se pojavi v približno 2580 različnih časopisih in revijah ter na ta način doseže več kot 200 milijonov bralcev. No, danes, ko Garfield praznuje svoj rojstni dan, si lahko v njegovem slogu, brez slabe vesti, privoščite velik kos lazanje in si privoščite tudi popodanski spanec, nekje v senci, bolj na hladnem in s kozarcem vode nekje ob postelji. Danes.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
2: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. V napadih Izraela in Hezbolaha več mrtvih, tudi izraelski vojaki. Evropa v primežu prvega večjega vročinskega vala letos. Na upravnih enotah od danes svetovanje državljanom glede sanacije v ujmi poškodovanih objektov. Zaradi nizke odkupne cene pšenice, kmetje opozarjajo na izgubo že četrto leto zapored. 13 srečanje oktetov in malih vokalnih skupin v Jurovskem dolu in poletni večer s slovenskim goriškim pihalnim orkestrom v Lenartu. Moški v Mariboru ustrelil žensko in na to storil samomor. Še vreme, danes in jutri sončno in vroče, jutri pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: V izraelskih zračnih napadih je bilo ponoči v bližini mesta Nabatije na jugu Libanona ubitih 16 ljudi, poročajo libanonski mediji. Gibanje Hezbolah je medtem poročalo o spopadih z Izraelom, v katerih so bili ubiti 4 izraelski vojaki. Gre za najbolj smrtonosne napade v Libanonu in tudi prve, ki vključujejo izraelske vojake, odkar sta ZDA in Iran v sredo podpisala memorandum o soglasju o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki vključuje tudi spopade v Libanonu. Kubanski poslanci so sprejeli 176 zgodovinskih gospodarskih ukrepov, katerih cilj je rešiti otok pred hudo krizo, ki jo je še poslabšala ameriška naftna blokada. Država naj bi zmanjšala svojo vlogo v gospodarstvu ter spodbudila privabljanje naložb v panoge, vse od bančništva do turizma in kmetijstva. Več evropskih držav se tako kot Slovenija ta teden in le nekaj dni pred začetkom astronomskega poletja sooča s prvim večjim vročinskim valom letos. V zahodni in južni Evropi se bodo temperature približale 40 stopinjam Celzija, zato je več držav, med njimi Francija, Nemčija in Španija, izdalo opozorila pred vročino. Na temperature krepko nad sezonskim povprečjem se pripravljajo tudi v Avstriji, Romuniji ter na Madžarskem in Češkem. Tudi Balkanski polotok je tako kot številne druge dele Evrope zajel prvi večji vročinski val letos. Na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji se bodo temperature po napovedih vremenoslovcev konec tedna postopoma zviševale in bodo ponekod dosegle do 36 stopinj Celzija.
3: Doma.
2: Potem, ko so v organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj ta teden ocenili, da bi morala vlada premisliti o ohranitvi obvezne božičnice oziroma zimskega regresa, so v obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ponovili, da je bil to populističen predvolilni bombon.

0: konček prejšnje vlade, ne pa premišljen ekonomski ukrep. Slovenski obrtniki in mali podjetniki niso proti nagrajevanju svojih zaposlenih, saj se zavedajo, da so prav dobri delavci ključ do skupnega uspeha. Je pa bila uvedba obvezne božičnice zgrešena, so opozorili. Država ne more z odloki ustvarjati dobička, lahko pa s pretiranimi obremenitvami ogrozi obstoj številnih malih podjetij in delovnih mest, so še prepričani. Na upravnih enotah Kranj, Kamnik in Ptuj sta od danes organizirana svetovanje in sprejem vlog za sanacijo v nedavni ujmi poškodovanih objektov. Gre za uresničevanje napovedi predstavnikov vlade po ogledu prizadetih območij, da bodo s ciljem pohitritve sanacije izvajali tudi aktivnosti za hitrejše urejanje dokumentacije. Na omenjenih mestih bodo službenci nudili vso strokovno pomoč in svetovanje ljudem o postopkih na področju gradenj. Komisija za pripravo izhodišč za letošnji odkup pšenice je včeraj v Gorni Radgoni obravnavala trenutne razmere. Predsednik komisije Franc Kučan je za STA opozoril, da bi odkupne cene pšenice, podobne lanskim, za kmete pomenile izgubo že četrto leto zapored. Posvaril je tudi, da je stanje posevkov zaradi vremenskih nevšečnosti slabo. Po seji je Kučan dejal, da je težko razumeti, kako lahko katerikoli sektor preživi ob štirih letih izgube. Proizvodna cena pšenice je sicer med 280 in 290 evri na tono. Borzne cene trenutno ne dosegajo ravni iz preteklih let in se gibljajo okoli 205 evrov na tono.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: Občina Lovrenc na Pohorju je za obnovo ceste Slepnica Lovrenc pridobila skoraj 1,600,000 evrov državnih sredstev. Gre za pomembno investicijo v prometno infrastrukturo, ki bo prispevala k večji varnosti in boljši dostopnosti za prebivalce ter obiskovalce kraja. Po napovedih bo projekt zajemal celovito obnovo dotrajanega cestnega odseka, s čimer želijo izboljšati prometne razmere in kakovost življenja v lokalnem okolju. Pridobljena sredstva predstavljajo pomembno finančno podporo države pri izvajanju razvojnih projektov v občini. Lovrencu na Pohorju podarjajo, da so vlaganja v cestno infrastrukturo med njihovimi prednostnimi nalogami, se prispevajo k boljšim povezavam, večji prometni varnosti in nadaljnemu razvoju občine. Z nadaljevanjem prenove Gregorčičeve ulice s trgom generala Majstra in sosednjih ulic v Mariboru ustvarjajo varnejši, bolj zelen in prijaznejši prostor za ljudi. Projekt je usmerjen v spodbujanje pešačenja, kolesarjenja in drugih trajnostnih oblik mobilnosti, krati pa izboljšuje kakovost javnega prostora v središču mesta. Prenova bo prinesla več kot kilometr novih površin za pešce in več kot 1,2 kilometra kolesarskih povezav. Zasajenih bo 65 novih dreves, urejene bodo dodatne zelene površine, postavljenih pa bo tudi 67 klopi, 38 košev za smeti in 54 parkirnih mest za kolesa. Projekt predvideva tudi umirjanje prometa in izboljšanje prometne varnosti. Zmanjševanjem prostora za motorni promet mesto javni prostor vrača ljudem ter korak za korakom gradi sodobno, zeleno in trajnostno urbano okolje. Šolski center Ptuj je zaključil več kot leto dni trajajočo celovito energetsko sanacijo šestih stavb centra, gimnazije in dijaškega doma. V sklopu 19,5 milijona evrov vredne evropsko sofinancirane investicije so med drugim prenovili napeljave in razsvetljavo, postavili sončno elektrarno in dvigalo, novo pa je tudi stavbno pohištvo in fasada. Ravnatelj Ptujske gimnazije Boštjan Šeruga je podaril, da je šlo za zahteven tehnični in organizacijski projekt, ki pa je izjemnega pomena ne le za šolski center in gimnazijo, ampak za celotno okolje. Za izvedbo so izbrali konzorcij novomeškega gradbenega podjetja CGP in Petrola, ki je zagotovil energetsko oskrbo s sončno elektrarno na strehah. Dobri 14 milijonov evrov so za projekt prejeli iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost, preostali denar je zagotovilo šolsko ministrstvo. Eden izmed aktualnih razpisov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je javni razpis za naložbe majhnih kmetij za leto 2026. Na voljo je 7,8 milijona evrov nepovratnih sredstev. Cilj je okrepiti konkurenčnost majhnih družinskih kmetij ter jim omogočiti dolgoročno vzdržen razvoj in večjo tehnološko ter okoljsko učinkovitost. Več pa Franci Ornik, vodja kmetijske svetovalne službe v Lenartu.
2: Gre za razpis, kjer lahko za naložbe v kmetijstvo kandidirajo kmetije, ki so nekako manjše, se pravi, kriterij je standardni prihodek. Kmetijski inštitut Slovenije vsako leto za vsako kmetijsko gospodarstvo, ki odda subvencijsko vlogo, izračuna standardni prihodek. To se pravi na podlagi površin, ki jih obdeluje, na podlagi živali, ki jih redi, se izračuna modularni standardni prihodek in za ta razpis je potrebno dosegati vsaj 4000 evrov standardnega prihodka in ne več kot 12000. Torej, če kmetija spada v to območje med 4 in 12000 evrov standardnega prihodka, vse enkrat v zadnjih treh letih, potem lahko na ta razpis kandidira. Kje se ta standardni prihodek vidi? Torej, v registru kmetijskih gospodarstev, ki ga vodijo upravne enote, tam se to lahko preveri, se pravi vsak nosilec kmetije dobi iz upravne enote izpis in tam je naveden tudi standardni prihodek. Drugače pa tudi pri nas na naši službi to pregledamo, preverimo in ugotovimo, ali je ta standardni prihodek ustrezen za ta razpis. Se pravi, kmetije, ki dosegajo med 4 in 12 tisoč evrov standardnega prihodka, lahko na ta razpis kandidirajo za različne namene, se pravi za naložbe v objekte, tudi nekaj strojev. Treba pa je povedati, da je razpis odprt do 9. septembra, torej rok je kar dolgi, časa je dovolj. Povedati je treba tudi to, da imajo prednost oziroma več možnosti za uspeh imajo kmetije, ki so na gorskih območjih in pa tiste, ki so vključene v ekološko kmetovanje. Se pravi, ekološke kmetije imajo večji izbor, zakaj vse lahko kandidirajo. Drugače pa je predvideno do 50% nepovratnih sredstev.
0: Trojica Fest 2026, ki je med 11. in 14. junijem potekal v Sveti Trojici v Slovenskih Goricah, se je uspešno zaključil. Letošnja izvedba je bila še posebej slovesna, saj je bila osrednje dogajanje namenjeno praznovanju 20-letnice občine Sveta Trojica. Festival je v 4 dneh privabil več kot 20 tisoč obiskovalcev iz vse Slovenije in širše regije. Uvodni večer je zaznamovala slavnostna prireditev s koncerti priljubljenih slovenskih glasbenikov. Obiskovalce so navdušile Helena Blagne, Lea Sirk, Nejša in pa zasedba Trinity XX, ki so poskrbeli za odmeven začetek praznovanja s premierno izvedbo nove trojiške himne. Poleg glasbenega programa je Trojica Fest ponudil tudi številne športne, kulturne in družabne vsebine. Obiskovalci so lahko uživali v lokalni kulinariki, športnih aktivnostih ter različnih zabavnih prireditvah, ki so skozi ves festival povezovali domačine in goste. Župan občine Sveta Trojica David Klobasa podarja, da je festival v zadnjih letih prerasel lokalne okvirje in postal pomemben turistični, kulturni ter povezovalni dogodek za širšo regijo.
3: Jaz mislim, da je pomembno, da večina ponudnikov ali pa tistih, ki se ukvarjajo z turizmom, zaznava, da nas Trojica Fest v regijo pripelje ogromno število obiskovalcev. Letos jih pričakujemo do 30 tisoč in seveda ti ljudje nekje prespijo, nekje jajo, se oglasijo in vidim, da se ogromno ponudnikov sploh za spalne kapacitete obrača na nas in se nam zahvaljuje, da to počnemo, ker večina spalnih kapacitet je zasedenih že približno 2 meseca pred samim festivalom. To mi daje nek optimizem. Je pa seveda zahtevno. Jaz mislim, da je pomembno vedeti, da v organizacijski ekipi nas je zelo majhno število, veliko je prostovoljcev tričeno, ki so na festival ponosni, ki ga jemljajo za svojega in jaz mislim, da prav tukaj, kakorkoli je naporno, se čuti ta povezanost. Vsak ve, kaj počne, vsako dela svoje delo in rezultat je predvsem ta dobra energija, ki se razvija zdaj že 7. leto v času Trojica Festa.
0: Zavod Vitica iz Gornje Radgone v juliju in avgustu pripravlja zanimive, brezplačne počitniške aktivnosti za otroke, poimenovane Junak nove dobe, krepitev notranjih virov moči. Vabi otroke 1. in 2. triletja osnovne šole, da se jim pridružijo na brezplačnih aktivnostih, kjer bodo skozi igro, ustvarjanje, gibanje in druženje odkrivali svoje močne strani, razvijali samozavest ter krepili prijateljske vezi. Prvo druženje bo med 6. in 10. julijem potekalo v Apač, med 13. in 17. julijem v Gornji Radgoni, na to bodo sledila druženja v Cankovi, Puconcih, Rogašovcih, Svetem Juriju ob Ščavnici in ob koncu avgusta še enkrat v Gornji Radgoni. To soboto, 20. junija, se v Jurovskem dolu na tamkajšnjem trgu obeta že 13. srečanje oktetov in malih vokalnih skupin. Dogodek je nastal pred leti z željo po oživljanju novega vaškega trga s kulturnimi vsebinami. Na letošnjem koncertu pod milim nebom bodo nastopile zasedbe iz različnih slovenskih regij in tudi sosednje Avstrije. Program bo vključeval pester nabor glasbe, od ljudskih pesmi do umetnih skladb, kar zagotavlja užitek širokemu krogu poslušalcev. Prireditev je postala pomemben del lokalnega kulturnega utripa, se spodbuja druženje, prijateljstvo in ohranjanje slovenske pevske tradicije. Več pa Franci Črnčec iz Jurovskega okteta.
4: Pripravljamo koncert, ki bo na trgu, na prostem, če da lepo moče pod zvezam že proti koncu, ker začnemo v 20. uri in to se tam zavleče nekje do pol desetih, moče malo več, kak je odvisno, koliko je gostujočih. Letos jih imamo 9 skupin in se bo pesmi slišale vse, od ljudske do umetne, narečne, dejansko spekter, ki bo razveseljal vse občinstvo. Mislim, vsak bo najdel nekaj za sebe. Prihajajo k nam vokalna skupina Maurica iz Renine, društvo pevska skupina Prekmurci iz Tišine, ženska vokalna skupina Deteljica iz Rave na Koroškem, vokalna skupina a cappella Kut Rače iz Rač, moška komorna skupina Kut Lojza Aužner iz Gornje Ložnice, vokalna skupina Vivere, to je ženska vokalna skupina iz Slovenske Bistrice, kulturno društvo Trebanski oktet iz Trebnjega, Jurovski oktet iz Jurovske doloto domačine in zdaj še naknadno se je prijavila komorna skupina pevcev iz Cmureka avstrijskega, to se pravi, da iz zamejstva. Lepo bi povabil vse ljubitelje slovenske pesmi, ker na odru se bodo predstavile vokalne zasedbe, ki bodo s pesmim izborom pesmi pričarale večer, harmonije, prijateljstva in ljubezni do petja. Srečanje bo priložnost za uživanje v bogatstvu slovenskega zborovskega in vokalnega izročila ter za prijetno druženje pod poletnim nebom. Naj vas ubrani glasovi okteto in mali vokalni skupin popeljajo skozi večer lepih melodij in dobrega razpoloženja.
0: Za slovensko-goriškim pihalnim orkestrom je izjemno aktivno obdobje. V prvi polovici leta orkester namreč izvede že skoraj 20 nastopov. Teh dneh se glasbeniki pripravljajo na tradicionalni koncert v začetku poletja, na katerem bodo obiskovalcem ponudili preplet tradicionalne ter sodobne glasbe. Poseben pečat dogodku pa bodo dali tudi glasbeni gostje. Več pa Nuša Ornik, predsednica kulturnega društva Mol Lenart.
5: Ravno včeraj sem gledala malo te naše špile, koliko jih je bilo in sicer zdaj do prve polovice leta se jih je zvrstilo kar 17, torej 18 nas čaka v petek na prireditvi ob 830-letnici omembe Lenarta, potem je koncert, prej smo še v Crkvenjaku, tako da je pestro, torej vseh 20 špilov do junija, tako da ja, orkester je res izjemno aktiven, mislim, da vsako leto bolj. Mogoče se pozna tudi to, da ljudje želijo razna društva, občine, vseeno neko glasbo pihalnega orkestra na njihovih prireditvah, kar je v bistvu za nas kot tudi eno izmed društev v občini Lenart, kar pohvalno.
0: Verjetno tukaj tudi je pomembno, da ohranjate eno ravnovesje med tradicionalno in pa tudi sodobno glasbo. Se mi zdi, da imate kar nekaj takšnih, ki se potem občinstvo lahko kar zapoje malce kaj zraven.
5: Tako je, tudi letošnji poletni koncert bo tak, bi lahko rekla, kar večina glasbe, kjer bodo se našli tako mlajše generacije kot starejše, lahko bodo prepevali z nami in na zadnje tudi pevski zbor so naši gostje, tako da glasba je poznana, večinoma je slovenske, tako da očitko o tem, da slovenskih muzik ne igramo več toliko, letos ne bo. Upamo na lepo vreme, gostinska ponudba bo, lokalna hrana, pijača in pa seveda gostje pevski zbor osnovne šole Lenart. Skupna vaja je potekala v ponedeljek, otroci so zverzirani, vse skupaj štima z orkestrom, tako da bo res en lep skok v poletje.
0: Poletni večer slovensko-goriškim pihalnim orkestrom bo torej to nedeljo 21. junija ob 19.30 na ploščadi na Trgu osvoboditve v Lenartu. V primeru dežja bo koncert predstavljen na drugi termin. Legenda slovenskega nogometa Zlatko Zahović se po več kot 6 letih vrača v Ljudski vrt. Najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance je z Mariborom po informacijah Slovenske tiskovne agencije v četrtek pozno zvečer uradno podpisal sodelovanje. V vlogi športnega direktorja bo pri prvoligašu deloval do konca maja 2028. Kriminalisti so v nadaljevanju preiskave smrti dveh oseb v sredo v Mariboru ugotovili, da je moški žensko ustrelil, zatem pa storil samomor. Več pa vodja sektorja kriminalistične policije na policijski upravi Maribor, Stanko Vidovič.
6: V sredo zjutraj je ženska policiste policijske uprave Maribor seznanila s poročilom, ki ga je prijela od 63-letnega moškega iz Maribora, na podlagi katerega je predvidevala, da bi lahko prišlo do hujšega spora med njim in njegovo nekdanjo partnerico. Na kraj v stanovanje na območju tabora v Mariboru so bili nemudoma napoteni policisti, ki so z uporabo sile vstopili v zaklenjeno stanovanje, tam pa našli mrtvega 63-letnega moškega in 62-letno žensko, pri čemer so posumili, da gre za nasilno smrt. Pri ogledu in z nadaljnjim zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 63-letni moški v zgodnjih jutranjih urah s strelnim orožjem, ki ga je zakonito posedoval, ustrelil 62-letno žensko, s katero je v preteklosti živel v zunajzakonski skupnosti oziroma še vedno z njo skupaj prebival. Po tem dejanju pa je storil samomor. Ugotovljeno je bilo, da osrednji motiv za dejanja izhaja iz njunih nesoglasij oziroma sporov v povezavi z njunim dolgotrajnim razhajanjem. Njuna nesoglasja so privedla do različnih dogodkov, o katerih smo bili policisti v zadnjih letih obveščeni in v katerih sta bila tako v vlogi prijavitelja kot tudi kršitelja oziroma osumljenca in so se nanašale na različne dogodke v povezavi z njunim skupnim bivanjem. Na vse prijave smo se odzvali in ukrepali v skladu s pooblastili, v nobenem izmed obravnavanih primerov niso bili izpolnjeni pogoji za morebiten izrek ukrepa prepovedi približevanja, saj z ravnanjem enega ali drugega ni bilo ogroženo življenje, osebna varnost ali svoboda enega ali drugega oškodovanca. Nazadnje smo v novembru lanskega leta na naslovu obravnavali kršitev javnega reda in miru ter izdali plačilni nalog. V tem primeru, glede na konkretno dejanje, vedenje in način življenja, ni bilo izkazano, da bi bil moški nezanesljiv v smislu posesti orožja in na podlagi kršitve pričakovali, da bi moški orožje zlorabil. Na območju policijske uprave Maribor je to letos prvo kaznivo dejanje umora oziroma uboja. V enakem obdobju lanskega leta smo prav tako obravnavali eno kaznivo dejanje umora, ko je storilec po dejanju prav tako storil samomor.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice. Dodajemo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes in jutri sončno in vroče, jutri pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Danes temperature od 30 do 34 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 20 in čez dan od 31 do 35. Obeti, v nedeljo bo sprva sončno, popovdne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. V ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo pa majhna.
1: Prometne informacije.
0: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami potekajo dela in pa na mejnem prehodu Šentilj. Tudi na regionalnih cestah pozorno dela še naprej potekajo v Sveti Trojici, v Staršah, Limbušu, v Kunguti in pa v Framu. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Radio Slovenske Gorice.
0: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Up. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.